22. That's enough. 22. That's enough.

Ngurangura zongwa, mprakin koko haram, manda kosviki, masuwa hampo mwego kwe di kwa. Pemba ngru, porvejuru, nyame mkweneni, chulita kapeka na kia mtambura, kiri kwa mo, halitu, halia pindu kwa imatu mnospana setu sangurangura. Umna amene mkwetu, auleri ya mapi, mkuru haru etu horoko mahina, okwa nakara, tiofilius nekendum. Ngurangura izo nina, tuzenye tukalipakere, anaunoka gwananda piro, ndira konane katekete hilde hausiku nokatu zegwiranyi surugana setu kongurangura ezimu.

Morwa nga gendi tunda ndokora zende ndokotora, tunda spangero zende spangero, everuko kapigari gwene. Nye yana gwane kere na Yesus, eparu liendi talirisinti. Popo gagumine konyerera zoskowerero sendi taveruka. Mgolika di ogu kwa kere ne puro, liokupura mononkondo da Yesus. Gadivire na wana wasi, kutupu udigu wa digo pako kwendi, hena gadivire ansi Yesus gakara nononkondo, doku verura nkenye uvera. Pamwe mongurangura ezi, na meno neva kwetu mnakupura kena, pamwe nyose awa, tunazumbane sa nose mbili, tunazumbane sa ehugu waro, mora maudigu ogo, tunakugwane kera nago. Yesus, mongurangura ezi, anahara kutudioro kesasi. Age, analiwapa ikire kutuverura, analiwapa ikire kututengwidira hena mbili ozotua zumbanesa. Nose, mongurangura ezi, tuzeni kwendi, ose tunakara nepuro, tatuveruka kwa maudigu getu. Anahara akatugume, iponose tuveruke kwa maunkundi getu gopampepo, ndi gopanyama ogotu nakara nago. Epuro, iliolielike liokuvura kurete sapo stetu. Tukandereni. Hompa karunga guhetu, tatu gawampandu kononkango edi. Dina kutudioro kesasi, Yesus gakara nononkondo doku veru rankenye uvera. Sinene tuputu nakara nepuro, tatu vuru kuveruka. Hompa mongurangura ezi tatukundike nye wana wazinyetu o wana karamu ipangero. Ovana kuverera mumambo, noo vana zumba nesa ehugu varomora kora. Kara muhenga gwidigwao oyo pameke puro liao, vakuhugu vare nyovelikia si nyove mveru ligwao. Ose ei kuna kuihundilira, Medina lia Yesus Kristus ompa gwetu. Amen.

kwetu mnagwana sa mezuwa lena inata tumharere rago kwa imna sikiko kezuwa leni li ya mpuruko mpaka kwa mtungi ke imo tupuno kumpa ukangu renyi uwawam ya roo makaru wetu puko kasupi tufura guwane kera kumwenu wa kwetu nyomono nzira mkufura kutupako asiskondo wike ngapi mkasi kere skaskira skondo wike anoso mautiku mkufura kutupa mnyasi mono nzira detu ngapi nyomkadi kere imo tupuna nina ngura ngura kwetu mono nzira mpito zeni kabango za utokero za upumezua imo tupu na wa kwetu mankurumbara mpito zeni porveze orumu.

0: Yoro tangani guanekereko kumenua kwetomo kavango hano zo pumezua pafungu namna guanekereko kumeno inspekta ndumba moro moro inspekta
1: Moroken noni mo studio
0: iyaro
1: nompindu
0: awe tu awawa inspekto ko
1: ayo no se tuawa
0: tuam tambora
1: ewa asi moroken wa pura ken nam nenge kalango zo pumezua aro haro non zira inspekta ndumba tunda paka tulisi grand dogorom gesi hambara tu agwane kere kono ira puta ya kara hambo umwe sixi kwa karasi madoro pazetu rundu mahudiga tano ano kodivundu mahudi ehudi limwe kwa kara nyengesi asi ehudi lukuhola kali horo kerere mautano kodivundu asi motrans kaprivi haya we etuwa kali tundire ko ko tokero liziuke kopume zua yokala mbwende ngombe ano ngombe kasilire popo vantu vakaronderemo nawo kavare manene kava turi kuspangero sirapo takasiziremo ikona kono kwa kutwikira hudile ukwa mako kalikerehe na simbe momo mautano mo nzira zetu za ham za mbwangungu hamtenya kuna koihaya rundu beach matua gavali kagali mbwende nago mato momo atonyoremo ukaukeremo momo mautano hena ano hena momo simbe hena mautano mo nzira zetu za zi grave road zoko trade fair na mohena driver kambwende mtu kogenda porupadi ano urema mouli sirapo taka vasitoliremo kona kono nalo kwa kutwikira hudile uku kwa mako kalikere mu mapeu nyomonyi mu mapeu ase munzira zetu za John Mutorwa driver nagena kambwende mtu ogudrive anye kapikakere poposini kambwende mtu kamene kumbwanda yoka dukiriaze mtu nage kare manene sirapota kavasi changesere kona kono kwa kutwikira hena sinde nalo lya kutwikira okuka dukire nye driver kapika kere popo sini apaka azire po kapika yaka mbwene po ano hudile okwa makoena momo simpe mu mapeu mu ko shuhuru nye mazindira zetu sinde za trans kaprivi haya wahi kwa shuhuru mtu kogenda purupadi etu wakali kali mbwende nage asi mwenye gwendi kupuzi mkeno mbili kati mtumba nesere ano sirapota na soka wasi changesere kona kono simbe tali tuikire si mwenye kwa mkwetu gwina kupuzi mkeno mbili mungoso mamateu sinde ano mosonda ha pumonzi zetu za kona kuina kwa haya goyo grave za ndama siweji kondama siweji driver kambwende ekuma ano ekuma netua na nyika hizo na ukire ndika hii pire igwe mahodi getu hambara katu kwa nikerere kona goka kwa karasi mahodi 6 ano matu wago kagaha menenemo kagaha menemo matu wa 7 ano ezumba nesoro mwenyo ezumba nesoro mwenyo limwe tani no maurema tani doko divundu kali keriasi odolo kumbwanda ngombe mbwanda lo ngombe yoko ramari imwe zumba tolo mwenye oli imwe mahudini na mahauto kaza hamene nimo 7 mwamu tupua ikarasi atu yuyu nga kenyezu asi accidenti asi yowa zuru kila zikarasi accidenti kapisi mtu yumwana hii harere nye kulitaka mesa koko tupu kulitaka mesa zisene kwa kuzana kuza mustaura mustaura kwa kara mwantu kwa kara mwantua koko tupu karasi itaka mese nitareasi ingapi mna kusinga etu wali ange ingapi mle ya kare etu wawa ndiye etu wali haipa ya kabili ya wapere kuza mustaura ano wakwetu ni ukarasi kwa mbwanda mbwanda ikareasi exide ndizo nene ndizo nunu kwa to kutunda posini mwrango zosene otunda si mbwanda otunde popo posini si mpeto kaligwe dera kuhena nochi yake silinga

0: ruhanza kuba tutungeye niko ko tukurikitaga mu nzira dadire kuri paroweze tupenye ruweje roba kugana staura setu ipo staura sipwe ngwendi pwane nayo areta mumpando
1: tumpandre tu siri inspector
0: ewa
1: wam himongos na bakali pora po inspector ndumba tundira mokavango zo pumezo mtu akundindira kwetu mankuru mbara imotopona kavango zo tokero ruveza naro kwa kuliko karwa kuliko kanare no minute no rontatu na hambo ntatu takpita kwa vili zetu za mbomwe akwetu umono nzira mpito zeni po ruveze oro
2: ele bukaleni hamizange nigufishe
1: peniko mankuru mbara imotopona kavango zo tokero asinke ya kulinyonganga momono nzira.

Kwetu umo nzira nyonetwa kundindira kavango zo tokero himotupuna wakwetu umo nkurumbara kavango zo upumezua bana mana umo nkurumbara kaptuwa diwas Constable Cassian Kakuru ndi sup Marceline himotupuna Constable Makanga nyonetwa kundindira mavura kutupa mwenye simo nkurumbara hinge ya kulinyunga ngamo kavango zo tokero kwa karapas Inspector Kasanga anu mavura kutupa mwenye simo kavango zo tokero hinge ya kulinyunga ngamo pito zeni porveze oru mokfudako apurake nimetu kwa matu ya singe ya kulinyunga ngamo mwankuru mbara imotupuna mkabango zotokera.

0: yari vaporive jo ngoni gwene kere ko kumwe no inspector sanga tundira mukavango zotokero moro moro inspector
1: Morgan none
0: yaro
1: nompindu
0: awe tu wawawa
1: ya
0: oninga pio ko kavango zotokero
1: wawawa
0: tu amtambora selim
1: pandu kompito ya infekta kasanga kavango zotokero ku kwamina nombudi domostaura katulibane kere kono iponga mwesikondo wikendi kutunda mwautano katulibane kere kono iponga ambara itatu akumoneka iponga sokwa mhowo kasihoro kere mo mumapeu mamaza wagane ya wawili ambara zo 7 zo nguro wapena akura kaihoro keriasi driver gwetu getualo nunu nditukara tasingirengana atundiko nkure nkuru wayukeko kwake makura mustawala setu sinaso kutunda ko mpungu nyengano ozeko kotume basina awasikire sikati kawalibwani kere nonungombe nyi mustaura tawaya kuyadimona wale ko pepi pepi nyenyi kenguruva ipo kawambwendo dunungombe aukere wenye zona oko ketua ketua ole kawarondere wantu iko kakere zona uko ya kura sponga setu simwe souvali nasokasohokerepo mukunda kwa matawa kunda kwa matawa kutundanye munkure nkuru ngweto korundu pakati karundu na nkure nkuru ipo gwakarogo mukunda gwetu kwa matawa nago hena nongombe driver kagwanikere nonongombe wili zozo hena hambara zo 7 konguruva gwanikere nonongombe mustawara kwa matawa makura awe yahuyira munongombe

0: ngurangura zongwa vili zontambali kuna kwa makoma dimbudi ogwana kuresa maurusatu president tumana ndaitwa kuna hara wa sikisire musurugana wa kwaita wa Namibia kuru minister Elia Ngurare katentiasi udinguli kwa kara simu somulo unene kwe paru anon kenye mdinguli tuli sapono mpito odo dapita kana epake rumbili ndiye za kuru agenda PTC Gordi Roa kwa beben David Khadze kahundire wa dinkantu ipo wapire kwate sako ita inakara melitambe kwa PTC undango zwa mpitsu wanama pangero kali akisira poka ruogona hundiro olwana kaza darasi kwate seko pasimaliwa mbunga zuma udano zo vadimburura zakara monda zo mokonda zo sesu pasimaliwa president gondango zo minister oku president gwa Togo kaundire elikuwa takano mo Afrika mokumbura kudigo unapili unakara kwa epiro kuheta kana unene mo Middle East apiro kulizu vagopa upolitika kuna kuligwede la mo Kinshasa pa mpitisi gombunga patanesi kawa tungidira si presidente kwa DRC Tshisekedi atunde mosurugana tani mumbudi za maudano Erli Haaland kauli dire nombara mbali dan Norway kaikere skando sa tano kuungwenya mkali uli dire nombara mbali mazimwe mukusikanye komarumba sana kukuhulira gonkinda zozuni aga kuna karamati gumbudi ano natuzuva mbudi wawili zontantatu morokeni
1: maramaram
0: nyonyo
1: nyosewa
0: Mwasika. Mwawa watu wako bembe rasili. Kiyoguna wizo mtu di nyamena nyamdisa si woili ya wa. Nyamdisa miya wa. Mata wa pragiri ya wana wengine pina woli. Yonani kapika. Tuwa mtambura.
1: Pandu.
0: Aji, kuzi mko nani ya wa nani?
1: Nani ya wa?
0: Ewa.
1: Awe ansa.
0: Nadia mwakari yako nomfindi.
1: Nae nyoyo.
0: Aye.
1: Nae yomo mapia.
0: Nono ngongo. Nongongo kwa mwakari. Mwatantara kwa mwadihara. Ezo sopazo kwa wera. Iii. Yaa. Nki yako ninyunga ngako.
1: Awe. Kuna mkundoko iwa ya kara.
0: Iwa watu psa.
1: Nantu ansa wakambadara.
0: Wakambadara. Ngesi kwa kupumanyi.
1: Wakupuma, wakupuma.
0: Marpare. Haipa gawa gagoronga.
1: Nge membo no zuva no mhui deli.
0: No mhui. No mpumo. Rwakata.
1: He.
0: Asina ya kupuma. Kapi hapu mwuri sige no mpumo nani asa.
1: Nani?
0: Takona kwa hagarira na diye kumakuma. Sene upuma zogezi ya gareze ilike akwenta adayako.
1: Nani ya muzire pa?
0: Mwakona kuzira kumakumasa.
1: Okay.
0: Adi agara ya rwakata.
1: He. Mara uwa wasiri.
0: Rwakata. Umwa kuhenya muli
1: dinge tuko.
0: Rwakata. Rwakata. Mwakona mara wasi. Asini maine tu aliksa. Kufuda unene mangu gama. Asi kufuda unene mangu.
1: Taka gwira pebe.
0: Taka kagwira kore. Asi mantara angira no gadi asa sgapi go. Kwa to mantora waga dimbure mu sgapi.
1: Ansa no mpumo.
0: Eno.
1: Yeah.
0: Ya. Mukono nzira si seo sigira no ngombeti na monzira na siku.
1: Tak.
0: Matengeko.
1: Matengeko gakara.
0: 750. Kwa mwenye ngombe.
1: Ansa koko kuninga na mpitu azundwire.
0: Ani kudizi uli dakonye.
1: Ni kukakamba
0: daraka. Ani dimwe na nongwa. Anongombe dimwe.
1: Eh.
0: Udwa tupu. Kuweza wene taja kara posta ura popo pepi nembo.
1: Mora.
0: Ruwe joru amasi ningi.
1: Ruwe joru amasi utenda.
0: Ya.
1: Magura tea nazo amasi kupia pia.
0: Kupia rako mtenye.
1: Magura naota wagenye saye motea masiku
0: kwena. Iii, itaduweza kukito tea na dukumu wa ntua wa ingire kutea. kudis kokora kot kura imohambu
1: Nao wa widinge sipu agwane nesiru.
0: ii
1: Ngoro kwa
0: na
1: kupapa ramadiso nongombe dange nongombe dange. Weka pi ukadikonga. Dazi?
0: zwa change style kamnara kuitumbura zwa change style nare
1: Yaro.
0: zwa limu apeli
1: Ewa.
0: yaro

0: tanga tu guane macing iso ngese fa ko me otum pe manya di madono bodi no to tu avuru kuma pa ikira ko meri kwa male tu hali hapindu kam.
1: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
0: Yaro, asino minute hambondatu takpita kawiri zetu za hambombali tu wagwaneni majimbudi kwa mkwetu Mauro Stentoza litu poruveze oru hiro ruveze atuvuru kumoretera kwenye dimu etu nombudi hodonya nadivura kupitira meri kwa mo heli etu heli apinduka sogeko kukukara mprakeni motupu noku henyena pepi no radio. Uministeri wa uhaku kwa kara na mali kwa mo gokupwaga manonkara pamwe mokutwara suruga na suha kupepi no vantu. Mokavango zoto kero vahaku lindi wa nersa. Kabarongere ano omkabarongere nye mononkondwa harongero siwike simwe ano siwike sawali kabarugene nye ei kabalirongere nye hiyo komawo mokuzuva ko yoinzi ano Matthew Palata kakazogere kumwe nova hakuli kuna karasi mnekuto Clemens Kanjimi ano gopo klinika za Mpungu, tani mnekuto France Mtuku gopo klinika za Nankudu, tani mnekuto France Mtuku gopo Nankudu, tani Mdeuli Gwao, tani Murugani Koruha Rovamba, ano kutundiranye Kospangero Sepangero Sarundu, mnekuto Tadeus Kativa. Nogawako mbudi ngwendi ngesim.
2: Nesa kupospangiro za Mpungu Health Center kwa training zo VMMC nusitumbukiro seshase ni gwane udiwi kwa udewi roboku hamena wamba ipuasi ni kawatere wa ntuwe tuwe na wahipa wamba kuspangiro setu kapisu wavure kugenda waze kwa ipangiro yo kwa uremo mkwa kara kona Nkudu wakara subamu kapakara no imali wa yokuvura waka gwane mbatero kona Nkudu. Anose nina ikarasha miname tani litura mu mwazezi deurazo vamba tani vuruka watera wa ntu awa karasi kapi waku gwanana nambatero.
3: Mm-hmm.
2: Vazi gwanene tupo popo Mpungu, tawa uweza, la uweze uwanzi, na hapo inatu diyo nyasangapi mnatu vurakuwa watera mwaza makwedi no iwiki.
3: Runga ipu wali kugwana deuraza ngesi, tani inge ya kutumangi desa, oli hamisiri mo deurazo suru gana so vamba.
2: Isinga skando soku hoa, simpe ambara moirugana yange yuhaku kapisa ngana na rugana na mvura mara muktara nyi wakweta pa bazi baka rugane yobamba ko Mpungu omuntu pa rugana iningi ya unye ya ningi serengeta ikoman ngedange ntandu gwana no mkondi gwetu gospangura mayi na harana meni liha meseremo mu iningi yobamba wali kuvura na meni wizeta ni watere bantu umu mkunda gwetu ntani panya mwange na mi anza mke ko iruga yange na mimi karetum na wewe na udiwa si hako kugusa ko kwa yeye yuko hakura yuko ninga inge ukara ko no udiwa mwasi ogwansa ko mteti na age na mimi kuteta
3: bali inki oli rongo mo siroesi okara modeura apa ba murongo mu kondo rongero ndani apa makuya zanye mokarugana ndio katura erongo musirugana
2: ya mokuheta kanisa tena katukere mu kondo rongero na papa toki arugana nyasi yene tuitumbure wale nyasi practically nyo wale katukere mungundu arongero kukuninga na nambri watumbure nungango yudivaku tumbura kukuhame na wamba karangwe ndi numuno irugana ndi numuno mangapa numuno teta kwa karangwe ya kudigopere tupuwe ni kapilio kulinga sangape mnuka itura mara pakati wizirati ya iture nye practical kwa kia imona na papa kuro na wetu apakati wizireta wa huku rugana arere gwawe walita kuniki teta dogoro papa hagesera pa teta ngesi kwa tangesi hawo kya imona ko iningi yawe iwa awa na mplingesi vene kuvura kusigange nyamange tan tete vene kwa to ningi awu ndo diwalita awiza tatara ashaya papa wapa apaka pa wapa manisa pa mangapa amara iningi iwawe ni nambri ni warongi wetu watu watere unini walitura moto tatu wa pandura
3: nseni asi amekwa wizani ya gwane vamba pe vango oli onokara ngomu hakuli wali inge inani kandindira eyo murugana pomho komeho dokoro kasike posirugana sokuteta
2: yato hukurugana komeho kasike posirugana sokuteta kwa kundindira nye mthungano tatu kupe erongo erongo leku hamena kwa vamba erongo leku ninkasi ngapi nukakara nusuru ndakembo tani tatu kurongwa si inge ono vura kundindira kusurondoso ngomu mtu akara si ninge kwa kara si imo yoiwa imo yoidona tatu kurongo nyaseno kamona nei nei nei kusurondaso ge wakona kuhuiza kuspangero ndi wale zinasare sawari wakumanga tazika gupo wakona kuweza kuspangiru ntani ina kwa kukundindira su wakona kukugusa uwera wakambumburu kwa HIV. Senya suwali puno mchi wakara, tatu tara nyasi ngapi nye imbumburu yoge mohonde. Inzi ndi inunu. Anose inzi tatu kupeka kwedun tazimwe. Ngoka tenguru. Senya si ya kaguru muka, tatu tuikire tatu kutete. Tani ina tatika rukuronga nyasi senya si kambumburu kogiwe wale kaguru muka. Kwa kunika sikapika kuliliki danana mumahina. Wose kuitumbura nyasi TND target not detected. Owengoso tatu kutete vamba. Ambara yo yutupu. Ntanino kugusa nyaku mweno honde, kumanga honde, kutara nusui hasoge, no upi woge. Karuga nanu counseling. Kutundoponye kuninka ipepa, makura tatu zini mustawi ilu tutamigo katao. Marasene mtu awizapo kapiatunye. Kashaye katatu kurugana bamba ndingi kenye tupu mtu kenye gwa wiza wose kurugana kwa dodi
3: deura ezina zinye ruham singi oru ono nongo na siruna karamu lyo unene ko gentani moro singi
2: ko deura panya mwangi ame ruha oru rwa karamu lyo ambara oru na kana kutumbura kuyayi rugana wazene bamba kwa mawoko nyindias practical mulio unene kwa nyamwange nkalia sina diva iruga na yange mumza kara tupunya suvamba mora kwa kuteta sipapa so mtu kwa kulindindira kwa nyamwange sina meni kalia sina diva na wanao tapi sina yo karasi wali kapio oli hugu wara kwa nyamwange na yo kuruga na susi ninge mora kufuruka ninge tuteti kukudona mtu vura pite unene honde weka reta sponga nga kwa tu maudigu tuwa vuru kugwani kira na gumu unakani huo nga mewakondi wetu wa kukarire po wako tu deura. Kuna kuninga tupunke nyeimu nga na nyepo hili. Iruga nise yetu na nyepo hili.
3: Tarura nye kudeura ezi ono gwana dogoro papa. Ngapi omu nazika guma nkara pamwe omu ono kuruga nina. Moru hasirongo kabango uzo utokero. Nononka ngudo ngandi eti noka tuwa kumkumo watungi mwona vini.
2: Deurezi na gwana zoku hamena vamba. Taika watera umuno mkundi didakunda ma spangiro kwa nirugana muna kantumbra skompungu. Tuwa karasi irugana yuwamba, wantu kugwana uha kuwamba ntudi, awarugana kuwamba mumu tuwa karamoka wango westi zetumu. Kapipakara nkenye po klinik ya skurugana po wamba. Tundi ranguna ntantanyi kompungu kuina tuka zguwana wamba ntudi kuna kutu. Anuse ita wazinye munu mkunda ntudi akuwa karasi kwa kuzana wina tumbura nyas outreach. Tate teko nusure po ipangiru. Makura nyungwe mumu ya karasose kwa kugwana deura. Tani enose waku deura kwa tundi irambara pono kliniki nopo yangri ukuli siga siga. Vantuwe na wakara nyasha popazozo kliniki nesa katundi repo. Ndiozo pospangiro nesa katundi repo waka mdeure wamba. Kapta karanana na udiguina wakarasi wahaike haike watunde kuhure waka gwane mba teruzo wamba. Apangesi tawa uzatupu tapi mauzera nongende seso inatuvarakurugana na inatuvarakurugana. Makura kutundopo kuwapa tupu mazua na akawiza wizanyi putukariasi nkenye gumwe agwa ni wamba. Maraka na nyasi kufura ipu kakari pospangiro mtu gumwe tupua karapu. Kapisi hepe ronyi wale tukare nyasi wantu murongo ndino murongo mbali kapitai vurumura. Uina inike yuwamba kukwata siru. Ena karanya sene mtu akasika pososo spangiro katundire kumpako tupu siru unagenye. Ata are nyasi ngapi mwaku mtu urawali mtu grupa mnavura nage kumteta. Ipona gasi garoroka. Murana gasi mpena. Tete wamba. Taka ruga na iruga na hena yende ya mtumbukiri. Makura sipena. Pakuni kanyasa nkenye gumu wa mtete popo pezuwa aharere.

0: kapigutaika wapana na morayo yoining garuga na itumbu kwira yendi tawiza kovamba ngaroro
1: Kuna kara zui lia France lia Clemence Kanjimi ano kutundira ko klinika za mpungu. Tango tu frunturkire ano ko spangiro sa nankudu kutundira kwa France mchuku.
0: Mesa kurugana na pona nkudu. Ano deura istuna kurugana deura zo vamba. Vamba zo kuspangiro zo izitua kuteta wagara. Ndiasu wa mati yoku warekera pona mvura murongo na ntano ndiasu 15 ikandwise. Ano deura ezika zo warekere mwamu na kano oktumbura suike pita. Kato hovere tanko si kuturonga asangapi omunati avra kia teta. Ano meliro ngolina galipitilire mu galigendere potupunawa omukatuvulire kupita medeuro nokutupa si inke na wana enovra kurugana nokutupa mafaturo la si inke na wana vamba kutundopo omenaga mene kutudeura pena tatu yatu ikire nyetu ya turemo irugana na kawa tudeulire suike pita suike pita turonge kupu asunga mo irugana ano iki
2: zoku gwana deura ezi.
0: Ninaliwapa ikire na wana wa moktetas papa wamba ezi tuna kusimitira pa mamutumka na kutumbara mevamba zoku spangero azo siruga na ezi noho wa kuza meli deuro komeho okatete kapisingo mna za kire zwamba zetu zo pampo ano amen naliwapa ikire na wana wa morani na gwana wa deuli wawa awawapita awawairugana nkenye zoa ntande tupunya si tunda tupo apaka tuwarekere tuli deure turugane irugana ei komaoko nyamu etu dogoro papa aye kuna kuteta nyamu angena na etare roliongandi ano kufura ntete nani mana wantu wange wawali watatu mtale liguangeta uzapo tuputa alidingi pasa aye na inye iwa watu putuikirako meho
2: iroimwe poveli vamwe wakara na uoma ngomu hakuli inge ino karugana komeho kamteti ugumtu.
0: Vamba zoko spangiro za lisiga na zozi na zetu zo pampo. Mwamtupo antu wakarasa aye vamba kukora uneni. Ani vamu wakana mwapulirwa saye ntudi pokufu ndi pokuenye kapewa irugana. Anoko spangiro vamba za kongwa mora singe na kuitumbira mengwa. Mora komeho wakurugane. Takupe marongo wamana kupa marongo, makura tawa kuwendwa. Ozo wendwa na kuwenda, wenda gonazimu etupu. Kapsuna wendwa donozi, ano azoku zu wendwa kunduru kidanye, koku kumwenyo okuwa karuga nina. Ipuasi zidipage, nusipadina direta kukora kuspapa. Neino mruga nogo mtu kwa kuzogera, mwa kuzogera, kapea kutakuma, kapea kunika ingi. Tomulimane, mwene na naa kupura si, ngesi nare mwamana si, ae, tuwa mana katukatu pu, odu arenye ozeko.
2: Zee natarasi, dogoro papa, moruha, roo hakuli, mulio msiko dimbura mwasi, mwakuli, agwa ne deura, mwuma, ndiye si, mwusiruga na simwe, sokuli karera, ndia si, special training.
0: Ope na katu kere, eyo anakutumbagura wantu anarukisa si ya Donald Trump. Astramba na yazo nagula ininke. Ngwendi no programa tupu. Omwakara mounesa. Mwali siga siga. Kodili no deura dimwe edino gwana asi. Vantu tupu ndiwa hakuli tupu wongandi iwa awai rugana. Mora iwa wagwana no deura dayo. Ano mama deura gukara ngwendi gaga. Kuna karasu mulio sili unene. Momtuputu na diwa si no programa dokuli siga siga. Kapidina gwana imaliwa no programa tukuli siga siga kuna katunda tunda momora osenga tudemene neko irongo yoponze itu penombatero ipo bantu okuli siga siga bayirugane anomo kugwana nonkamba daro tomade orongwendi dedi kunako rero pikira sili bantu irugana no waweli kunako bare rupikira kapise akasiwane as ayo pena twakerengano ininge simpe kapia ipa ngese ngata tugwana uhakuongandi ndi mbatero zongandi poipangere ongandi ano de urezi ngwasili unene kubantu kunakuza kenya papo spangero tabagwana bantu abanavura kwasa amati gona ndi bagara aba
2: muktara ezokomeho apa ono gwana de urezi udivi o ngapi ono tura mafana ikogoge mokaruganesa udivi o ono yagwana ko de urezi
0: sene tengura konyima kwina kwa kere asi senta zetu ndiro ha orurovamba kwa kere mo spangros nene morundu ano baha kulia bayi wonga bagenda kora muno mukunda tabaziko kabango zo utokero ta pagata baziko kabango zo upumezua waka vure kuteta wa mati awa ano pangesi nomni na gwana deura ezi no wakwetu ukuli siga siga nisi ugwari mga zo utokero ngesi tunagwana nawa edeuro ano eyu na hupuko tupu wale kuna kuhundira tupu kwa wakuro na wetu makwate soko tupu. Ipo tuka vure katuara suruga na isi komeho. Ano ameta ni kavura na wana waka siksa musuruga na isi. Kavate la wana mkunda. Kapisi wa ndindire hena ase wowe na wake ndagura papa nga waka ninkira sonatura mweli kwa mwili ya onta nga waka uza suwa warugani. Ano pangesi mati ya wadira kuteta ndiwa gara wadira kuteta. Taya gwanange tupo na nkudu tani wape mazua simazua msinge na avura kuizati ya waru gane taya gwana mba atero zao suru usao
2: mbudi zokulira zokutuwa kumkumo sine tupo ina karasi nguwe mamu na mawe yunga sikuwa kara nima puli rogo kuli siga siga ntani moku tuwa kwa inasimpe mkumo wakuro nasi wako rangide noku paho kira wa mati o wana kugwana siruga na sobamba apa wana kutengura kwa mambo gao
0: komyo tupu ni kazi kwa makora ngedo na ara tupu kutumbura imwe asi vantu kwa kora ngedangano apa tugawa marongo kwa mati ya tuna kurugana unene po wa wakarasi no wale kutame kira ponomvura marongo na ntano ize dogoro ponomvura no marongo na ambo ndatu uwe na wakarasi kapa kufura kusai na wene ya wasaini nepo mkondi so sakara mulio unene ngano wakondi wao awa pa kere sinka wawize waya prakene erongo asi inke inakupitira marongo ntani inke na akavura karugana ngapi na akavura kapakera mbili soronda sihone na sene mtu anamtete osewa kundindara mtogo ngano kembo kwato yokatura popo soronda kwato yosowa gani kwato mchigo ngandi kwato karanda mchiko no apcheka asi mtogo ngano akature popo soronda iponye asi marongo gena ngano wakarasi wanakara no wano na kuna vena wana kusaini na poko mewa ya mtete ngano wawize waya prakene marongo gena. Mwakora ngeda tupu vantu wetu omo mkunda asi vamba ezi za akara mulio unene, vamba ezi kwa tokora, vamba ezi kaptuna guwane kira no vantu wana kutengu razi aye kawa ya teterenge soronda sangi kapsa kupora usimbu kapsa kuninka inke ano imo tupai karasi kufura kagwane kire wale wavali ndi gumu etupu mwatu wale fefta oma atete. Nye kapi yako mwona ika. Ipo ena kukorangeda tupu wa kondi. Wana karano wano na owo. Mwono mfura tina na tumbura si warete wanona kuninkira ukanguki. Noku wakunga kwa mahamba kukuli siga siga. Na mbrimo miya karasi 60% zwa popere. Ano is 40% kaptazu hapo pere. Nye ya kara sili mlio unene. Na yosi mbena kapopera matiga gwana kankerizo ugara.
1: Kuna kara hezuili ya France mtuku gupo na nkudum. Ano mga kumbudi ngwendi ngosna. Mdeuli gwaonta ni muruga ni koruharo vamba. Kuspangiro sipangiro sarundu. Mnekuto tadius katiwa. Kuna kagawa kumbudi ezim.
3: Muruga ni ndi bume kukoro ha rukliniki za hiyo amba. Zonene zakara muspandro setu sarundu. Kwe katundere tu wize kuhihayo kukawango westi. Unene mkure nkuru mkati ya kire ne deura ili ku deura

0: hakuli ndi vanesa unavura karugana ndi vakaliskamene pwavene pavakagava veseve ndi likwamo lei yovamba deu rakasikere maru avali ndi tumbura sikasikere ure uivike ivali ture nesisivike sitwakunana tuze tukamanese kaikere nyesivike sokuhova unene katukonsentrete ndika unene katuhamene melikwamo ndi tatudeura kuhamena tumbure tukwasi theory kaigendere nawa namo mkaikere nyepo suruosimwe taihakaka wali na kugwanesa kapia kugwanesa moyo mwa kuvura kurugana maraika iya monekere nyasi awe katika iya tu tompokere muramo mtupu yahwa ketame kolo deura katuvapere makona kono ukukavulire kurugana utarure nyasi udivi uvakara na upo ntambo zokuza modeura ukuhura kupi tanika iya tuningire nyapakati ya manesere tatengura hena tuvape makona kono tutare nyasi va lirongo yo theory vakwata mo yuma vagwederere pokoke na kaudivi va kara na konare tuya mono nyasi ule kona kono na venye kavalipitire kura manda katutamekere nyeneli kwa mo lio practical no mtu pia kara ndio miyangwa mezua alikutamikaze manda murama kona kuduka gana mponga ikiyuma kuruganesa mara kai tutompokere tugwanise po iningi na inyi yukatutamikisere kuruganisa ketameko tupumo miyakarazi mtogo akutamika kulironga sirugana uketameko uvura gwanekere no udi gumora sirugana kapia sidiva simpe na wanawa kai ya kerenyi yawe kerenya sinyostwa kwa deura kai tutompokerenyi mana hozo tatuwalikidanye udivi ngape mnavura kukuwendwa ngape mnavura kuteta ngape mnavura kuhonza awezi walikuwa makuli ya uvali toya mono nyasaye vayombere kanunu togoro papatu wake yagendera nina tomono nyasaye nina vakatengura udivi waya usimbi tawakahuruganisa pano kliniki dawo
1: Wali ingi makandindiramo mo wali hameseli mo ndiasi vahakuli avama kudeura kuhura wo deura eziva ya gwanuku sinendupu omuva kutura ika walirongira masurugana.
0: kaptwara ina kandindira ndi tuka ningire mo vene wa client vetu kuningasi ahara service po kliniki zo za mkarere pepi inaza zipuro zo service au wa mtume agende sinano susire akapaparo zo service uyo yetu apili kwa haramu unene yakta na nyasi sinene kinyapana bubukira po kliniki upukaka kira sogomha kuliwa mdeura uzo sevesi vazimpepopo tatengwire popo pepi tani twahara neinazipwezi deura pavaya kutengura pono kliniki dawo kabisa udivi vakaupungurena udivi vakauruganise vakaugave mukachiko community
1: nontambo msinke dimwe ndiasi maru haga pigogo mulio ndiasi maudivi agako mnongwe ndini skill ediko mutarure unene sinedupu nedimwa kutarwa posorowesi vakurugana surugana mungustura msurugana
0: maruha agakatutaruye ndikatudemenene unene musuruoso training ni kaitu tupunyengesi mora yakara zene procedure za kara pono ntambo dokuli siga siga eyakutandanyasi sene mu weli ndi mclient ya uhilire mumunzugu wa paparozo service nontambo dokuning'anyasi pomoo vakona kumpa ehungo mwenyo mehungo mwenyo mwakwateremo iningi yokulisigasiga tavatumbura yokuhamenako uvera wenu ukamomboruko HIV vakona kumpa zo counseling tavayampemo ina counseling zokuhamena singapi mnatengura mnavura kapakira sironda sendi mbili kiatundaye pono ntambonyo do sene vazinyingano tawa kamteta titawarugana nyoli likwamo ya kutandanya si somuli opo muhakuli gwa kugawazo ningi zo service gakona kunomena na wana wasi erugana nali nyoli ya kurugana likarase kwa kulirugana lya zere na wana watu huyu ungetupunye punkango zerasi za kona kara sterile procedure ininge ende ya kuruganesa yakona kara yokuzera ndi kitutu wingenye tukawemba tukakonde vakona kututereka komeo zokuningasa waturuganese anipo ntambozo kia gawanye kwina mchigo ku ningasi panawa mteto gomweli gazu akora na zoga konakara no udinya skupi kwa kugawero zovendwa gaka pitakanisa akagume ko inyinjo kwa pilira si na avura kutura vendwa tanino kuya tetanyi mwina kuteta kakona kara nudi ya shapa kuteta kupikuwa kuhagira gagu saspapa susinzi ndiga asiga saspapa susinzi na inyingosu tanina paku ya mana odononsipa aguma gurapo kuteta ngape mwa kuzadi sitike da piti sa honde dikarete respongo gumweli tanino kuya honza nyepena kumana kuteta no mwa kuhonzo susironda ipuika kwafyo susironda sigenderele kuweruka tanini nereke ronye apa katenguro gumweli upawaki ya mguso zosareza tataruru ranyasi. Sironda mkawa sitetere ndiyo msa akara. Mwondi kazo kuni ngasi oke. Nasibura kugendere na ndiyo ma dimburu rako mapuko gama nisha hapa kufura ni wapukurure. Ipa gendere na inye wa iwapukurure. Kapisi mweli haze ya kinga kaveruke na inaka tengura. Ayature mwe narusiva na usikape wa tetere ngenawa. Muruga na rume tupune ya kuza tatengura takara hafa.
1: Mulio msingi wa kara mumu kuninga se mtuga hepa kara na udiwi mkwa siksa munu kuno mena ichai na mwa tumbura mku ruga na siruga na sovamba. Ntani ngapi siruga na esi ndide ura esi nazi kakambe kako kezoko meho ntani noka siksa mo siruga na sovamba mwaka wangozo utokiro.
0: So, mulio unene poyo ichana tumbura yoye tuwa kuninga tukunya zi. Kapisi ikarete sepo ndonga nesondi ikarete sepo. Service wali wakatameke wa client wak papa rozo service wakatameke kakara noru nyegeno mwina na tumbura wali kapiwa mtete na wa ndi ronda yao kapupuku njima zoku wakitaka pia kugendera kuweruka manai nyina uyo yutu apiliku ninkanyi kura unene nyinyotu wapenye unongo ndi edivo asingapi omna wafura kapake roo waveli vao wakakara siwa genderele kuweruka kuhironda.
1: Ano, sana tarasi dogoro papangesi deura za sikiko uhura. Wale dogoro papa ngapi omwa kazi ndi indirana zika guma wa hakuli awagwa na deura ezi. Ntani mokuka reta suruga na ezi mompompe zongwa kusikura omu ministri wa kundi indira karugana.
0: So sine nepo momwa kutumbrazi deura tazizika hage. Ntumbure tupunya si amename kwa kulizua ruhafo ndi wa kulizua sinakara na uko nentumo kugawa magano kuhu wa hakuli. Ituwa kandindi rakonya pawa kutengura kono kliniki dao ndi kuipangira yao ya warugane ne watengure nye wakagawe sevesi kukomuniti wa kupaparozo sevesi. Tukasesu pike inayokuni nganya si wakagendis na nososiri. Mwe mamu ya huanya sizo kliniki zo wamba kwa kara unene mspangro so tusa rondu kaptuwa hara waveli waka gendesi na nososire. Nzirada rondu kapta tundu mweli hatu ndekonkure nkuroku arondiazi yaka papare service korundu. Ya kara sitai mdigopere unene kwame na kono mfutododoka futako nkwendi kuhigendera. Anonsene nyasi awota waka manguruka kita waka gawa service pono kliniki ndipo ipangiro ya uyu pape na ikatepura unene marugendo gwantu ntaniwa antu taka manguru kana wana wagara waka manguruke wagwa ne service papepi mora yime kuvura iwa kondere mora sina nosono nzira tayire tupu mora kwa tukua kumanguru kira ndika pia kugwa nozo silinga zoku ningasi agendia kapapa nozo service kukure.
1: Fahaguli wanga pali hami seremo modeura ezi ntani mbudize nizo kulira ezi mwakara kona zo kwa tungi mwakara pamwe. Ntani kwa hakuli awawakara modeura. Wali wa veli indiasi awawagwana siruga na ukusika kwa hanga pidogo rupapa.
0: Tandanya siwa hakuli awoka wakire modeura wali wa sikiko na mrongo mbali. Tandasi unene katudemenene nyeri jenzitu za kawango westi. Tuyunge ni no district mbali kwa karanyas, district za Nkure Nkuru na district za Namagoro. Tuyunge dogoro papatuwa kia gendera, morano grupa kulioka waha manine, mkatu waga unine mano grupa mbali. Grupa zimu yeza kare po kliniki zetu za Nkure Nkuru, PHC clinic, ano grupa zimu yukatu zitu minenye kona Nkudu. So far dogoro papa one kasi monogroup ambali mkatu gaunine.

0: Mai mubuke zetu muregistra kwa kuli kidastu mudeure zetu wa rugana kwa wagara wa siki ndi wa matigo na wa siki ku 97
1: Mbudi zokuli razo kutuwa kwa watungi mungkara pamwe.
0: mbuti zokuli kwa watungi munkara pamwe tutumbure tupunge jasi mapuli rogena twa kerendimi na twa ihugu wa reresi vamba kuzirugana posine masoku fukwelike ina kwa kerenga wa irugana posiruo sopampo ngezi vamba kwa kuzirugana posiruo pangero ndi za yakara pono ntambo mbali pampo noko spangero mara unene ukwetu ko spangero wa kutanda nyasi kapi za yakara no sinema inema na inye tuunge tupunya sutameka kukwedi kwa Januari dogoro Desemba kliniki zetu za zeguruka osekurugana mora inge tuwa kuitumbira ngozo no mchia turuganesa kufura wakitete pokwenyende ndi kufura wakitete pokurombonde ndi kufuku tuwa huguarande ososronda iso tupukuza skaveruki Vagara mangurukene vapareni kukwakara elikwa mole hiyo vamba izo mpito zimwe zokatepura mkisi gokambo mburuko HIV unene mawa mane
2: Kunagara hezi mnikuto Tadeus Kativa asi murugani koruharo vamba tundira kuspangero sepangero sarundu anamakalanguzotokero vahakulindi vanesa kusika konorombali gavagwene deura zosurugana sovamba omukava harongere munonkondwa rongero suvike simwe anosuvike savali gavarugenenye eikava lirongerenye iyokoma hoko mbudizina omukavulire kuzituwa paikirako Matthew Palatam tango tugwane machingiso ngesefamu.

Ndiko Dafumu Erwin Mbambo Munika na Herekade Maria Eleuteria Ruhepo Hodiko da Wamboko Shu Kuna Kwitha Hanu Wahe Hakadiko Hashere Hapite Thipathicho na Wandambo Wahe Mukuna Kupakera Nao Nukuna Jabwa na Mukandi Oma Ekeru Hao Mumarunga Thano Kiho Thirika Thino Muna Kara Makurando Okuture Kamarembe Mawadi Nukunema na Ngeno Dile mbele kutangira nga nyaka tutoreke keho mayu wa mawadi wakaonda kasiteketa Mwako mayu wa mawadi makuma wadi nukuwa kofuchi kumkunda wa shitemo Dile mbele uwadi nga nyaka tutoreke kumbara la wambuku shu Mumayu wa kuku na mawadi wakaonda kasiteketa Mwako mayu wa mawadi makuma wadi nukuwa kofuchi Mukandi keho wene wene Aone nga nyua kukare Mumayu wa kuwa kuna mahatu wa siteketa Mwako mayu wa mawadi makuma wadi nukuwa kofuchi Dimisa dione ngade okarele mngirise the Andara Holy Family Mission viridhu kuwa konedho une kumathiku thiku. Mukandi nganyu wakakarele keho kumbere wadho ruthi the mukwe kutunda viridhu kutanga. Hakadiko kuna kutambura no ishambero ikuthu kumenena hagenda wahe na waka mukunda wahe kuthirika thino mukuna shambera pofochi thika dihana kanunga hieka yao. Hano ho kukarela. Hashiere. Hakadiko na wandambo, no mitara dhoku kuchaka-chaka, awahana himi kukambe kako nyara mumuhingo kehe uno, mkune ngarashi na mukandi uno ni wakatombo ke, kuna kuwa chokeza muku kuwana na mkadikuto mngenda, 081-854-8895, dihonyi kuwa kuno ihatu sofochi, kuwa kuno ihatu kuoko ine, wadi kuoko hatu kuoko ne kuoko. Indina nyoke tuka mea ku 081-418-6374. Dihonyi kuwa kono ihatu, thofochi, ine, thofochi, kuwa kono ihatu, kuwa kofochi, ihatu, kuwa kowadi, ine.

0: resano buke doge owe oli ture munene merongologe limanga nawa riwaroge mora osenge si mosta serongo tunakara zila si sure za limana mo moku kuwapa ika ngogwane mtompozo merongo oseko zila si kwaramina mtompozo merongo
1: Yaro, tuwa guaneni machingiso ngesefa gena. Simpe mtuwa kufura kumuretera kwa dimwe, tenombo dim. Christine Mahongo, munandima, gonon tekera, pomkonda kwa kakua, kagewe kwa maudigu wana guanekera nago, tani makwate somsinke wanandima, wanahepa, mogwa na mzangu gomu wa, mzogera zao kumwe na Matthew Palata, ngwende ngesimu.
2: Nandi magoi kwa hidi, ndiye wa kutumbura se hot kachara. Kwa kara po mkunda kwa kakua, pata setu kustumbura se zinyetu garden. Walihame sera unene moi kwa hidi ngwendi, ekowi, madamate, ikamdesa, nyanga, ya, na inye ngoso.
3: Ale, siru wa suksila kupi maha kulihame sera mauna ndiba.
2: Hinene, eganolios pata kwa wizire. Uruweze rina rokorona, mo 2020. Hapa waku tutura mumambo mwina si ito agenda si. Ipo tuwa kuhizano magano mora kwa keria si. Watu zedire mumambo, kuitura kapituwa kuzako. Popo ipo tuwa mwenyo seseto wakara no mema. Hevuli ili watu pa. Inge tuwa kuhepera nani. Sansa si ponye tuwa wizire norio legano. Ipo tuwa yeware kere. Ngesi na kara mwenye mvura ntano omotoa munu asi apatwa idimburu ra mvura zozo corona twai mwenye asi ninge nani wa nani wa karera wa kwetu wazera walitura unene muna ndima okuli siga siga mora kwa twino karanda tundopok sanse kasi twai monose twa ruka mu unene nafutire mo ana wange oba mana kwa university, morwa kuzangu ramuwe ni mzangu go karasi. Tora ndesa kwa omkunda, tani ito linya moge membo. Ito tumine kwa nahoge wakara kudoro pa. Awe, kwa imo nawe niasi, mauna ndima mliomo.
3: Ya kuizako mzangu, elima eli, ngapi mguwa agendi po, ntani po suruwe, situa kuhuangesi, inki ya karamu maspata sen.
2: Na mvo ya agendi tupuna wa, na mpilingo mkazi rokeri mvura unene mora dona wo unandima wetu. Sene mvura ziroka zonzi, tai mura anga pekenye numuku ya turamo izango rayeni. Nye na mpilingo mgoso ya tu gendi, nge suruwezi uru madamate tuwa kurandesa, tani kamdesa, nehidi, elia tumbura spinach ya karamongesi.
3: Ano nseno tarasi kuiza kono mbuto edi, ngapi omu omvuru kuditekura?
2: Kutekunyo koo iko kwa kara na wana wasi ninge sosi digu unene, morwa kuruga nisa unene nomchi, anodo nomchi kudira ndakondiro unene kusansi kasi ngoro oro watu konja konja nayo, topa para silinga ovure kukaranda mo agra, ipo ovure kuteku sisa koi ninge yoge. Nye wahe panye kuipa na wana wa mchimorwa, yali siga siga. Kwa hili imwe ya tuturamua ikaraska pia itu peudigu une nengwendi no nyanga. Anongwendi madamate, kowi, spinachi, oyo ya hepa no mchimorwa, noruhoho na wana waru agwaneni. Ani hena ya hepa kara nyasi, ntudi wa hepa kara no hambo, murange sinaonta antani, wana hambo ndi wana mkunda, na wala dimburu rasi kara no hambo ndiru hoho kurura ndesa uji. Penapuwa nare kamungawara ndesa. Ngesi ntuduwa epa kuranda monsako zo 50 kilo kwa kutupu raisere. So ii watupu udigutua kara na unakaoke. Nye kwa kuimonasi walensene tukara enono hambo danya mwetu ngano kuvura itu watere mkuvura kuzangura na wana wa mzangu goku wapera.
3: Wareka pa mwa wareke no proyeka ezi. Makwate siko okumwa gagwa nakupi?
2: Yenene na mvo ipo twagwana kombatero zo subsidy zakutundira koruharo na ndima hansa vatura reko no pipe tani inaitekeresa ovenyamo geno eto kambeke ko kansonso nyawo zo zonene pota zikere koruharo awo hansa tupuka vaterero nene
3: ya ano nsena tarasi kutekura imenwa na pano pena

0: digum ogeli. Dogoro papa kuvare kameli malima evigia vali na nrombali. Mau digum singa gama nongono na mua kuligwane kira nago. Ntani nongkamba daro doga kono napo. E hundiro lini muka kwati sa kwasa mau digamwe agagana karasi mreme nena gwa vuka ndi gwa digo paunene kwa mdinda gweni.
1: Tundapato hatameke mvura zumayo igia vali na nrombali. Twa konja konja kwanya mwetu. Saktu digo pira unene nene no mchindiro ruhoho na roro kure eresa ininge ikure kugendera gena maruhoho goa kwetu gena goirumu. Nago ndiro tani yotu amunwa si marande sero nago gase supa ngwe ndiko ruharu etu ruru utokero. Ose kurande sera tupu mono mkunda ano siruosi mwe seni ozangura yoinzi amtanage kuvatera. Nye kukara nyasi natu wenye sene tu azangura. Pamwe mwazangura madamati gumanzi gumanzi. Awo velike. Imwe kapiawa igusanyi. Tani hena yo vakarasi parumwe ta wakatara hena. Kaliti. Kumlio walie ndinga mna tugutanta. Omuwa itekura. Awo nao imona wakatara. Ta wakagusa po inaya karasi ya kara morupe rorua. Makura siru osimwe. Kufura hiku uore renye, nyosera golia tulielia si sikuni no kwa kara muwiza, kapinawana wa hitu uorere. More ya turugana, sene tuwa zangura yoinzi, suruwasimwe kuhichi njisa kwa mahangu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ngwendi mvure za tunduko, kwa zangura ngwendi wawasi nose kwa limine, matere.
0: Mm-hmm.
1: Sansa kasi, kwa hichi njisire kwa mahangu, omotuwa kara nonondama, nonondama do mahangu. Yene, yene, udiguo tupasi uteku.
0: Mm-hmm.
1: Tuhepa erongo, lukuvura kutekura. Ninge, tani nowe na walironge la na wana wa unandima. Woku dimburura si mchimu singe kukuvura kutura kwa imbumburu yeye kufana ngesi. Ipo ikunwa yonge ya hakali kana si unene nene.
0: Nguru, guru hasirongo kabango, zo utokero, unaneveri na nimbo, kawa geve si uyungwa sao. Hasirongo, makuliko, no mtompo, edewana tompora, po marupegu kulisiga siga, no unandima nako kawa kagumineko. Wali kuiza kwa unandima, ngapi omwa kutarora mzangu po marupegu kulisiga siga. Ikarasi unandima, weitapaika, unandima, weimuna, noimwe tupu yoinzi. Heta kanisa marima kunyima, ntani ihundiroleni kwa unandima. Unemuna karasi, ikarasi mweitapaika makara.
1: Nitamekere tupu kwa mbudi zona nenguru. Mbudi ozokazi kerezo mulio unene. Ntani mgoli kadi akara sisili. Kwa litura mo unandima. Marana gemu nandima na wanawa. Kugawa mkumo unene. Urorunzi hawa tukorange da. Tuhengira naongo situ wakara moipundi yo kukarela pewa kwetu. Yo unandima umawa kutukorange da unene. Kwa kumone kasi namvo. Kuihe takane sakutara konyima kuina, nono mvuredi, rambanga kona namvu. Wantu kwa kumone kasi ngano wa zangura na anawa.
0: Mm-hmm.
1: Kwa namvu ihambara tupizo na gure mvura kwa pitaka nene kuroka.
0: Mm-hmm.
1: Kwa pitaka nene kuroka, wantu kawali mine nyeyo. Hena hambara zia zona gure na kauke eikaikere po mautara. Wanandima wa teza teza nare. Mvura simbe kuyaroka za kuyaroka. Mbatero wale zina nivura kutumbura. Ezina tuhepa unene nene wanandima. Mm. Zoku ningatupasi watupeko makwate soko kukuru ganisa. Ngwendi matere. Seni asizato ona po mvura ngosna.
0: Mm-hmm.
1: Matere nseni waga vukisako. Mora matere kapiatu gagwaneke na wanawa. Oyoi ningisasi wanandima wanzi kukafuta. Nganuwa ya wapurire. Nye kapi awa vuruki awa purira na venye.
0: Mm-hmm.
1: Gomatere kufura ga purire wale wanandima mrongo tupu. Ano constituency zozo za kaza. Wantu na venye kapi wawa purire. Wantu kalichiri ranyo pamu kawa purira posuruoso kuhulira. Mwarata wachirasi wale mvura kufura zi agresikachi. So hundi roli etuli olio asinsene watu purira kuliwinduka. Ntani watu watere ko unene nene, mbuto zina wa randesa pa usimbu simbu. Zoku popera vantu usimbu simbu konzara mora tsetutara December Januari hambara igoma kwedi agakakara nonzara nyenseni asi vatu randesako nombuto dina daku popera vantu usimbu.

0: na sinsene si vavape no proeka do ikombo vakadimburure vana ndimasi ikoyoyo ikombo inge yakarako mlio keparo ulio mnamibia vaepa kutara ko masini vaepa kutara ko ipapa vavarongea si inge inatuwekera ikombo yoinzi inge naikarera heperwa si vantu vaweke nongombe nongombe nado masini mogeli ogotwa kuranda ko ureure nongombe gwanako magadi norameti twakuranda ko ndiro unene nene ipapa koili nonkhaku nonjato na inyoyo sene vantu vavaronga si kuweka ngombe kapisa si zokuwekera tupu kupurwisa mara oyo yoyelike twapura se unene ngwenyu se vakavango nye naninye tumone fano lyenene kongombe se twaziweke inzi yakarako koruli ruhoho orunatuhepo se vana ndima wokulima nthani wawonontekera na inyoyo ngoso nsene vaituronga taikakara mulio mokapopera sirongo sirongo setu nono huhwana ndo dakara hepero kudideura imo kwa kumona se vantu wawanzi parumwe kwa kuwiza waya deure no deura dokulisiga siga mauna ndima wokulisiga siga nye vantu vetu vamwe walye yeye aipire kupitira ko radio ndingapi morano mbudi dimwe kapyadika sika nawa nawa momawiza jenagokara si apa
1: vili zontantatu kunako mako mbudi ezenakoresa mauru senzalitu kunako wano madimbudi Presidente netumunani ndaitwa kuna harapaka ri ntambo zokuzeruka mudi wosuruganaso akwaita wa Namibia. Kuruminisa ele angurare katentiasi ruharwa dinguli kwa kara rumwe oro rwakara nonongkondo dokwatisa kwekwe paro ya Namibia. Togo kahundire likwatakano lwa Africa mukumbura kuma udigu ogana kuvuka gepiro kwetakano mu Middle East. Mumbudi zene. Presidente netumunani ndaitwa kuna harapaka ri ntambo zokuzeruka mudi wosuruganaso akwaita wa Namibia. Ngomukuru nago akwaita wa Namibia Presidente nandi ndaitwa metitano kake kakatarerepo nkarero zomavango gwakwaita mukazuva kona wampumbu ezisuruganaso wanahepa wakwaita wanakara kongesi wa Namibia. Mumdingu gwendi metitano Presidente kagewe omukai mwafisere tambo zonkarero zwakwaita wa Namibia okutumbidire luturomo lepangero mukuwapukurura nkarero zwakwaita nandi ndaitwa kuenda kukatentiasi ita kapita avuru kuifunda nsene vakara nowakwaita vapira kupisuka apa kagwedere kwasi ukaro noukuuki waepa kuisikisa munkenye zuwa Kurona kwa kwaita Martin Pinias, kankondo pekere kombinga zapa kagawarikere maholi no hasi kundoka, sinkarero zomachili soko surongo, anu kwa ligwedera, ponye wanae gazara na wasingapyo wa kwaita na waka wavure kugusa pa machili soka ngosna. Kuru minister Elia Urare katentia siru haro wa dinguli kwa kara rumwe oru wa kara nononkondo do kuatisa kwe kwe paru ya Namibia ngomtupu nkenye mdinguli aretisa pompito zo kupita kanae pakero mbili wa agenda ne pakero nsitwe. Age kakakare repo presidente na netumuna nindaitua po kaze gwire wangule nene la Mokuti Lodge kampanza Old Tavern List pepi ne wango kungiro ikora malea etosha. Ndoko tarangurare katentiasi evangolina turamma hundiro pa kuyukira nukugwane na mwa uwa walikida wa dinguli iruga na yakuwa peka teriki na imo yoyinzi na kuningisa suruga na suwa dinguli sikare sumali kuataka nuge paru kapisi muru haru mwetupu. Payakali tedele kumbinga so ukuwa uwa wakara kusuruo poka chike pangero no kampanza Old Tavern List ndoko tarangurare kadi worokere ukwao poka chika presidente gokuwa wa semnu yoma na nakufa Van List opo watulisire poyo pao politika numa kulikogo ikwe paru

pokurugane na kumwe wa mangurure Namibia. Oltaven lisleishwa kwa manesa ya kurugana evangolina no dola doksika kono milina maferegawa lino rontazi mwe la mokuti uliwa warekile milima mayigawa lino rombali na mbali. Piti thi gordi roa kaihobem David Herzeka hundire wadinkantu wa uyunge yopira kwatisa koma piro kulizuva kukua mina yukulitambeka mapundi gompiti simo kachiko ndango zwa nama. Herche ugakara sigenguru goro asirongo karas ka undire mapiro kulizuva gangos na sigusa anompito doma kuliko gongara pamwe. Aka gewe nundaka dina posilika sopampo sordiro atu hababem esi kaskare po blouses moskondo wike. Silika sina sanke nye lima sukuduro kama penda garano mapenda kadi ogafa. No kurugane na kurugane sampito zina wawara kere yopingwa umpozo rudiruina. Gao pherse mugwedako kakorangedire wadinka ntuwarugane sampito zilina kuwa pae pangiro. Aka uingire kwa amena maudigo gana karamu nkara pamwe kwe pangwe neruganso mumbondo ikorwisa. Kansela kumkunda harogwa Berseba, Raymond Joseph, ka undire wa mpiti siwa guse poru hepo, piro irugana, ne piro kulikuata kana munu nkara pamwe dao. Agika kundire kwa sita kuli hangura motumbunga gona, wa mpiti siwa pampo kuire tisapo, maudigu gomunkara pamwe. One kuna kuprake na kumbudza NBC Mwato FM. Presidente Gondango zoa minister mo Republika za Togo kwa undire likuwa takanolodo wa Afrika mokumbura kwa maudigu gana kufuka gepiro kweta kana mo Middle East. Apa kwa wingiri pepongo likuwa takanolodo pa upolitika mo Afrika kalikarele mo Lome faure Eso Ziman, Gasibe, katentiasi irongo ya Afrika ya hepanyi kudidimikira komeho zokuwiza maudigo gana kwa mako. Gasime katentiasi Istanbul, success speaker, oyo wana uguwa raunene po mungkundi ni inakuligwedera palipakero kwe inavura kuruga nako. Karili pono rontatu omu Afrika kawazire kukurumbara za Togo kepongole nene kumwenu wa karalipo mo United Arab Emirates nao. Karalipo gosirongo sa United Arab Emirates mo Ghana ndokotora Abdullah Murad Al-Mandos katencha si malikuwa takanogomane ne pakachika Afrika na no Gulf ngaiku wafanye kumaruhana genye ogo kana kugwane kira no menena. Bunga zilipa kilopa upolitika mwa Afrika kwa zitulia po ngonkamba daro za Togo milima mayigalu nurombali na ntatu. Mukara mpito zuma guwane kiro maliyo ngogopa upolitika nukuruga na kosu ntupa lipa kiro. Wame ni wazo kwa kara Angola, Burkina Faso, Gabon, Guinea, Conakry, Libya, Mali, Namibia, Central African Republic, Tanzania na Togo. Mapiro kulizuva gopao politika agana kudida mokinshasha wa mpiti si onombunga paten nesikawa rugwire kuundira presidente Guardias Felix Tshisekedi atunde masuruga na sina. Yundiro lina lepele mpunga zoadi yuma mpunga the United Nations mwitundu wa moyo wata antras mpunga za March 23 tuarebele kwa harakutulisa Srongo sawe nesa Federal Republic of Congo sene ngarumbu angira kugusa epangiro kono nkondo. Mpiti si korona gombunga zilipakiro za Lamuka Prince Epenge kapere usima Tshisekedi kwei kuna kuipa ukawe popero msrongo. Akati nchasi srongo kuna kurumbu angira kupopera ita uinakara korua upumwezua. Bunga pangaliza Union for Democratic and Social Progress kanyo kereo kaa hereo unumbunga patanisu. Pukawa tenjasi sirongo saipaye kulikuati za kumwe na presidente. Hamchanga ntonigo na Deo Bizibu

0: yaspana mukafunda liha oina karoshi third division river stream mukalango ya utokero ano omotunguli ka tapako mbudinya munjoira yavo kumwe na Matthew Palata tukatere ngulishi pamwe winke oyo katwenyako kuhame na sinepo njodi ya spana shao mwana horoshi ndi wakafunde liha ya third division river stream tatukawane liwi lya sakeusa shapi
1: uspana saniye mwiye uspana sakara mosili kunga amenke nyapanya amyaningi kendi kumwe novanona seetala ya dana
2: na kumwa kuya dana nina
1: unene kwa kuya dana na mungkure nguru kutandasi nkira katu ya dana mungkure nguru katu winine na kulisuka nonobgora mbali mazimwe nene mwepo kuya dana na kakuro yutuwa winaya nonobgora ne mazimwe
2: okay wale kweni kotate vise msikuma varikile maudano
1: ame mwenu mwenye nae na varika maudano maudano kwa kavarika mo 1984 pumonga indana mo school team za Rumbi Junior izwa kumbrata ndani asi Dr. Kampungu kundopo kono klaba kandara mo spana sa Rumbi Chief Dr. Ronald Tundira mo mwenye mwenye indana
2: ngapi mwenye mzikita pangu mdana mo Rumbi Chief
1: zikita kasi nyamelo na tulikupe waga waga
2: waga waga
1: iye tina dafumana rundu mzima
2: ok
1: walitiwa
2: ehe wadi posi msingi kwa mdana mwata ndireko wa born free hawa kupraki na posi rovesi
1: amembeni mwena pana kere mwarundu chifsi nga indana number 10
2: ok
1: tani duoro ka siruwa sumu etuwa dene ame number 10 tani dana nuspana sumu sakiri wa kumbata na United Star nari wakira sinamibia suwelo no mte ntano ko
2: yeah.
1: Kona nyambena sangiro mozo bala oso spana ito ya haragani ule dina Namibia suelo zezwa kumata danati United Star.
2: Ok. Ya wali muktaru rakuma udano agago mdana ndani agama kudana doko kwa pakisi. Malisi gomsinka kama nungu na pogo manu nungana karamo maudano.
1: Malisi gogaka raponta antani asi. Maudano ketu ganari aye. Vantu kwa kere mwone pongeva dani. Kwa kere siri kuafera maudano anova nono antantano mnoko wa mona kapisi na wana wa tupo elisiku nyembari zwa kudana o za piti zetu ni zwa kwa kudana tupo ambarangezi zeke gurungwa tandangezi zwa karapolevi rezanta antani
2: ya anosena tarasi kumbarumba sana wagamua danas kondo wiki esi ya mtompoka wali inge ya mningisa dogoro mtompore marumba sana nagi
1: inini ya mingi otu ya lasi marumba sana waga tompere na genye morose kwa karani rwa minutu ahara kuvena elik na hitu waku inwange sinyo sepa kutopinga ngesine inange situ wa kolekta 45 point ya karasi nkenye spana kikopo polike nasi agera oso wakinda tu point zimwe tukwa 46 makura tuwa vena ligi kwa wangu za utokeru
2: ya anose tarasi mwa dumbura si spana isi kwa karamu uiza ngapi mwa ugenda mu mkuninga si musike kukumwa kadane na ntani maugendero nondia mauraro no kuli deu rahena simpe no wa mtigona
1: ayi neni uko ambare mpa uganika no udiku nye udiku kapia uganika kwa karamu wakwe tunene wamu kwa karamu rundu mamwe kwa venduka ambare wa popere ntumbe paspili kochi kwetu kwa kara korundu iga travela nkenya hatu avarekira kama rumba sanu ade ukatuka netuwa ya mwene tani isa mwana kwa hivwa dani wetu wa mwakara kuyuna mkoko kurundu iga vapitura nkenya pa na ne inangesi dogoro si hiko sene karunga pweli na hivu kwa metatu kwa manisa
2: mwakara si ipana nkenya pa kugwani kira doma utiku mwe gaga wale makwate soko ngapi mwagwa kwana
1: use kuna kupura nye uomkunda asinga nongesi wakwate sekonye spana sekwesto kutumbura si sanye unene pova siri kunganare nyenye ngano wakwate sekwe spana rapangota tuka hundira tupungu mkunda gwetu ororo kwa mpungu nere po kansela gwetu nagia wakwate sekwe spana setu mwana nakane huko wala tupua si ngesa tuzi kwa second edition kwato inaye tukondera kwa kupura mwakwate sekwe gomanzi
2: ngapi mwa kugwanae kwate kaneso ole wa dani sine tupu mwa ya karasi vamwe koweli kumkunda vamwe modoro pa mkarasi mnaspundi wale ngapi omu ya kumkenda pa
1: usiamba range nyame kuhame na unene kwa dani wena wakara kumkunda so tupu kwa rika utatu Tani varike kubaponga ikakuta tulikwane kere apanga twasika mutano akwetu okunda korunduta vawiza Kenya patwa kudane na tatugwane kere
2: okumai kudemene na Kenya pako vadane veni mukunda simtombo kumarumba sano kini naginyega mwakudana
1: unene kwa kudemene tupo kudeura vamati wetu okomeho ipo vashangiremo nobala ipo tuveni ikutwa kudemene na nomokachi kweli matu kitugu mwakara namba 8 ogo aye kira kani ya kero ku wandu vanzwa kumpura sia we ogumati ngisi nampiri muveni muze kwa second division ngisatu mkusa uze haa Ii imo
2: uketanga
1: uketanga
2: manga
1: manga kumanga manga
2: oh.
1: Use imo kapito silike mtu nye na tarasi ngapi umwaza mazuwa
2: kugende za spana kumkunda wakara udigu nini ngomu na spundi wale kupiko okuma kunongono nasi nsene nombatro nadika wiza ndi mawapu kurogonga ndi moruharo maudano nganota ikapindura maudano ndanu kapahe na simpe ndi kagawa nompito dononzi kwa wamatigona wana kulihamisera maudano
1: anuka kutupatu kwa mena mumkunda wa mumkunda watu kwa teseko sana tukwa sapo unene kugwane kira na udi kuhono ndi ase tatuzao na watawa ya rara nusiri nga zoku nika tukwane tuture metu watu ize nario sana watu kwa sako mumkunda na yu kwa rame kapina tukara na udi
0: yero huliali lia sakiusa shapi muna shpuna uto kushpana sha nguye omotu nguli wanakuru wa mena kufunda liha ya the division mkakuto kiwa ya River Stream. Ishi waunyitu wanya nguyo wanatapa ko mbudi pa rubede omoka yoyere kumwe na Matthew Pala tam. Ano weno ni kakupia kutungoli shi vitundwa mo vya marumba tano oka karoko tungoli yona rambangako namchi. Ishi yona shunda ha kunkinda ya ujuni kakara marumba tano pakashi ka Brazil kumwe na Norway. Omoka fundu Norway na bala mbiri, Brazil imwe. Marumba tano pakashika Mexico kumwe na England, ka kuna kuata nguli na mchi, omo England anafundu marumba tano na bala ntatu, Mexico mbiri. Eshi, omotunguli mushpana sha England, kawa pamo mudani, shikarata sha shigehandi, sha shina uhonde, omunguli kawa shipa Jarel Kwasha. Eshi, kampanguli shikarata shinyam, enengoli shimpe England, kawa mtompo ka mkufunda marumba tano. Ishi natu mwa mbiri. Tuwakini nguli marumba tano mketu na katate la muliu wa nanamchi kutuwa kupampito uvure kuru watampito yo uye. Namchi kukara marumba tano pakashika Spain kumwe na Portugal pawiri ya mbium. Yona uwiri nga kukara marumba tano pakashika United States kumwe na Belgium pawiri ya uwiri. Argentina nga kwata kumwe na Egypt pawiri ya uhambo umwe. Ano kumwe nguli na Switzerland onga kwata kumwe na Colombia pawiri ya mrongo. Mutatu, marumba tano onga karoko, Morocco kumwe na France nga kwata pabiri ya mrongo. Anya marumba tano ngu tunakuta atira parwe deno, kukutumbalikuru wa ntampito oyo, uitemo mbudi dama udano, shinepo odo unakara nado parwe deno. Kuru wa ntatumbali mpito oyo, uitemo mbudi dama udano. Mungura ngura, yanamchi, winke utunya kukunginda ya ujuni kumwe na maudano wanakutuimo parwe deno. Maruha kawango pumiwa na utokiwa. Watu FM. Watu FM. Watu FM.
3: Morokeni wa mbambo.
0: Morokeni nanwe.
3: Dimtindu.
0: Awetu waduli duli weniko.
3: Anato tuwawalika.
0: Nyaro.
3: Maudano.
0: Tunamtambura.
3: Ya wetu pandule tango kompite zimu atupe. Nombudi doko utokero ae tuazuvu. Eshi kutengura popopo maudano se kapitua la rakaya.
0: Ya.
3: Tindu kandese rutuna runye kukora.
0: Ihi.
3: Ya we kukora katumwene ipumpu kwa hala ntioko.
0: Ya.
3: Kapito jilasi. Ozina Brazil za kere konare ngesho kuzaza kupi tuwaku kwa tufunye kupunda uka tufunye nomadi na tufugo goninge goipana
0: ya
3: inga momu tuwa tambwire mari mapita Brazil uye wododo denenye okarunga wobala
0: yeah.
3: Ornaldinho wo aye kakabisi zo Brazil hena zakala ko hena ngesi mbyanke
0: yeah
3: I mara aye ngame ngwe nyame nganyame na

0: sinage hatusi nguva mukurugana navana vamara oguna tundapo sena maroko atundupo makura takazako final anonsena french na tundapo takazako final makura ipoya hangere popo wale tusigire kwa kwetu ningi
1: Pani.
0: tuweze sangu mawa tukire kwa hizu walimu wapere
1: Pani pandu.
0: randu
1: Shaye, ruwede kuna koka runa koka, kwa kutumulikia mo, huite Mumbudi Adama Udano. Watu FM.
2: Dr. Leven.
1: Ya.
2: Ngapi mbiange?
1: Tuwa wali kawe niko?
2: Na watu wa pepe.
1: Ya ro.
2: Na watu wazua waka waka.
1: Ehe.
2: Umuwaku waka waka shoko. Nona.
1: Ya.
2: Kupandura unene, imu watu pemaone ya kupandura. Kupandura hena matiko na ya kurugana hena ku. Nekuto mesu pala tayo mku. Fukunya wa kwetu waka na kutokero. Sosi nike sosi wangosa. Ya no kupandura na mnona guna hau yunga tupasi aye age kwa kuhundira kwa wakurona va paparamu wa matigona omu anda wa matigona wakana mburundu wa mwuja aye mbiange ameka niwa tete amena aye ngesi osesi ntu kwa kara koko kwa putu kwa na morogo iko koko na hamene koko sinte na ntara tupasi France na morogo ngapi na wadana iyo munga wadana ngazi kagwira rogo na ufi
1: se tutara France na Morocco apawade ne kwa World Cup mo 2022
2: iya
1: ngapi inke no mchango urako
2: iya ngosi na zina aye iyo suta kutuwa kutatatu pasi ngesi mkuhiti angura simpehe na iina pena kwa kani kwa kongere wa kongere dogoro France aka nike aka kwa aka pitepo marangesi na wana changu na popena nyasi aye apena kwa kasigire ngesi aye aka kabunya kena kaka tunikire ngosu nyose nyengesi natuka muruki dasi asi France anga pina aka nika na aka kwa tamba pape na wakwa wamu na kwa kwata kutu nani kina wana changu na nare tukwa si pena pena kwa higire pena aye Morocco kweliko final ame na kui ngumu ni kwa mwanga makatembe kanga hapo kuliko kwa final
1: tumpandure
2: yaro awan pandu tani kwa kuya dhana popo kwa irongo yetu ya Afrika tani Europa tani wa kwetu wa nike wa America ana ni na kokumu tupa hupuko aye tatar kwa si agenye mwenye uchuro kuora katompore na kokojaga kokina na lechesi na tutatote na mwa. Kwa hivyo na kwa hivyo waka pweke mwa ndingapi. Popo na tuharira na wenye waka hasika kwa final. Mara ngungu niko dangame Portugal na Morocco kwa final.
1: Yehe.
2: Nukandure mdia angatangani fikire kwa kutu mpito.
1: Tumpandure nanwe?
2: Mpandu.
1: Ngoe tunakoka nalikuwa mu hali ya maudano kwa kutumbo likuwa nta mpito oyo. Uitemo Mbudi Dama Udano, shinepo Odo Unakara Nado. Watu FM.
3: Morgan.
1: Morgan nanwe?
3: Uwe niko.
1: Na uwe niko?
3: Ayaya. Ashi, karume shenjashi.
1: Ya.
3: Ngore ashi. Ay, mababu futubolugo vipa yanu.
1: Ya.
3: Kutu bukulu, shindi shanatu, shamu ujumi kala kara kuru haru una Brazili. Ya, mora watu kata deshi, Brazili umo, aparatu na kara, nawe kukuna kara nala dani.
1: Ya.
3: Ya, umbra kara, kiti riyao, riu alandi. Mara unyabala ekareyoda ya Brazili kapika ukata pale ripuku mdeuliti madani wa Brazili wa veni kama kurio na ingati mbonoshi menite dangani tupo wala mbala mnaye mtene mitale omunya Brazili mpuka wale penalti wayo kaito kunya mdenuwa Manchester po ambaye tangevi vini asha.

0: Juan, tsibara na na yabo kanje ge da bosh o o o o kava wada kava wana wa Brazil anongori ala ndiri yari kapika kati karipishi te kapika pika te duka na o inyangori mbongori o striker wia babo maranagambo shi mazim magari anji natumba mshu wakara nanko kulia yala English ya kata unye na unye na pradidi mara madisende kala danda kama rwanda mara kiasi mbili tukakawana alandi mpoka geneki ano kulaste minute neymari mpoka wana penalti nagambo shi inyepeti nia kawa pati neymari unye kaita kazebiro neymari kata kedo goligi pashi kuna ungeneka goligi pashi aye kato ungeneka mara kuni neymari mpoka geneki poshi brazil ashi ndi ujafito mpili nia kawa wana ndi kala ngeneke napata kuamba Brazil ndi kai mwaba mara na mchi tupo shaa wa hori maudano wakua tiko wa Spaini karenu na ujireshi wavinya dia hori kire kuhordi kapu tukadilo wenda hatu mtatu kuya kuyuro mpotoa ndembre mutwe na mchi wakare nashikashi Portugali anakara na mnuko anakara nanjara Ronaldo ayo msambani wande na mwuti kuna kia arwane iti mda shimpe okida mwomunya avuri rekuhuru wana maga pita wadambara pafupe mbara ayo wa eri ini takutu mwure kutoko mpito wa winyetu
1: tumpandure
0: na mwishikuwa
1: nyaro ngozi na koka nalikuwa mo hali ya maudano kwa kutumbulikia mo ano uite mbudi da maudano watu FM
2: ewa Marokeni
1: Marokeni naone
2: ngapi yoko
1: ngapi yoko
2: Awenyo shaba.
1: Nyaro.
2: Ya, si... Wayo seka manesa tupunye.
1: Ya.
2: Iyo seka pto kuzamu ina yombara. Ose no seta tuzimoyo maudano getu.
1: Ya.
2: Ya, si mnaspundigo kawango West Cycling Club. Asi karukango Mateus Kambuta. Asi kukudivi satupu wahali maudano nomba skora. Momina tuzita mbuti asi... Mumazua murongo na limwe gajulai ndi mapewo gotoa pespara asmar mbasano getu mogeli modoro pazaru ndu iponya si awahara kulihame seramuna venye wa heteke konye kugwane kerano seipo wavure kulichangesa asi enene mzira ezitoa kufura kukarugnesa Asi kwa karazo nsupi tupundi, kanano tupuko kwa supi. Stambo soso tupasi kwa hepa kugawa mbudi kukara pa mwati. Mwaka wango na momo mogeli marumbasa no gonumba skora. Hiponya si nziranga skara tupasi zoktundi ira po injin. Ndi senta zetunga skara po saimoti, anokta mekera po saiko. Tuze po wimpi, tuka gurumke Korundu Hotel, tuka gurumke Korundu Campus Kwina, tia kanduke, tia piteza kasamia makuratia manesi.
1: Wale mkwatakane tupuruwe Donald Shupo?
2: Okay. Ya, iponya si awahara kulichange saa, asi ingano uhete kakwane kerakumwe nose, kono nomora edi, asi nomora zokuhova, ipuwa change se kwa karasa 081, 6129080. Anoza uwa alikuwa karas 085-771-9022. Ndiro gure tupno nomorasi 081-6129080. Tani 085-771-9022. Ipo wali changese.
1: Pandu. Yaro. Sae parodi notu na kawere kuhura walikuwa mo lia maudano ashi likuwa muniloku na likuitiringuli amunye Edwin Bambo Ndonga. Okara poshuya kumuna kutatira nchima mambudi pabiri ya muvyo.

bili zone nakupita mo minute watu FM kwa kumretera kwa madimbudi ogana kuresa mauru stendu za litu presidente nekona ndaitwa kuna harapa kare ntambo zokuzeruka maudi wasurugana soa kwa ita wa Namibia kuru minister Elia Ngurare katentia siru harwa dinguli kwa kara rumwe urwa kara nononkondo dokuwa tisa kwe kwe paru ya Namibia mdinguli are tisa pompito zokupita kana yepake lombili wa agenda TTC Gondango Zordi Roa Kwabim, David Hertzika Hundire, Wadinkantwa Huyunge, Mopira Kwatisa Koma Piro Kulisuva, Kwamina, Yokulitambe Kama Pundi, Gompi TTC Mokachiko Ndango Zwanama. Pangero Kalia Kisrepma, Hundiro Nagini, Kwatisa Kosugusumaliwa, Kwatisa Kompunga Zopantambo, Zumaudano, Zwadimbura, Mokonda Zonkundi Upasumaliwa. Presidente Gondango Zwa, Minister wa Republika za Togo, kaundiri likuwa takanuluwa Afrika mkumbura kama udigo gana kufuka agepiro kweta kana mu Middle East. Mapiro kulizuva kupa upolitika gana kudida mkishasha, upo wa mpiti si umunumbunga patanisi kawa rugwire kuundira Presidente kwa DRC, Felix Tshisekedi atunde msuruga na sina. Tani mambudi zuma udano gombara zukusanga. Erling Haaland kahulidire ikando yuwali hapa Norway kai mtetu kisire mugusa wa ungwe nyesikando sautano mokulikulida Brazil nogola mbali mwazime mokusika nika ya gerulu marumbasa nukoko njera nkinda zo uzuni aga kuna kara madigo mbudi natuzuva madi mbudi go kwa makopo wili zo murongo wadiware nasi konyima so wili zo murongo natukagwani kila simpena nosuyu nguwa sopanta mbozoro wa sirongo zambizi omnuvra kazuva si hinke ya kulinyunga ngamuro wa sirongo rina wosona vra kagawa nguru goro wa sirongo rina yoke koli tulakomo kupra kina kwa watu FM nupangesi toko nsinye tugwana kire kumwene likuwa mwletu likungonsi.

0: ososkora ndi omuli wancho ososkora ma osuwakureka urwanita mukatura wale mu mu bantu mposi wakakenge unene poira vaunyeto vakarongo no no mararo anyopa kambanja ngera lodge so wale no guest house ndi vaunyeto wao vurangoli vaye vaya shamposi vaya upeko muli wancho ososkora ma ngaba kanede kuirongo yao kwa piro kara obikora tana silishano linyando wavura kutiratu pum hambara unene mu mumponga tano omoma karo shuare u ministri kwa kuta pa koyo ulio likungo nchitwe vikora mayongandi opo watapa koyo likungo nchitwe vikora mayongandi ulio likungo nchitwe aliendi mku yuvo na mtu umeongandi owana karo shu omuntu uye kuwa mpuli tirango limposi avure kala na mbapira puli tiro yoku lenga te aye molo likungo nchitwe aya ure soskorama pasu ura soskorama aya vure kuyasi sana opasi sana aya upeko omuli wa atuare mberera aishu umomo posi urantu waku hawa rekengo liyomba oyomberera ngoli posi wavure kulia kanda selinyandi olisano tupanya chalo eli wavura kukuli jira mulikungo nchitu mkurenga simuntu upapa pa mdinda oye wale usapuketu kungolisi wale uyende kumbele wale wakakupe mbapira olisano leo kapi wale puli kila shimbi
1: shingengesha umono umurumende kwa amwe na thikumenena ya mayomu thitu omukeho hatura pamaveto kuninga shikade akona ushane momuna kukuyuva kutwara keho nodi muna kutu pamo kengeno shimudi munyi wa karamo mukukunga ya maia karamo thitu
0: unenepo vikorama wa karamo lipopero unenepo vikorama mushirongo setu ndio vimwe ya ita ngomo viye ramo posi tuvure kukiramo utashi ya karamo wandu na wa huku kasi uwe ni mtu kevele rabi na viko ya itango urune mungo shetu mposi shirongo shetu tivure kukura pandambo ya viku alipari ambara vantu ndiwa nakona kukuronga shi usana kapishi nyingi na wana wasosa rehanga suware kukura si shikulike shirongo ngoli siningi sasa rehango si kuyuta unene viku aliparu vya shirongo parivu biogo tutakulenga shi watu uwa unene wakuronge kuparu kakumwe na likorama mora kubirongo yumwe ya kapia ya kara kwa vino likorama tunakumona we muno mshirongo setu vimamona awo shi wandu kubura tunde ure huku Amerika kwa ye mora na sana tupikia kenga njovu kanda sinchenatu sana wa njovu bahana kukara njendi tito yetu na kurenga si tusane okunakuna kuwa kelele ya soo vanjovu vasa pomo natu yetu kubirongo yetu nga kuya kara ngoli si vanjovu wopo kwamo natu yetu ya yeda nga kupapare siku ni wako tuka kenga njovu ila momo wana kutundanga wa unye yetu kubaya kenge njovu
1: kushua ithako keshi hei anga pamwe ya hashani kukutha keho siku ya maingachi woye anatapa pamwe ya hurumende kudiango dio makungero msitu pamukunda keho ndipanaro dho mkunda ndi tuambe shipamwe ya murudhi kenge ya eshi poidi irika yonga njio kuninga shi kukona hata peko iyama oiha narwera kapaira poyo irika ndi ndingepi ndi makura ndoa mwea pamwea
0: pakara njendi tito unene po oyo ya tulitapo uministri oli kungo nchito wia no udinguli omewa rehanga shi unene po vipito vinya vyawe nene tupeshi honena chene wale likungo nchitwe li nakara no shigongi so kuhuli tamaka tanda silikungo nchitwe li kuhula li rombe uministri posho uministri uvule kutako wikorama posho o watu wanaku ya pongo olio

0: kuba wanakuya kaa noso shibongi wanakuya huli tamu haka utanda so watu wa ya vule kuwana mbelela eva ya lia maoko woko shau vili rudi cheneli na runakara na kulengasi wale kuna kutinga hompant ndi wale kuna vinyatu pipito yobi nene ngoli yoku lengasi wale hompana wanita wale maka dokara musikundi shau hompant napo nga pakara pito yoku lengasi kufura mtu kuchanga mbapira yende ku ministry ana u ministry wao au yendi muka wane vivikorama na kavishimba koshi via kareshi mbelela eyo kia vura kuyalia vantu owa na kongo posho shirika ndi wale shirika vyo vine nengoli ya vyo shirongo ila shirika so zimbanguru kuleso nasho nga simpe u ministry tutapa mapulite kurengasi wawane vikorama eva vura kurengasi vantu waka wane mbelela yama oko oko ipito yo karango yo hamba la pakata mpito yo kurengasi wavure kuwana mbelela eva na kurengasi changa tupapira avuru kuwa pa mapuri chilo koshi wavure kuruwa ntambelela ya nikora mahamba la unene yukui
1: kingi shi kushana shi hana shi paveta mepi thero mwenye pamoya ya konanga kureti therapo kumenena po odito yeah. Ashana anga pamoya kukuthakeo odito dimka pamoya pa thichondi ngepi pamoya mepi thero onge pia kareta anga pamoya
0: jira mwetu ngoli tuenga makungo nchitwe liwango nchene avali tutura vanali nongono naso ololi kungo nchitwe vanali pulitira paveta utanda si viyere mwiyario kaitura si vinakona kutundi lila nkwendi kuwikora ma owewe ya karo mwole likungo nchitwe wikora ma ya karo mwole likungo nchitwe nchene mkarango lisikuna kuwisana tu punkewe unukusana tu pumamwana kusana utanda si wikora ma angali kakuhana jenele kakuhana owewe wikora ma tanda sikapingo olikungo nchita mora likora manawe nchia vina huku duka vina yendi kumawangu kuya kwa karosi kapi kuna kara majona utoonga andi vikapuyi mkiongo lindivi kabate mora okukuri wango kuya kara kuna kubi hanuna mora wantu kuna kusana tupunkeo numo maasana ni evi na kule kitongo lisi olikungo nchita kanari kapi kari wanamo vieramo mora kwato kutunda vieramo chitambo sokutuli tapu likungo nchita vieramo yao ndivi akona kutunda ngweni wambio vikorama chenari sana unene vikorama paha na njendi tito tada si vikorama angali chua yukari kungo nchito ngoli kapingari wanango liyerama
1: mudiango diye nukeho kapinga kwa mwali ngepi pamwe ya dimwerua nithanga hambara ya maia karamo ndani haka mkunda nao ngepi diye hawani anga kwa pamwe ya uwa ndi yeramu imwa wananga kupite ramu yama ngepi dimwerua nithanga
0: kungo nchito ili yetu ya kapinga kamari hambara ndio likungo nchitwe liali hano keunene hambara mshirongo setu ndi elika vaya puri tretu mwaka danga andi unyima ano wakara lirago sinatwe uministri watu nongono na nakupa vikora mayanga andi elitu wakanga sio vikora matu isane kustuvure kuwanamo vye ramo chenetu na wanamo vye ramo hambara tuwakara nga na mafana tuwakara na mafana iko owa wakara sio mtu atape langa maua hambara ku watungi mwa muri kungo chito tanda sikora mwa yetu moto wa biru wantanga tuwe kwa mwa hovelela wakara na mshani ootu wa nyata lana ya liku yuvo owa karoshi uye kubi uura ovyo vikora ma pasiringa chenana uu anavi uuru chenana ya sana uye kwa futa siringa mshikesha sari kungo nchitwe aya sana au upuko mulio wancho soskora ma atwara mbelera yancho soskora maso kuita pa kulikungo nchitwe kwa likungo nchitwe wa yenditi lokuhowelera ala taperengo li wantu wopo pa mkunda ndi womo mkunda awa na nongo nasi weno pano mbelera hii kuna kuyenda kumukunda ongandi tanda si osoncho soko hoverera baho wanga kuruwa ndalikora mawetu tanda si mberera yayo kuita pela kubatungi mo wa mulikungo nchito sawu vili shilinga ngoli yitwa ana kwa wananga shilinga yitwa wananga kwe ambara kwa iruwa ntanga muku tapa somu hoverera bakara marupe matatu soko hoverera 50% ndi penesendadi mulongo ntano

0: dali yera mwe muri kungo nchitwe kuyenda hambara ku watungi mwe muri kungo nchitwe omuntu areha yango lishira mwetu ambara ngato atapanga maua au kulenga sinchene mtu ana doro ka muri kungo nchitwe kuvura tumpeko tuwapeko anchoncho kongandi wakalikoro mposi wako watu liteko mulitamu sawili wakara hambara nalikwamo liyako renga shiva na sure vanyeva karo si kapiwa vura kuura nawa na wamduato umutu wa renga shi kuvura tupure sure dongandi didimbure wanu kia vanyeva na karo si kapiwa na kuvura kutikitama hambara mduato sure posi likungo nchitwe pia wawulira hambara mduato wa sure posi wavure kuduata sao tatu hambara kutu lidimukunda detu dimu ya edida karo si dado kuruwa nta mbora unene edida ruwa nta nga disera tanda sari kungo nchitwe kuhura dise rampo sivivure kupa waka na mkunda posi waka vure kuhura maholi posi wavure tura mumahina dao posi wavure kuwana mema uwa ruwa ntangoro cheno na wakua pahambara maliwa kwa uliraru cheno posi waka ture muru cheno rao posi wavure kuwana mema ano sakuwa mako kungo nchitwe nalo liakara hambara na wivia ukaweari angoro yopamberewa unene tuakala no waruwani wato areha ngashi wawo wana nabo nchoncho ulikungo nchitwe wakala ngashi mpe no wakomiti wato areha ngashi wawo nabo nchenewa nakala na wigongi na wakuluwa pako shikashiri gaga mkukurengashi kukurengashi waya ruwante pavigongi opo wanakuya ambara anyango makuwamo wawo akaro mmunda yori kungo nchito umoto areha ngashi ambara kuluatera watungi mumri kungo nchitwa pavinka yu mwonga ndi vamwe kwa waliwa mwe waruwa nango unandima woku kewelela ndi conservation agriculture amba na kuwa watu kuwa uli la mbuto kuwa uli la pipe do mema kusu wakavule kateke rai nene po uwa karo no tukuni no amba ranya kwa mwanya ngo amba la waruwa nanga mwini kungo nchitu lepo
1: shingisha umono kiyo mfiruwa na thinotho kunenga shi mkungi hambara no ya maia kara mdiango dino kana kumona shine thina kara thiruwa na thothiredhu thiku menena. Shimugu kwa tithakeo thiku menena po mkunda, no mikunda dhothe hea thitha kara mdiango dia kapinga kamwari. Mkunenga shituruithe po ukara kathu no kushana ya mahana shipaveta. Inye pamwea itu aroera kuruwa na mumakupakere fochi mkushuwa itapo kukutuno.
0: Mumtupi ya kasha atwewa yendi titupu. Anuli kungo nchitwe niliadatu wa nchei atuwe kwa tungo muli kungo nchitwe. Evi na karo si, chenawa atu vikiengereshi vini nchevi karetu kuwale. Kwa kele li nchitwe, ndi kuwaruwa ni pambelewa, ndi wale kuwa komiti. Kapinga vikatu yura kakumba. Chene atu kukwatita hambara, utamekera, umanuke, mkondi, vikareshi foromani, vikareshi vidisi, vikareshi nchehe uno umwetu kwa wakaro si mutungi mo mulikungo nchitu. Natuwa nchea nchene atu karavaporo si tunakuke ngero si mulikungo nchitu eletu. Kapitu na saa nenemo mtu huo anakusano kapisi paweta. Ngali katu popera unene nene mkulenga si ngatu kakara hambara. Nali ye ramo hivi nakara si vina yeruka. Posi vinka vietu vitu nakara nayo ngatu kawana ngembatero hivi nakaro si yapa wangu. Mora hambara unangondo wa utupa, omu wa utupa unangondo, kapiwa utapa tukukomiti. Ngori kwa utapa, kwa natuwa nshia tutakaro mulikungo nchitwe si. Tuku kuatite nanjo yo komiti tuwa horo ura ya karopo, nambo waruwa ni wakaro suwaruwa nangopa mbelewa. Posi natuwa nshia tukare, wasoro ndate, watu nakukie ngero si, mulikungo nchitwe letu, masakara mundu nampili ndi umwe, uwana kusano, kapisi paweta.
1: Si hadi kupiketu waro era pamwe ya kutapa irapota ngishi kuna kumona tunakumona ihoka oka yo kengeno hadi oto waro era kuwana ndani maende thitho munye pamwe ya karapo
0: unene mulikungo nchute letu kwa kara si dimukunda twade hangu no na pa dimudingo noko ododa karo si dakaro murongo na mbili ambara nke pano popa mkunda kwa kara komiti umwe hani pakara nka mkelele lichike ndivo twakwenya ngasa la resource money muhoverera o bantu bo ndimbo bokuvura kupawo mapukururo poshe babo ngoli chene bana wana o mapukururo vura bakenge ngoli esina sirapo tawa na wana we ni mubavura uhamitiramo bana.

0: tanda ndi weni mubabura kusikengula si kuniko kubabura kusitwala momu tunahamba simuno muri kungo nchitwe hambara marongo akaromo taninka pakara nka kulenga sikuvula wai kwa meweta kumane nena tansho wantu wawili wo mukeverele nchitwe no mumiki mbo wantu wawili wo kuhowela kuwana mbudi wakengengo lisho yo mbudi ne inawapere kuikosono natupumomo muri kungo nchitwe ndi inawapere tuiru kuite panje mpostu hii tutemongu tuturemongu liwa unyetu oo wakare lopo hambara unene likewe lelo nchitwe ndi uministri ndi wale wa porosi mara pa mhowe lera kui ho wata nga kuwa tapa kubitapa kwa mbo o wantu wawili o wantu wawili kuwa kengango lisho wininke vina horoko vina wapere kuhamitiramo wa porosini ndi vina wapere kuhamitamo varuwa ni woku uministri chene tupu kumimona sikuvura wali kosonone o wantu wakuvura tupu wali kosonone anonchene kumona sikuvura la hamitiremo vandu na opeke wapanje yori kungo nchitwe kuvura wabiru waneka ngwe mara kundhamekero yetu wakona kumekera mpaupati mkunda detu nchene shoro kwa singa horoko kuvura kutapango likombo wantu unene kwa komiti na wakevere nchitwe hawa kuwa kenga tupungolishi visoro kwa mkevi na soroko uwe ni mwa vura kuwa kevere na mposi kapisi vika hii kui kire ndi kapisi vika hii tepo udo na ongani
1: Muka manithake huu si kuvure kathe tu mbudhi mwenye pamu muna kushana kutapa kothi kuminina po shingie pidisho hakone kukwata kothi kuminina po ushui uwa kara mdiango dio makungero mthitu adia kapinga kamwari ndani hanu ngie pidisho hakare ukarua o kuminina po mkwayara kuminina po iya maia kara mumangwano
0: tulikungo chitwene leana tanche kuna kushungi datu kungorishi watungi mwana wancha mkungo chitwe mkuruwa nina kumwe nori hendi to nori kungo nchitwe tani mkukenga shi runone retu wakara naro uro vikorama chene atu vikungu natuwa nchia ngatu kawane na mumaua unene nene pako vyuki lila tuwa hana kuyenda panje yori kungo nchitwe stuka papare hambara mbate rodongani chene atu kewele nchitwe yetu chene atu kewele vikorama yetu aye ngatu kara na unankondo okurenga shi tuviru wanitenka na umwetu mora unankondo wa utupa unene polipangero mkurenga si wakona kukelelera tani omutu na kukelelera mwanjo wikora matu na kukelelera tuwane monga shimpe mauwa uwa na kutundiliro mwanjo wikora ma chenengo liatu wikunga wikora ma mwome yatu na kukunga mwome yatu na kukara wikora ma no mauwa nao monga wakuranga kuya kwetu bako yuki liatuwa hana kayenda mpito dadi yingi ambara chena tukarana tu anshia mlikungo chide tunakwata kana awe vininge wetu ndikuvura vikati yule kakumu
1: odia kuna kara DUI demga dikuto Thomas Muronga ahamtenya mwana kono ke hoktapa ko mbudhidhia kushwaerera kudiango dia kapinga kamwari oya karakeshi mukathpuna uthodia ngodia diango dia kara mudiko dia sambyu mwana kono kutupako shi Wii mwenye dampo wakara mkushana hana shi paveta. Chikwetu kia tuakara mumango kenge haya tuakona kia hukumona shingepi disho tukunge. Kumenena po ya maia kara mumthitu. No turapote ngishu nakumona tunakumona ohana kuruwa na ukara kathio kenge ya. Po dioshi tashwa ithepo maukukutu hoko na kera po kuhuso. Mumakura andwe to makungero mthitu diare rodo dodo mbuzi zina kono kupitiramo ya mebelina tremo na kono kwa pitiritha mutware kuthoktere ramakura ndo kuchakachaka kupitiramo mno muwato FM.

0: Erandeso limona pohambo za skanduko mamasuva rona zimwe kwedi kwa pemba nkuru eli no lio mtwe lia mwenya ngombe no ngombe vasitamba tura imbili ngwa tupu idiwili so imbili ngwa yono ngombe wa hara kurandesa mo kompyuta kombere wazoanga nga imuna 0662580705 ndi 0662550166 mbapira singiso imuna zokutunda kombere wazoanga nga imuna imuna yokanguka nokuneta tupu marupego imuna nagenye ga pulisira yokuweka ndi yokudipaga imuna nainye kuitwara mamazuva ntane togoro mamazuva murongo ga pemba nkuru po auction pen za skanduko kutunda powili zo ntantatu kongorangora togoro powili za utano kongorova varandesi nawenye awa vahara kukarandesa pomuhowo vakona kupokolora varongi kiti komeho vatwareko imuna yawo varandi efa olio mtwe silinga za kwata okwateko nokufuta yoparucheno yo inzi kuanekera kumwe na Stanislaus Hamtenya ko 081-855-9573 ndi na tuchavi vepamberapo ko 081-215-5228 ndi kumwe na Joseph Likuwa koruha ro Livestock Products Board ko 081-312-3113 wiza tukalikwate sekukulika marandeso ganya mwetu.
1: First Capital Namibia kuna kuwa wanongo wa matungo wakaro kudimkunda mkungu wa shirongo. Wakakwamitire mbunga ya wakona koni matungo, wakona koni wanyamu, nga wakakengu ranta nikanome na matungo anjuo dakumambo. Tulimo mashungi do, wanahepa wakara na viha utu vya naumawo, wakare na internet. Tani wakara na diploma ya kwamenako kuiruwa na vinyamu, kumwena uyiwi wa mwaka ntatu, kwa wapiro njapo dama kushongo, kufura katu turamo mashungi do kumwe na uyivi wa mwaka ntano daviru wanayo kufana tani kumwe na maukenu hakuvura kuwaneka kararuha rokshinta mandi kudimkunda mu Namibia katape CVO yenta ninja pewe kumbereo ya nguru ndi kuitira pa email ku people@firstcapitalnam.com kutoa mayo matatu nkuru Pemba mkuwane kako maukenu fungwi na ku nomora liuta mwandatu imwe tambiri tambiri mbiri mbiri muvyu ne muvyu.
2: This is Capital K today.

Vili Zomrongo kuna koma koma dimbudi anakuresa mauru stenza litu. Ministri zoveta na ukwa wawarugani kuna korange dankara pa muemo guwana mpito zongende sisu zovatulisa po zono mpito doiru gana porweze nono vili odo awalipia kidire unene po wase spike pono mpoyo dononde. Kera Venezuela kagwanisire nomvura ama feregawa linorona antano kwenye maze manguruko. Watu wosicho kausi mbire wa studente watu nde ukawa changiri makona kono. Kaudeme mchima mchima za DRC yoka mfire wa antono rombali. Suwaro soka afire mogana suike sina sizeru kire wasike kono rontatu na wane. Umampiti siika rondwela si suwaro na sizeru ka panunkamba daro dokupopera dina kutwikira. Tani presidente kwa US Donald Trump anara gwana eko honono koita ya Ukraine. Aga kuna karamadigo mbudi, ano pito sena zitupusiri anatuvura kuwa na mbudi po wili zorona azimwe, mwumtu pia karasi pangista tukalipake ranye kwenye mazoruweze kumwino akwetu. National FM tumretere suyu nga supantambo zoro wa sorongo Zambezi, hoso na vura kagawa mfumade kwa nguru goro wa sorongo rina. Natuvura kampunda ukira muno kampamo nga mwumtu pia kusuyu nga mwazaru. Tukwentu kare mendindiro. Lili kwa mo liangoso.

Erasine milite nrombali na neda kuita movili zo murongo hi mongo sotua kusimba gwira suyungu wa sina so ruha srongo Zambezi oso na kagawa mfumate kwa Dorothy Mareka Kavula Simushi gurugoru wa srongo Zambezi. Nena mazua ntazime kwedi kwa Pemba Nkurwe li mama yugiwa nrombali ntazime imono vrahe kazo si inke ya kulinyungu wanga moru wa srongo rina umunaka kupamonye. Mumtua tumbidire pena sinatuka kamba daraka punda ukamu njima. Muna ikarasimu. Hidi wa siya hii mkwenye kuyunga. Weno weto uyunga pusuruzo kutifana mpiru imwe. Gume napita kansapo imwe. Gume takara maranga. Mwaya kara. No minute norombali na nda kupita kwa mrongo. Tukara nimendindira usimpe kono radio detu. Tukazuve ya kulinyunga nga muruwa sarongo Zambezi.

nokuwa futisa kusika kefelinoro banantazimu vazifutenye mayovi mafere kane mantazimu nokuwame nanye ugendero nomombapira pfulisiro wazigidako kusika kumafere gane noro mbali na ne o vavura kufuta imali ya kusika komayovi

nyarasi kumwa spa karapena kaum kundi kanun nukuharisi patukira tuku kwenye mazoro weze

Pastor Ngoza Mbizi kwa tulisa pumalizu vakiru gano kumwe nomkunda kwa Chobe mo Botswana oyo walizu vaka harai kwame na

0: hatulisa kwe vangu lukuru ulimindu kakulironga wa sesu gona mugwane kadesaya posulo zopanta tebuza masambo yo wavure kulitungila po mkoda kwa masambo ne vangu la buwabwata neruga nukumu na Palm of Life Farm Namibia tungo lina lea kwa kuna kulindi indira ya mokalize kura paweta sunkwantane.
1: About 458
0: mafano kukusika kwa maferegane noro ntano na ntanta tu tanino nzapo mafentazimu noro ntanta na ntamba likuwa dige wewa
1: dige
0: suwaro so kukusika kwa mambo guwadi ni mayo igawa lina mafentane noro ntano yuwa guwane na mouwa delikuwa mo ilo kukia wera nonjado kulikarela
1: civic affairs.
0: Kwa hame nanyi nzapo do strong. Ruha oru rwa karela ponyi maudikumunda strong kwa tentia si uko. Keli mafano kwa wapira ka harako. Mwazine mea stoktara. Mafano kusika kwa mayuigata nuna efere noro mbali na ntani. Tu kapu igu wa kareta kum. Ruha ruina kwa chichange sire mayuigane no mafenta bali noro ntani. Ahewa, ruha sorongo kwa karamuna suwaro, so kulichange sa kuhuli ila wagwa nionzapo. Mokonda zeiwa kuro na ndi mapata aga kuata suruso sire mkachange sa wanao. Hei nikisa nisi wantu wangoso, wavureka watu rasa hau kavakara no dokumenti. Po ina kumundira, kuro na ipomchange se wanao eni Norweze.
1: Youth and the sport.
0: Wa dinkantu no mauta.
1: National Youth Development Fund Project.
0: Sikesa usakari ya kumafuri kukua dinkantu
1: no project.
0: Na ara kumpukura suruha surongo kwa guana mahundi lukusika kumaferega wali norontazi mwe. Omo sikesa usosono projeka dewata mbesa wa dinkantu mahundi lukena kwa karaye koruharo ministri. So imaliwa. Ano mahundi lukata tu kwa moruha uru kwa gweni nemuwa kwa mguane na mo projeka.
1: I want to encourage
0: na rakorange da wadinkantu kumweno wa golika diwa kwetu tuganse nipito ezimo kutura mahundiro kosma edius skesa soa tulisoa ndu na edipito tanu mwena na mbesa promosyo ofa gani nombatru imali
1: business to
0: Hakono projeka odononge sifuna karapoka chi odora kwa tisa NIPD dan NPC kumuna jaize moka nimbaliwa ya kufura wa polisira wa wapukure makuliko kwa ikuwe parumara asurongo nagero na gane mwana mibi maundi ropo geli kumaruhana genye omwa

vula simushi oso watupe mezua elanena mazua ntazimwe wali diwara si mazua mrongo toka gwana isu yungwa sopa ntambuzuru wa sarongo kawango zupu mezua mwanina kwa prake nero wa sarongo zambezi mumazua mrongo metitano toka prake na nyinguru kwanya moge mro wa sarongo kawango zupu mezua ongavara kakupano ya si inke yali nyunga nga tunda opo wa mtumbasi akare matui no meho kumwe no mpau kili goro wa sarongo kawango zupu mezua pangisi ya mekwengi kwa nkwenye mauru senza litina mpunda ukire muno kumpamo yetu avrukuno aguramo ni mpandure kwenye walituramo kupura kena toku nsinye tuvure kwenye mazukaru weze tupu tuvure saanyi kalipake ranyapa kono msika ditu dopampo tumgusi tu ndire gusiro pasi murai uyu ngwa yangesi mbudi zetu nazo kuziguma kapia tuvurwe na kara nazo mu kukara si ai naso simestumbu kira ostua kara nazo kuvura kumpa mwasi uyu ngwa yewanguru inke ya kuvura kutupa koporweje oru tokwe niye tukalipake edesi kumwe nogumu kado nogusurudi ano tukadimbe ne detu dompo tukutuka gwane mpitu zomadi sopo wili zoro na mbali momo wato FM. Kwa nkumi maru senzi za litu ni mpandure kwenye mulitura mwakupura kena kwa radio zetu. Chukire nsimpe mwakupura kena kwe yaka kwa mako.

0: Madame Tereri Omhakwa, ya mebelina tremona kumtambura, kuma kurandwetu o mayuvitho. Funguna thetu, pitira keho ku dihonyu kuwako na tofochi tofochi, wadi kuwako na ine tofochi wadine, kuwako na iwadi kuwako. Tumeshimikaro SMS ku kuwako na tofochi wadi kuwako 0612912475. Tumeshimikaro SMS ku 6225. Mayuvitho, odio makurando tunakuenda na okenge nomu. Hello.
1: Hello.
0: Ku mayuvitho.
1: Atanya me Innocentia Brenda. Nakukwateramo o mama Nyanda Kanyanga. Bakugaba madivi sogonofa damu nao. Nahekurao. Msore elia divi kwa asi. Unyambao. Tani zigidange vatekuru. Vamingeri. Vatekuru vanganzi. Vatekuru vamuti woma. Vatekuru va nguo no vatekuru va msongo none twadilire kutumbura none mwadili one mwadilire msore mnami ngeli asika tusigire namvenye mwapu kuzigida wizeni tu yaligauni ne mahodi vana vana kufa velike mo mimbo mautano edioroko tembolia na kufa papa pompapa matea momateu ehoreko komahili za gasa rusungu Tani ruguru kamo, apanya me Innocentia Brenda na kukwateramo o mama Nyanda Kanyanga. Na kugaba madiviso, gonofa damu nao, mna hekurao. Msore elida diri kwa asi, onyambao. Tani zigidanye, vatekuru wa mbeli, vatekuru wa nganzi, vatekuru wa muti woma, vatekuru wa nguo, no vatekuru wa msongo. None mtu wa dirile kutumbura, one mwadirile msore. Na mingeli, asika tusigire, na mvenye mwaku kuzita. Wizeni tu ya ligau nini mahodi, vana vana kufa, velike mo mimbo. Mwutano edio roko, papa pembolia na kufa, pompapa matea. Mapeu ehoreko, kumahiri za gasa rusungu. Pandu msene madili soga na yaka vere ugana tamba.
0: Aywa. Bere wazo ministeri ewo ipangura. No matunda kano goiru gana leba maungkure nkuru. Wakupukurura wapapari iru gana wakara amumkunda horo ero guampungwa si. Bere wazetu ungazika ruga nena ko bravo mumazuwa 7 July tundirira po 9:30 dogoro 3:30. Iponye tuwa kupukururanye mpapari irugana, ugu gadira kulichangisa, na ukuru ganesa mpito ozo, mwoku ya gwanekira nomuna mberewa, ugu ngayaru gane na po. Nombapiranye edi tunahepa kelichangiso edi, dedina kwa mako.

0: Ededi mwavukisa iyo hena mwatula postamba kwa porosi adodedi tinakwamako efano lyomutwe nzapo nonzapo dokosure sibi nombapira do singi nonombapira do computer umbangi wokosure ndi koiruga na eingoruga na nare ndi testimonial nankenye dokumente eze zinakara nohepero poktura mo mahundiro goirugana ano gweni laimi ngoma mruga ni pomberewa berewa zo ministeri woirugana no malitunda kano goirugana leba monkure nkuru kwa kupukurura wapapa liruga wakara mumkunda huwero kwa mpungu asi mbere wa zetu ngazikaruga nena kwa bravo mumazua 7 July tundirira vili 9:30 dogoro 3:30 hiyo nye tuwa kupukurura kenye mpapa liruga na ogo gadira kulichange sa mukaruga nesa mpito ozo mukuyagwa nekera nomuna mbere wa ogu ngayarugane na pom nomba piranye editu na hepa keli changeso eri dede dina kuwa mako ado dikarenye dede mwavukisa yohena mwa distambe sa kwa vaporosi ado dede dina kuwa mako efano le mutwe nonzapo doko sure CV nomba pirado usingi nomba pirado do computer umbangi wako sure ndiko iruga na eingo ruga na nare ndi testimonial. Kenye dokumente ezizina karahepero poktura mu mahundiro go iruga na. Ano mgawi madiwi swaga mnamberewa laimi ngoma. Makurandone mayuvitho hodio tunakuyenda nao kengeno kukuruwa ni tharuvedhe oru dipo. 0612912475 dhudi ufungu na tunakuruwa nitha kona shimika rukutuma SMS ku 6225. Hello.
1: Ndawa.
0: Kumayuvitho.
1: Kando kwa mkito. Asumari ya morundu. Okupapara eruga na yepembo. Asikare nambri morundu. Ndi kare tupusu wako pulalvesi. Nambri morenduka. Wanangezo namba za ngezi 081-85-3659-3 hasta nuruguru kamo. Asi Maria Morundu, haku papa lairuga na yepembo. Kareye namprimo Morundu, li karele valve sindisu wako kumonti namprimo wenduka. Asi kugwanangezo namba za nge 081-85-3659-3 pandu kompito.
0: Ewa. Dumo poka pako kwa kupapara mugara ugugadiwa na wakutaka mesaimuna nungombe no ikomu. Ipo nga ya tameke nampili mosubike sesi no irugana oyo. Akarenye mugara ugugadili kuruganesa ikoresa. Irugana kuna karere popo pomkunda kwa kapako. Kuvuranye ku SMS ange makura ni kubele kwa 081-60-11-310. Udumo na karapoka pako kwa kupapara kumgara ugugadiwa na waku mtaka mesaimuna nongombe no ikombo ipo nga ya tameke na mpili mosubike sesi no irugana oyo. Akarenyi mugara ogu adiri kurugane saikoresa. Irugana kuna karere epo mkunda guwa kapako. Kubura nye kutuma SMS kwange ni bele 081-60-11-310. Hello.
2: Kumadivso.
0: Mayuvitho.
2: Josefu. Kwa kupapara tupu mugara gedina njamba. Agamadivso kwa kwa gabagaba mugara kwa kupapara unene unene. Nonokondo. Ogwa karapo. Kote ya kuina pongere ka ya sea kia hamina pongere kazi mwenge sinceri kapitan divasa zongere kazi tumgure mara na divara nye zo fall undi zo nyo opo kapitan na

0: nalidivaranyi ogo mukara njamba katukatuka agwanikirene na Isabella pa ndara kwa wizire no mike mukuru kati go muherero makora to azumbane sanye namba ze ndogo mukara kusimbundu mtene kwa kuizuva mukara pelange ya sabish ko namba zange 081 71 77 695 kwa kurugura Josefu kugaba madibiso kokupa para mugara njamba okukatu kagwa nekere na mukadange po mvura pitanye po andara kawizire no mu kadi kuma ngesi gumu herero makura twa zumba nesa namba zoge wesu wahamena kongere kazi mengeche po okukokotea zokuza kwa rundo kodivundu mtene kwa kuizuva gwanekana na nyame na me Joseph ko namba zange ko 081 77 695 ma diviso go bali go kuvira kwa papara no cell phone ni ndande zo Samsung zikar por pero ruwa sere kwero gwa kara na zuna ge agwanekana ko namba zozo afinda ngara bantu bagurikisa ukara ndi cell phone zo kuvaka zoge nyezo na papara zina kwa papara store ande sange zoge zakar por pero ruwa zikare Samsung ndi aitel na watupu zikare por pero ruwanye bela tupu katina kuli mpura wese mesumorai vamo kulikisa ukra namba zozo 81 71 77 695
1: ewa Studio nawenda kengi ya makurandone ma yubitho hodio tunakuenda nao kwa ukuruwa nitha kehoru bethe oru dipo.

0: okupapara mukadona gadiva kuruga namo mini market kapisigo kumene kanye kokurara popo iruga namo kemu nomora 0812789576 ndi 0812789576 okupapara mukadona gumwe gadiva kuruga namo mini market kapisi go kumene kanye kokurara popo mokemu belako 0812789576 ndi 0812789576. Hello.
1: Hello.
0: Mayu vito.
1: Ewa mpandu. Apanya mesara akwa parako iruga na epembo. Nambuli okarano ano na pembo na tupu. Chokupa para mdu guangoso wa guanengeko namba zangezi 0812.
0: Hello. Hello. Leo nagenda kingia magando ni my with audio. Sondaha morundu kwa kupaparako taxi ndi nampili private car na watu puni singe. Ano GP poziri. Kenyo kwa kupapara driver, guanangeko 0813165941. Sonda haa anakara murundu kwa kupapara kwa taxi, dinampiri private kana watu pu, nisinge GP poziri. Kenyo kwa kupapara ndi driver, guanangeko 0813165941. Hello.
2: Hello.
3: Hello.
0: Kumayu vitho?
2: Kumayu vitho?
0: Udhimite kwa radio?
2: Udhimite kwa radio?
3: Ata ame Elizabeth unakaro kundama. Nakutapo mayu vitho, unakusha na viru wana. Viru wana vikareshi newe hata mdiyo kumeneka. Ya unana haro kwa mtu okara ngoli angwane kifiru kwa namba yande ino. 081-27-05-381. Kuna kufiyukukamu. Apa Elizabeth nakaro kundama na kushano viru wana ya pamiki. Ndiya shu ya mbawa. Kareshi viru wana toyo mpamiki kareshi kumeneka. Wanaoro mtu wakara ngoli angwane kutelefon namba ande ino. 081-27-05-381.

0: 9 Priscilla. Katugurukamo Kampungu posiyande ana kuateramo Kampungu Gertrude Musinga akgawa madiso gamwendi chamba Gerson ingadiri kwa gere ukatsigire ko mpato hararasi mpato kuna karere papa posiyandea yotuna ku vijidawa mikoro no wakaume unkwa guhwe unkanga langi na unkwa zina wa kwanza di uko utokere na uko upumezura mapoku zikida mutaka kuna karere posiyande ya pembole ya mkuu wendi timo za mapi yokuwa makona tumpukurura mazamazura pandu tugwane mie kono namba hedi 081 55 95 105 za timo kali
1: 0818 684 Rift Landu. Pandu kwa madirisha. Ewa. Mtengo na kupapara iruga na emo takisho pundi ya Mombaha. Na watu pui kare marundu ni ngure nguru. Nomura 081 55 37 820. Mtengo kwa kupapara iruga na emo takisho pundi ya Mombaha. Na mpili okara na watu pui. Ikarenye morundu ndi ngure nguru. Gwenange kwa 081 55 37 820. Vanje moka isosi kwa kupapara ipereki okuranda ikare ikaisi waipampara nare ndipira nomura 081 249 4131 081 625 8097. Vanje moka isosi kwa kupapara ipereki okuranda kare aswa irugane sandi hawe gwanangeko 081 249 4131 081 625 8097. Hotate John kwa kupapara mrugani goko mapia mo ponga sano akare asi gakwara na mgolikadi na geta ya bare taya vetere yepembo nomura 081 792 0129. Tate John kwa kupapara mrugani goko mapia mponga sano na karenyasi gakwara nomgolikadi nage taya vatere yepembo nomura 081 792 0129. Anakondamu kwa kupapara irugana gwenangeko 081 7309 434. Anakondama kwa kupapara irugana gwanangeko 081 7309 434. Asiku na kupapara baterozo siringa nitamekengesefa numura 081 4518 915. Asiku na kupapara baterozo siringa nitamekengesefa numura 081 4518 915. Sien Morundu kwa kupapara ko indongi valiyo ikadi nirande gwanangeko 081 72 37 066. Sien Morundu wa upapara indongi valiyo ikadi nirande gwanangeko 081 72 37 866. Christine Kondama kantorere ID katu zomkado na gedina njamba Erna Mashora vampurukira pomkunda gwa nyangana gwanangeko 081 7679 871. Christine Kondama kantorere ID zomkado na gedina njamba Erna Mashora vampurukira konyangana nomura 081 7679 871. Joseph nakushana ko viruwa na vya kutaka mitangombe pindi vimpenje nomura 081 3518 854. Joseph nakupapara viruwa na vya kutaka mitangombe ndi vimpenje nomura 081 3518 854. Hausiku kofarama kwa kupapara mkadona gokutereka kofarama gokupira kwara tani gokupira kudimba sure nomura 081 7742 312. Hausiku kofarama.

0: Gok paparam kaduna, gok ya terika ko farama, gok pira kwara, tani gok dira kudimba sure. Nomora 081-7742-312. Ana ko wenduke kok papara iruga na yuk meneka gwenange ko 081-2505-712. Ana ko wenduke kok papara iruga na yuk meneka gwenange ko 081-2505-712. Chuku mkehemu kuna kushana kwa vipereki vya kura. Ngwana ku 0818553823. Di 0818553489. Chuku mkehemu kuna kushana kwa vipereki vya kura. Ngwana ku 0818553823. Di 0818553489. Hausiku sawiyema kwa kupapara nzugo zombashu ni zirande nomora 081-290-422. Hausiku masawiyema kwa kupapara kwa nzugo zombashu ni zirande zikare no ipereki 7 keguru gwanangeko 081-290-422. Thiemo John kuna kushana 7 sita ndibaki upa kontraku ndio mkaonda thuwana ngenyu. Since wange C1 kuni wana ku 081-6361-938 kudivundu ni D. Thiemo John kuna kushana kwa 7 sita ndibaki upa kontraku ndio ku mkaonda. License wange code C1 kuni wana ku 081-6361-938 8 kudivundu ni D. John kukaiso ku John kuhusa kosu na kushana kwa iruana nomura 081-68-93-758. John kuhusa kosu na kushana kwa iruana nomura 081-68-93-758. Kamchangi gondango zosure za eragom na upukuru urawareti na mvenyo mdimbisire wanawe nipo sure za eragwasi tunakare nino sugongi mazuba 9 July maune ngura ngura poviri zomu viu asi kuna mhepa na mvenye muya mone ke mwuziweni kamchangi gondango zosure za eragom na kupukuru rawareti na mvenyu mdimbisi rebanawe ni posure za iragwasi. Tunakari nino sugongi mu mazuwa 9 July. Ano mwune ngura ngura po 9 o'clock. Ansi kuna muhepa na mvenye muya mwoneke kosure wizeni. Asiku na karapo wini. Na kupapara iruga na imumbaha gwanangeko 081-6344-121. Asiku powini kwa kupapa iruga na yomomba hagwa nangeko 081-7344-121. Jenny po makena kwa kupapa iruga na yo babysitter. Gwa nangeko 081-4521-950. Jenny pomakena kwa kupapara iruga na yo babysitter gwanangeko 081-4521-950. Vanje mkaisosi kuna kushana kwa uipereki yo na kupapara ipereki yo kuranda nomora 081-249-4131. Jennifer kuna kushana kwa viruwa na Kevin ngwana ku 081-87-99381. Jennifer kunakushana ko viruwa na Kevin ngwana ku 081-87-99381 Murundu. John ko Sun City kwa Hyper Mkadona gukia Karapembo nomor 081-73-44-860. John ko Sun City kwa Hyper Mkadona gukia Karapembo nomor 081-73-44-860. Hello.
1: Hello.
0: Kuma yu vitho?
1: Ewa mbandu.
0: Nae.
1: Aba nyame Sandra na karamundama. Na kutubara kwa iruga na yu karano anu na pimbo. Ndiyo karano mkeke na watuku.

0: kona ngenye kwa namba ezi 081 77 28 29 2. Tano ruguru kamo nafanya mesandra na karamonda mana kwa karako yurugone ukarano ano na ndiviri ya karele na watu ku ndiyo karano mkeke kwa ngenye kwa namba ezi 081 77 29 2.
1: Ewa mpandi. Hello.
2: Hello.
1: Como aí, Vitor?
2: Hello.
1: Mm.
2: O nome é Santa Marta. Eu sou a Nepara. Minha me forma de Gomkunda com a Nepara. Eu sou a Madiso com a Nepara. Na Renê, a Caramon Nepara. Assim, pinto cometi tatu. Kati ya kare nino sigongiso mkunda, kati ya zogire ni moyo inzi mamnene. Warange kwa namu venye wa mwakara mwane para. Ngomma nguruke kuhuiza posichise tu sigongi kone para tuede. Masimbi gara no masimbi kadi, wadingantu mati no wadingantu kwa dona. Na mwenye ngomu huize ikomu ya zue mbudi, kati ya likweche ni mamnene kwa mena mkunda kwetu, nono weta detu. Tani ruguru amo. Toro manigo mkunda kwa nepara ona nestent Marta. Minaka madiso kwa rangi kwa nare nye omu mkunda kwa nepara. Asimeti tatu. Ngatu ya ponge ni posikise tuso igongi kwa nepara tuede. Omu ngatu ya likweche ni mamu mnene. Kome na mkunda kwetu. Anos gongi setu. Nampiri momia karasisi ruose tenderera. Ngano apanga zdona. Tame kabili zomgo idogoro pomorongo, ngoso ngano tunapukuponga makora tatu tameki. Awa mwakara kono radio mwaku izua, tamba ikeni kombudi wakwene ni awapiri kara kono radio, handu ikona ulire.
1: Ewa. Ponorubethe tango tuwane machingitho, ndani shotware kutho.
3: Marumbasano gukongira nkinda zozu nigili marima yivigabali inonorombali natazimwe gombunga za FIFA gana ya miauka ngaga pindura uzuni radio za NBC ngazu kwafa okare ono vangarara. Mosnema esi ngaga kara marumbasano kuvura hena oruganise mpizi mokunyanyo kisawa purakeni kosiruga na soge ngapinye noirugana ihi ureru tupu. Nsonso zonu nutupu, nofutako NBC. Radio za NBC, tazuiza, nugu ya sahira marumbasa nope vango, yon kese fazoge. Mbuti zongwa sanye, hii, mbuti za kapatako. Wanekera kumwena bimbo chihero, NBC, ipo radio za NBC. Ruganese, marumbasa no aga, gomato wara unene, mokingisa edina liongese fazoge. Mtonina, ko 081 29 46 33 2026 FIFA World Cup.
1: Kanduko, mamasuwa ronazimwe kwedi kwa pemba nkuru, elima lio 2026, mamapeu povili zomurongo. Inagwanesa, varandesi ndiva zanguli, efano lio mtwe lia mwenya ngombe, nongombe wa stamba, noktura imbili ngwa tupu, idiwili so imbili ngwa yono ngombe wa hara kurandesa, mokompyuta kombere wazoa nganga imuna, 0662580705, ndi 0662550106. Mbapira singiso imuna zoktu kombere wazo wanga nga imuna. Imuna yoka nguka nukneta tupu. Marupego imuna nagenye ga pulisira. Yoku weka ndiyo kudipaga. Imuna nainye kuitwara mamazuwa ntane. Tokoro mamazuwa morongo ga pembankuru. Po auction pen za skanduko. Kutunda po wili zo ntantatu kongurangura. Tokoro po wili za utano kongurova. Varande sinawe nye awawa haraka rande sa pomuhowo. Wakona kupukulura warongi kiti komeho watu areko imuna. Na yao, varandi, efano lio mtue, silinga za kwatao kwateko, nokufuta yoparcheno. Yoinzi, kwanikera kumwe na Stanislaus Hamtenya, ko 081 8.

0: Nawana machingito, tuenda tupare kuso. Halo, kumayu vito?
1: Kumayu vito?
0: Tunamtambura.
1: Mpandu, mpandu. Wakatawa tu kan kini cara dia.
0: Nego.
1: Ya, Ron, aye, mpandu, komputer. Kwa kuiza moto sta kudumo, mkuro na bawa nesa, kalango za utokero. Na wiza mo nombudi heza kutundira kumbere wa gavana ati tuakara nola genda hawa kutunda kwa Atomic Energy and Radiation Protection Authority Minister of Health Sasa Kulehu sae tu adile ni ina ya kuita kwa agave kuhamina kwa nuclear bill na kwa nizema tupu nakauke kuhamina kwa nuclear kama imorata wazua siyo inke inapo ya kare yo nuclear. Sihoni nasosuwa nani bora kusanzi kazi ya kumwendi kwa ishae uu haku nuklia unene kuzuru nganesa kwa haku rako hili ya wairu nganesa yuko kwa haku rekansa kwa hili nike umu ya bora kuru nganesa kwa ipaso kwa ungane ya kibafane kama sana moipangero sene pa uhaku nina imu ngoso anopo hili ya kuzuru nganesa kwa kuru nganesa kwa iriso mtani kumbura kuru nganesa kwa kuru haku kakara yungwe ni marukieno jasu rukieno makura komeho ya sini kufeta ikavare kandia sika zemo utawakora naru nye wantu kuwiza kwa wantu ndi kuwiza nye kwa ruganesi wonga avura kuruganesi wa inige wae wafatiri na uwa msike kakaramo na udona msike kakaramo tande kakua kara yungo nye

0: tumbura stakeholder engagement cyo kuvuga damu bantu bena batari bawuje munari nika gaya tupoye gushiro kwatse nakoze mbuzi basara hano zakara zigenderero mora yini kutai kaforo kabo mazu agatatu mu community hall zetu omwaka tu uyungisanga urwetu no bantu nyonga bawuje batu tatulire nabana wasinke yakahoroka iwa unene nyetara sambisha tatuli hame seremo ipo kapisi kakare tukunye ngoe ndi asia ye wa uizwe kazazu wa deno nuklia no nuklia ne ina wakareta inuke kapatu kura ko kapitatura kapita kambika kono siasi ngato mtuwa hii harere anu tuwa guwana nyezi chito mtuwa kunye kaya suwa mtuwa kuuiza ko ntambo tuku apatuwa akara apana tuvura kuka ipo tuka pura kene na wana wasi nuke ya kahoroka huu nyo jirinya nga kuuiza mwenziwe inuke kwa kara kutu ya kuuiza kwenye kwa kuuza kwe tunasoka kutipa mtito kwenye kwa kutipa mtuka kande keko nye moka kande kako ntudi mtu oheta kuli hame seramu nye uze ya kura kene uwa msiki wa karapo udona msiki wa karapo kwa inike ya kagura kawiza mwotirongo petu na sugu wa aso seka pisu wa uta tu wale la une mauzuni atu huru kuzangura ezi urani mtu wa kutante marafili kuturu barunji ose kuzituma kwa irongo waka zuru gane tana zikatengura maraseni nyesu kwa kukara po mpito zuku ni kasi tatu ziru gana nyamu etu momu sene kwa lukwa kutuwa ranye kwa rucheno ndikuwa kutuwa ranye kukuhakura ala kuwiza wakara monu mbudu zonjizu wa kuhita kuyata fatu ira ipasi mwasatu ya kambekeko tukareko na mapuro poti hitu zerere asinche na wana wei ya kahoroka huu njiroli elinya siwa kukari mwangozo utokero mwili kwa tesa mwutatu po 8 o'clock gano mw community hall wa dinkantu ninke hii kapisiku ine nuna nekwa kugawa tupa bazui majiki swasi mwizeni mawenziwe tutu ya pura kene yezi mbudi msike za wakara sene pogedi mapuro kaya paku mapuro mkwasiki mauwa mogeri maudona mogeri tuga pura kene ipo tutarenya singa kwa mtu wakazi wako mehu ndaka sezi mbudi hizo na aleta moza wakara pongenderera ita kuzileta mwa madiviso maranatu uiza mwena mngurangurangurangu yako pinduka tufature mwena mwene nye eharoli etu atamba yasi tuwizeni mawenziwe tu tu ya ziko community hall, eto kukunga tu ahingire, jiko tu ya tambole wa genda wetu, tu ya pura kena sinchewa ature teremo, mara mauwa kwa kakara mga kuliza kwetu, tu ya kare nyosela mwetu kukara kukura, tu ya kare nsuta kukara kukura kena, ipo tu ya guanine mwasi, ezi mbudi wa kuture tera mbudi mkwasiki. Nguru kwetu ipo nga kara, waya tufatulire, kapisi tukare nyasi nguru mweli ya kastika, nye wantu kapiwa uza waya pura kene, kataika monika nawa. Uwa unene sene tugogo mwaka mungu wetu, umwa chala mfala layo watu zikitile wa uize. Kata wa uiza wa hatu guanenye kapiswa wa guanenye tuko minti huzaka, ratuko kwa za paturu kambara mwato wantu, tuize nye mungu wetu mwutatu, tuya ruganise suru wetu mkukura kena tuya guanenye mwasi nani inke ya kuzaika horoke.
1: Nkure nkuru?
0: Konkure nkuru?
1: Ok.
0: Pando.
1: Ewa.
0: Ewa.
1: Renate, kwa para iruga na yukara nuanuna, nomura 081-3243-633. Renate, kwa para iruga na yukara nuanuna pembo, kutugua nako 081-3243-633. Lute, kwa pomatende, kwa gama divi sogui, hepa kantore reyotate, mureni mbandu, Nimrod, ndi muremi, mbandu Nimrod. Ano mkunda nkure nkuru, sene kwa kuzua, gwanini ngeko 081-87-06-168. Lute, po mkunda kwa matende na gama diwi sugui hipwa kantorere yotate muremi mbandu Nimrod. Mkunda nkure nkuru, wagwane ngeko 081-87-06-168. Na mtenya na kupara iruga na yukaranoa nuna morundugu. Ndi nkure nkuru nomora 081-56-18-74-9. Na mtenya na kupara iruga na yukaranoa nuna morundugu. Ndi nkure nkuru nomora 081-56-18-74-9. Skondomboro. Manuel Konjeni, Pomrurani, Kanzumbani Serefile Zange, Zakaranoi Hepwa Yange. Gwanangeko 081-444-8081. Skondomboro Emmanuel Konjeni.

0: mururani anzumba nesere file zakara noihepwa yange gwanene ngiko 0814448081 kupinga John na kuburukitha mango eto maheya akamchangi wa heya munaporera padimuna kutapa mambudhi mwiye tuyube papitwa kuyendera pion nakuburikitha mango eto maheya shakamchangi wa heya munaporera kadimuna kutapa mambudhi mwiye notuyube shipapituna kuyendera Kampungu Gertrud Msinga ndi nyati mona gama diviso Donomfa damnange nchamba gera tungalangi ya diwikwa si gere katusigire Kono mfado hararasi Yotua kuzigidanyi wanekoro wankwa guhwe Na wankwa zina Na waka ume nufa kuna karere pembo posi andea yoinzi Natumpukurura. Ampungu Gertrud Msinga. Ndinyatimo na gawa madiviso. Gonomfa damnange nchamba Gerard Galangi. Alediwi kwa si gere. Hasi gire. Konomfa do hararasi. Yotua kuzigida wanekoro. Wankwa guhwe. Nankwa zina. Nwaka ume. Nomfa kuna karere pembo. Posi andea. Yoinzi natumpukurura. Nyame lodi na kupa paramkado na kukia karanwano na membo. Yokura rapopo akarenya si gakara ne haro lewano na kapisi go Kenya. Ntani gadiwa kutereka. Akaregono mvura 20-23. Gomo kehemu ndika isosi nomora 081-793-6670. Nya melodi kwa kupapara mkado na goku ya karapembo na wanona. Goku ya rarapopo na karenya si gakara ni haro li wanona. Kapis go Kenya. Tani gadiva kutereka. Gono mvura 20-23. Akarenya gomo kehemu. Dika isosi. Numura 081-793-6670. Hello.
1: Hello.
0: Mayu Vito.
1: Ewa, jona kwa kwa hiru kwenye kutaka mesa pembo, ndi na mpiyo kukulisa yu, nongombe. Na kuwa ragu wanangu wa 081-46-23-46. Jona kwa kwa hiru kwenye kutaka mesa pembo, nukulu kwenye kutaka mesa pembo, nukulu kwenye kutaka mesa pembo. Ndi na mpiyo kulisa nongombe, na kuwa ragu wanangu wa 081-46-23-46. Ndi sawa ila kwa tramu nangu ragu wa kwa hiru kwenye pembo, nukana na natamu wanangu wa 081-46-23-46. Yo era ko khatra mena ngura ko tawe ruga nai tu luka nana. Ong gana ko 081-46-23-46. Ewan pandu.
0: Naiwa. Na thiara no minute di kumi kutho kuninga toye makrandu eto mayu vitho. Hello.
2: Hello.
0: Kumayu vitho.
2: Mayu vitho.
0: Mm.
2: Ewan pandu. Kudumo. Kamchangi wa formani pagovetia. Asi wena kuna kumantango li kutapa mayu vito, kosi nyasi gongki katapa. Asi yona uwiri mayu wa hambo mbali vantu na vanchenditu yengu li pia pongepa foromani. Mukunda na unche wa govetea, gava yako waka makuto. Waka mema, tanino waka makuto vamwe. Iye nungolinga ponge mungi wetu, gatu ya yuwe mbodi ina karopo. Kuna kuyukuru kamo. Kudumo kamchangi wa foromani pa govetea. Ana kutapo shi gongi, si ana kuwa foro mani, so mkunda na unche. Asimpo wali waka makuto wa mwinga wa ya karo punga wa tundiro kudoro pa. Giongoli ana kuwa shi wa mkunda na unche ngoli wanakona kumoneka, yona, mayu wa hambo mbali, pangurangura, pavili wa hambo datu. Mbitu, kitengoli pa foro mani. Kwa yona vinche viva na horo kuiva, kukura ngoli ngati ya yuwane ngoli mpopo. Liyu wali yona ngurangura mpandu, kienesi mayu vitu wana yuviki.
0: Ewa.
2: Ewa.
0: Halo.
3: Halo, kuma diviso.
0: Tuna mtambura, mayuvito.
3: Ano yangeka halu kalingi.

Hausiku kanzumane sere wal zange mo taxi amukamkere ID zange ibobu iwali FN bina Standard Bank dina le karapo Joseph Hausiku place of birth Mangeti Gwanangenye ko 0814001372. Hausiku nagama diso kanzumane sere wal zange mo taxi kamkerenye ID zange no ibob katiwali FN bina Standard Bank Madina Kasunganga Joseph Ausiku, place of birth Mangeti, Gwaneningeko 0814001372. Tina na karamadoro pazarundu na kupaparam kado na gokaranwano na pembom na gehena karenye po gokurara popo. Hena akarenye popo kapis gokumeneka anogwanangeko.

Yino Watu FM viri ya mwe ya kutanga na kupita ko minute imwe. Kuna kwama ko mbudi anakuwarura Erwin Mbambo Ndonga. Pamtango nchima nchima ya mbudi. President Netumbo Nandi ndaitwa kuna tura wiruwa na wewa na nchoka. Ngeshe fantani upungwiti mukara nchima nchima ya makuyongo. Omukarura mdingu wendi muchaina muruha Shirongo Akhagutong humo kayuitako mudinya. Namibia kwa rekera company Dam China dipungute maruha arukeno mina matungo unandima tani fabri.

Afrika. Nigeria kayuitashi wanamvara vao vaviri ikava dia mu South Africa mwedi pita muishoro kwayadi muhomo ya rutandu paweno kuna kwamako litamnuno lyambuti president netumbo nandi naitwa kuna tura viruo na vyawa nanchoka ngeshe fantani upungwiti mukara nchima nchima ya makuyongo omukaru wa mdingu wendi mushongo cha China muruha shirongo Kwangtong. Presidente kakara na makuyongo kumwe nakamchangi wa mbunga politika ya communist Huang Kuming. Tani kayuitashi ounyam kuna kara mdingu wa kutanga mukurupu kapanji yali kurongole Afrika. Tunda opuangie na mberewo ounyam kuna kuneda likuturo mwele Namibia mukupame kaundambo wawo na China. Uye kavuruka omuakalire umwe owakairo mdingu kumwe na mfu President wakare Hage Geingob mwaka wa mayume wili na mwaka mrongo na hambo ndatu. Mukapame kaundambo wankamba darudakuruwa na kumwe pantambo ya kuyeruka ya weta ya China kumwe na virongo na yopeke. Ndoko toranandi ndaitua shimpe katu ikiri kushinguno na vitumbu kira yambiro oyendi. Omoka yuitashi umpiti tuwendi kuna kademene na kutambo rako vitumbu kira ntani elikuturo mo. Kamchangi wambunga politika ya communist mu Huang Hong. Huang kashinguno nashi virongo wiviri winya kwa kara wa hameni waruha ra Global South. Kwa kara nampito dadinene dakuta mna liruwa neno kumwem. Tani uye kapanda iki Namibia. Mukwati tako proyeka daupungwiti odo ya ruwa na company Dakaro Muhangdong. Umumna hameno China Global Television Network tani Huawei. Namibia kwa reke ra company Dam China dipungwite mumaruha arukeno mina matungo unandima tani fabrika. Mashungi doa nyam kawata pa menestera wa undambo wapantambo ya ujuni tani ngeshefa. Kare lipo washirongo cha Namibia, Amselma Ashpala Musavi, Murwede uramdingu wa President Netumbo Nandi ndaitwa Mukadingu ra China. Ashpala Musavi kadidilikishi Namibia kuna kutapa mpito kumaulitiro au pungwito. Unkara pamwe ya virongo ya kuchuma kupita kulienga liambaye. Uwe kayuitashi shirongo kuna kara pale wango. Mukukara muyanguli wa green hydrogen tani kuna horo wa pungwiti. Mukuede rako mulio wa marunone ira lithium tani ngoporo. Mukapira kavi ulita hana kuede rako mulio. Ashpala Musavi katu enyashi Namibia kapia kara nankondo dama kushinto akuwana vieramu. Tani kutepura njendi tito dakupitira mupungwito. Tani kuruharwa visa parupira digital. Tani liwapukuro lialivu. Kampani ya kare mu Namibia muundambo wayo naruha roika pare pantambo ya ujuni na Afrika. Wanatuli tapoweta ya deura ya kuyendi tatuka pare muwinduka na mchimanda ha. Deura inya kuna kwanikilita warua ni wakuruha rwandira mkungu walikuro ngo mkupame kama wapukuro awi rwandira tanikupame kama keverero. Pitira makuli tuwavi kuandira mulikuro ngole Afrika. Mbuyendi tukurona wayo kuruha ramarunone awaruwani. Josephine Garces. Mukwa tiramo miendi tintoni BC Uyurap. Kashingono nashi owinya kuna karankamba daro juni daruha rwa uyendiro wandira. Owinya kuna karankitambo shakupame kama keviru wavi kuandira. Kupame kaviruwa na anta nikutamuno na viruwa na mulikuro ngole Afrika. Pitera mdeura juni, makwati toko, tani liruwa neno kumwe. Owe kuna kutera kumbudi ya NBC. Likuede royadi mkuli mnamibia, kawali rangapita mumwedi wankuru kudumu. Tuara mbanga ya Namibia, maruha ange shefa dapa mdinda kwa neda liuru mko kutuara mpresenta dadi mkuli. Paweno kuna kara presenta Neshko Monane. Tunda kupresenta Neshko Mona hambo ndatu mumwedi wa kudumo. Owinya kwa yapo mkonda yali huru mkoliadi mkuli dange shefa. Ododa wana ngodi mkuli shinenepo muruku rakufuta di mkuli dinya. Da kampanira da mina da fabrika tani da maugwane kero. Di mkuli da mandi shimpe kapana kara makushinto.

mbanga ya Namibia kai uitashi shirongo kuna kunome na mene litapi wa maliwa wa kuruha uradi mkuli tani na kwa paru ya shirongo kutwara mumakona kono owa tulitapo. Paru edi rakufana mbanga da kukarela kuna kunome na liruanto maliwa tanadi mkuli kumwe na makushinto amaliwa omulipangero liavura kutura mo maliwa ama ingi kuruha uwa upungwiti. Nigeria kayuitashi wanamfari ula wawo wawiri kawa dipa mu South Africa mwedi pita mshoro kwa Shadi Muhomo Darutandu. Kutuwa rambudi hapa changwa kayuwede reko wantu wanya eshi kawa doro kama yuwa rombiri na hambo ndatu mwedi wa Pembona. Murwedi Radi Muhomo akuruha wa mwedi kuma yuwa owa tulitapo wantu ndawirongo eshi wantu wakupira vidokumente watu nde mushirongo shao. Abuja kayuitashi mukafumu mwe kamdipa wa polisa mu Pretoria tani wa uwiri kamdipa bantu owana piri kuiwira parwede runo omo mushoroka oshoka shorokero Mpumalanga. Mpe parwede no kapiwa na kara nkumbu ya kutundira kwa polisa wa South Africa kwa mina vishoro kwa vinyam. Wanaedi runye nyom kuna kwaera bantu nda virongoshi mbo wanakuwede roli piro viruwana maukoro kochi tani maudito amunda ya shirongo. Likuwa moliali hore kwa mpiti tiwakare wa Iran Ali Khamenei. Lina tamike omolipangi roli ya Tehran. Lina kuwapa ikambunga oyu na hameno kumpititi owa pinga nenomo mwaka ne daka pito. Muruku rakushirangi kashimpu sha Khamenei mayuwa mawiri mulivu liendi. Kuliwango lia Grand Mosal Mutakhren, Khamenei kwa mdipa ere muliwa lia kutanga lia wita ya United States na Israel. Mukuruanita Iran. Omanamunchi wanatame kina shiruwa na shaku yenda ulita shimpushinya pitira mkuru mbara. Omo wanakushikuwa ma shimpushinya vantu wa shiliro mukushi yenda ulita mkuru mbara. Ruha rambudi IRNA kawa yuitashi lipangero kuna kara na lihugwa lia kanda na njorongano oya shorongiro mumwaka wa liyowili mwena mwena fere muyu nadi mrongo hambo natu na muyu. Pashoro kasha kufana shashi liro sha Ruhalak Komeini umuwa pinga nina kufa Khamenei. Umu muruwe deru nya bantu wakutika kumiliyo na mrongo kwa pongire pashiliro shinya. Tuara mbudi nya paweno. Wawo kawa yuitashi mushiliro osha shoru kiro mumwaka unyam, mwaka wali yowili mwena mwaka mafere muyu nadi mrongo hambo ndatu na muyu, vantu wakutika kwa mrongo kwa dohoro kire, ano awano wakutika kumayoyi mrongo kwa rema nine mushoro kwa umapongire mbunga ya shiliro. Na mchimanda ham, wanatameke na shilika, ushoshi na kufano ilavilika oya karangoko mruwede waviliro ya pantambo ya shirongo. Omo mushirongo shinya kuna kara mbunga ya yingi. Uina karo mudoropa ya Mashbe. Kwara umbo ira pumeyua Mutehran. Omana katate ira ngawa kature shimpo shinya mumbira muliua liaune. Mumbudi ya mudano. Likwamo lialihoreko. Mbiri, mudeuli tuwashipana sha Belgium kai witashi kuhame na kumatoa kuruanya umoka wapiri kutikita moweta. Mukushinta matoa kuru oyoka itapa FIFA uwinyam uye kaya dimbu urashi kalikara liua elia kukonga elia FIFA. Bale gunka muupu mshira mkonda ya kuliata Tari Muharo Merk mruwede uramarumbatano IUS. Omoka fundu na bala mbiri mwali uta kwa Bosnia Moronde yadi mrongo tatu na mbiri mumayua liua lia kutanga lia nkuru Pemba. FIFA kayuitashi Balogun kampa kashiko kakumuupa mushine mashama rumba tanua mwe kapisha kuhamitiremo mkonde ya kutawuru kaweta ya mrongo nane taniweta yadi mrongo ntaimwe na ntaimwe ya FIFA. Ngoli kutuwa ramwe tayaro mbiri na ntambiri mbio wikampuli tiro echi akakuhami tire marumbatano uwa kakaroko.

mukuoya kuna kuyukuruka chima nchia ya mbudi. Presidente Netumbo Nandi naitwa kuna tura viruwa na yawana nchoka, ngeshefa tani upungu iti mukara chima nchima ya makuyongo, omukakaru ra mdingu wendi muchaina, mruha chirongo Huautong. Namibia kwa reke ra kampa ndamu China, dipungwite momaruha arukeno, mina, matungo, unandima, tani fabrika. Nigeria kayuitashi wanamvare ulawawo, wabiri kwa wadipa mushirongo cha South Africa, mwedi pita mushoro kwa shadi homo adaru tandu. Kampani ya wikapare mnamibia, mundambo wawo naruha rwa wikapare pantambo ya ujuni na Afrika. Wanatulitapo weta dade ora ya kuyendita tukapare muwinduka na munchi manda haa. Popa hura wambudi, kumukatera kuchima chima mbudi ya pantambo ya ujuni, pawiri ya uwiri, momno, Mwato FM.

0: Madam Terere umahakwa ya mebeli na tremo na kumtambra kuma kurandwetu au yeuno diarero ni manda ha. Mayu wa kuoko no defochi oka ondaka thikukutu mwako mayuvi mawadi no makumi mawadi no kuoko no fochi mbanaka petharo vethe. Tuende tukatame keno mtaro kutanga kupitera makurandwetu au yeuno. Thiruwa na thodi kengo ndi vamba kwa kara keho thiruwa na thomu dio thikumene na koha kafumu. Mukawa kanda na kumahamba uku chakachaka. Kumenena po no dihamba dio HIV. Ngapakara keho deuradho hapangi kuhatera kuthirua na thino. Hapangi keho wano. Mukadikuto Clemens Kanjimi. Opathipatera Thampungu. Pofochina mukadikuto France Mutuku. Opathipatera Thanankudu. Ngata pako keho mbudhi dhino pofochi na mdeuri wao mkadikuto Tadeus Kativa. Mbudhi kuvurika pofochi na Matthew Palatam.
1: Nesa kupospangiro Kampungu Health Center. Kwa training zo VMMC. Nusitu mbukiro sesuasi ni Gwane Udiwi. Kwa udewi roko kuhamena vamba. Ipuasi ni kavatere vantuwe tuwe na wahipa vamba kuspangiro setu. Kapisu wavure kugenda waze kuhipangiro yo kuhuremo mkwa kara kona nkudu wakara subamu kapiwakara no imali wa yokubura waka guwane mbatero kona nkudu anose nina nikarasha miname tani litura mu mwazezi deurazo lamba tani vuruka watera wa ntu wakarasi kapiwaku guwanana na mbatero wazi guwane ni tupu popompungu tawa uweza la uweze uwanzi na hapo ina tudia nyasangapi mnatuvura kwa watera mwaza makwedi no iwiki
2: runga kwa leo gwana deura zangesi na ningi hakutumangi desa oli hamisere mo deura zo suruga na sovamba
1: isinga skando sokuhola simpe ambara moyiruga na yange yuha ku kapisingana na rugana no mvura mara muktara nyi vakweta pa vazi vakarugani yo lamba ko mpungu omuntu pa rugana iningi ya onye yak ningi serangeta iko man nge dange ntandi gwana no mkondi gwetu gospangura me ara na mini hamisere mo iningi Yovamba wali kubura na meni uwezeta ni watere vandu umu mkunda kwetu. Ntani panya mange na mi anza mke kwa iruga yange. Na meni karetumu na uwe na udi wasi hako kugusa ko kwa ye yuku hakura yuku ninka inge. Wukara kono udi umu wasi. Ogohansa ko mteti na age na meku teta.
2: Incho lirongo mo siroesi okara mdeora. Apa wa mrongo mkondwa rongero. Ntani apa mwaku ya zanye mokaruga na ndio katura erongo musirugana
1: ya mukuheta kanisa enakatukere munkondo arongero na papa toki arugana nyasi yene itumbure wale nyasi practically nyawale katukere munkondo arongero kukuninga na mbiri vatumbure nonkango edi vaku tumbura kukhame na vamba karango ndi nomuno irugana ndi muno mangapa nomuno teta kwa karango ya kudigopere tupuye ni kapili oku inga sangapi mno itura mara pakati wizireti ya iture nye practical kwa kia imona na pawa kuro na wetu pakati wizireta wa huo kurugana to marere kwa huwa alita kuniki teta dogoro papa hagesera pa teta ngesi kwa tangesi hawa kia imona kwa iniki ya we iwa awa na mplingesi wene kufura kukusigange nye mangeta ntete wene kwa to niki ya untudi waleta wizata atara asha ya papa wapa apaka pa wapa manisa pa mangapa amara iningi wawe ni nambri ni waro ungi wetu watu watiri unini walitura mutu tatu wa pandura
2: nseni asi amekwa wizani ya gwane vamba pe vango oli ono kara ngomu hakuli wali inki inani kandindira eyo murugana pomho komeho doko roka sike posirugana sokuteta
1: yato hukurugana komeho kasike posirugana sokuteta kwa kundindira nye mtunga anu tatu kupe erongo erongo liku hamena kwa vamba erongo liku ningasi ngapi nuka kara nusuro ndakembo tani tatu kurongwasi inge ono vura kundindira kusuro ndoso ngo mtu akara si ninge kwa kara si imo yo iwa imo yo idona tatu kurongo nyaseno kamona nei kusuro ndaso ge wakona kuhuiza kuspangero ndi walezi nasare sawari wakumanga tazi kagupo wakona kuweza kuspangiru ntani ina kwa kukundi ndiras wakona kukugusa uwera wakambumburu kwa HIV. Mchi wakara, tatu tara nasi ngapi

0: yoge mohonde inzi ndi inunu anose inzi tatu kwenta zimwe ngoka tenguru seni yasi ya kaguru muka tatu tuikire tatu kutete tani hina tatu karukuronga nyasi seni yasi mbumburu kogi uwe wale kaguru muka wako nika sikapika kuliriki danana mumahina wose kuitumbura nyasi TND target not detected wengoso tatu kutete wamba ambara yoyo tupunta nino kugusa nyakume no honde kumanga honde kutara nusui hasoge no upi woge karuga nanu counseling kutundoponye kuninga ipepa nakura tatu zini mustawi ilu tutamigo katawu marasene mtuwa uizapo kapia tunye kashaye kaptatu kurugana bamba dingi kenye tupu mtu nkenyugua uiza wose kurugana kwa tautigwe
1: Deura ezina zinye ruhamu singi oru ono na siruna karamulio unene kogenta ni moro singi
0: kodeura panya mwangia me ruha oru ruwa karamulio ambara oru nakano kutumbura kuya irugana wazene wamba koma woko nyendias praktika mulio unene kwa nya mwangia nikariasi na diva irugana yange mumza kara tupunya suwamba moro kwa kuteta spapa so mtu kwa kulindindi la panya mangiasi na meni kariasi na hidi wanawana. Kapisi na yu karasi wali kapio oli hugu wa rapanya mogene yu kurugano susi ningi. Mwara kufuru kaningi yetu teti kukudona mtu vura pite unene honde. Uwe kareta sponga. Nga kwa tumaudigutua vuru kugwani kira na agumu unakani huu nga mwakondi wetu wa karire po wa kutubde ura. Kuna kuninga tupunge nyimu nga na nyepo hili. Iruga nese yetu na nyepo hili.
1: Taruranye ko deura ezi ono gwana dogoro papa ngapi omu nazika guma nkara pamwe omu ono kurugane na moru hasirongo kabango zo tokero nono kango dongandi eti nokatwa ko mkumo batungi monabe
0: deure zina gwana zo kuhamena bamba taika batera omuno mkundi didakundama spangiro kwa nirugana muna kantumbura skompungu twakarase irugana yo bamba bantu kugwana uhaku bamba ntudi abarugana ko bamba mu mtu akaramuka bango tizeto kapikara nkenye po clinic ya skurugana po bamba tundira ngo ntantanye ko mpungu kwina toka zgwana bamba ntudi ko nakuto anoseta bazinye muntu mkunda ntuda kwa karasi kwa kuzana we na tumbura nyas outreach patete tete ko nosure po ipange makura nyengwe mu mu ya karasi se kwa kugwana deura tani no se wa deura kwa tundira mbara pono clinic no po ipange yokuri siga siga bantu bena bakaranya shapo pazozo clinic nesa katundire ndiozo pospangero nesa akatundire po bakamdiure bamba kapta karana no digwina karasi wa haike haike batunde kugure bakagwane mbatero zo bamba apange sita uza tupu tape mauzera nongende seso ina tubara kurugana na ina tubara kurugana makura kutundopo kubapa tupu mazoa na akawiza wizanye putukarasi nkenye gumwe agwane bamba marakara nyasi kuvura kakari pospangero mtu gumwe tupa karapo kapisa hepero nyuwale tukare nyasi bantu murongo ndino murongo mbali kapitai vurumura unainike yubamba kukwata siru ena karanya mtu akasika po soso spangero katundire kumpako tupusiru unagenye ata arenya sangapi mwa kumtura wali mutugrupa mnavura nage kumteta ipo nagesu garoroka mura nage sempene tete wamba takaruga na iruga na hena yende ya mtumbukira makura sepena po kuninkanya sankenye gumu wa mtete po pepezuwa aharere kapikutai kawapa na mora yoyo iningi. Ngarugana yitumbu kuira yendi, tawiza kwa bamba, ngaruru.
2: Kuna kara zui lia France, lia Clemens Kanjimi, ano kutundira kwa klinika za mpungu. Tango tu fronturkire, ano kwa Spangrosa Nankudu, tundira kwa France Mutuku.
3: Nesa kurugana na pona nkudu ano deura isna kurugana deura zo bamba bamba zo spangiro zo zitwa kuteta bagara ndiasu wa mati woku warekera pona mvura murongo na ntano ndiasu 15 ikandwise ano deura ezika zo warekere mwamu nakana oktumbura suike pita kato hovere tanko si kuturonga asangapi omnati avra kia teta ano melirongo lina galipitilile mukali gendere potupunawa omukatu vulile kupita medeuro nokutupa si inawana enovra kurugana nokutupa mafaturo si inawana bamba kutundopo omena

0: maina kutu deura pena tatu ya tuikire nyetu ya turemo iruga na kawa tu deulire suike pita suike pita turonge upu asunga mo iruga na anuiki nyetu iruga na koko nene katu mene kwa na suike katu yone na kwe mweka kona nkudu na kwe duwa mweka kona kwa nina mwankuru haba pange tu spie chisini kisa antwa spange roso spe ipo tuna kurugana na mali de orogetu
1: ya wale tarasi dogoro papange singapi mono liwapa ajire mugaba sirona eso vamba konyima zoku gwana deura ezi
0: ninaliwapa ikire na wana wa mokteta spapa vamba ez na kusimutira pa mamtupuka na kutumbara mevamba zoku spangero azo sirugana esinoho wa kuza meli de orokomeho okatete kapisingo mwena za kire zwamba zetu zo pampo ano amen naliwapa ikire na wana wa morani na gwana wa deu lio wawa awa wapita awa wai rugana nkenye zoa ntande tupunya si tunda tupua apakato ware kire tuli deu retu rugane irugana ei kumaoko nyamwe tu dogoro papa aye kuna kuteta nyamwe angena na etare roliongandi ano kufurantete nani mana wantu wange wawali watatu mtale ligu wange tawuza po tuputa alidingi pasa ae na inye iwa watu putu ikirako meho
1: ilo imwe poveli vamwe wakara na uoma ngomu hakuli inge ino karugana komeho kamteti ugomtu
0: vamba zoko spangi roza lisiga na zozi na zetu zo pampo mwamtu po wantu wakarasa ae vamba kukora unene ani vamwe wakana mapuri roza ae ntudi pokufundi pokwenye kapela irugana anoko spangero wamba za kongwa mora singe na kuitumbira mengwa mora komeho wakurugane ta kupe marongo wamana kupa marongo makura tawa kuwendwa ozo wendwa na kuwenda wenda gona zimu etu kapenda donozi ano azo kuzu wendwa kunduru kidanye koku komwenyo okuwa karugane na ipo asidi page no sipadi na direta kukora kospapa ne ino muruga no gomtu kwa kuzogera mwa kuzogera apea kutaka kumaka apea kunika inge to mulimane mwene na na kupora si ngesnare mwa mana si aye twa mana katuka tupu odwarenye ozeko
1: ze tarasi edogoro papa ruha ruha kuli mulio msiko dimbura mwasi muhakuli agwane deura moyuma ndiye si mosiruga na simwe sokuri karera ndiye si special training
0: opena katu kere eyo na kutumba gura wantu wana rukisa si ya Donald Trump as Trump na yazo na gura ininke ngwendi no programa tu omwakara maunesa mwali siga siga kodili no deura dimwe edino gwana asi wantu tupundiwa hakuri tupu wongandi wa awai rugana mora iwa wagwana no deura dayo ano mama deuro gukarangwe ndi gaga kuna karasu mulio sili unene mom tuptu na diwasi no programa dokuli siga siga kapidina gwana imaliwa no programa dokuli siga siga kuna katunda tunda momora osenga tu demene ne koyirongo yoponze itu penombatero ipo antu okuli okuli siga siga bayirugane ano mukugwana no nkamba daro to madeuro ngwendi dedi kuna korero pikira sili wandu irugana no waweli kunako wale rupikira kapisi wakasiwani as ayo penatua kerengano ininge simpe kapia ipa ngese ngata tugwana uha kuongandi ndi mbatero zongandi po ipangere ongandi ano deurezi ngwasili unene wantu kunakuza kenya papo spangero tawa gwana wantu awana avura kukwasa wa mati gwana wandi wa gara awa
1: muktara ezoko meho apa ono gwana deura ezi kudivi o ngapi o ono tura mafana iko koge mokaruga nesa kudivi o ono ya gwana kudeura ezi
0: sene tengu rako nyima kwina kwa kere asi senta zetu ndiru ha oruro vamba kwa kere mo spangros nene morundu anowa hakuli awai wonga wage nda kura mono mkunda tawazi kwa wango za utokero tapu agata wazi kwa wango za upumezua waka vure kuteta wa mati awa. Anopo angesi nomni na gwana deura ezi nova kwetu ukuli.

0: siga siga ni si ugwari mga uto ke ngesi tunagwana nawa nawa edeuro ano e yuna hupu kotupu wale kuna kuhundira tupu kwa wakuro wetu makwate soko tupu ipo tuka vure katuara suruga na iskomeho ano ameta ni kavura nawa nawa kasikisa musu na isi kawate rawana mkunda kapisi wa ndindirehena ase wowe na wagenda gura papa ngawa kaninkira sana tura mweli kwa mweli ya onta ngawa kawuza suwa warugani anopo angesi mamati ya wadira kuteta ndi wagara wadira kuteta taya guanange tupo na nkudu tani wape mazua mazua msinge na avura kuhuza tia warugani taya guanamba atiro zao suru osa
1: mbudi zokulira zokutuwa kumkumo sine tupo inakarasi nguwe mamuna mawuyunga sikuwa kara na mapuli rogo kuli siga siga ntani moku twako ina simpe mkumo wa corona si wakorangede noku pahukira wa mati o wana kugwana siruga na sobamba apa wana kutengula kwa mambo gao
0: komi watu puni kazi kwa makorangedo na aratu kutumbura imwe asi wantu kuwakorangeda ngano apa tugawa marongo kwa mati atuna kurugana unene po wakarasi no wale kutame kirapo nomvura marongo na ntano Ize dogoro pono mvura no murongo na ambo ndatu. Owe na wakara sikapa kufura kusai na wenea wa saini nepo mkondi. So sakara mulio unene ngano wakondi wao awa pakere sinka. Wao ize wa ya prakene erongo asi inke inakupitera marongo. Ntani inke na akavura karugana. Ngapi na akavura kapakera mbili soronda. Sihone na nsene mtu wana mtete. Osewa kundinda la mtuoko ngano kembo kwato yokatura popo soronda. Kwato yosowa gani, kwato mchigo ngandi, kwato karanda mchiko na apcheka, asi mtoko ngano akature pompopo soronda. Iponye asi marongo gena ngano, wakarasi wanakara no wano na kuna vena wana kusaini. Napoko mewa ya mtete, ngano wawize, wayapura kene marongo gena. Mwakora ngeda tupu, wantu wetu omomkunda, asi wamba ezi za akara mulio unene, wamba ezi kwato kukora, Wamba ezi kaptuna guwane kira no wantu wana kutengu razi aye kawaya teterenge soronda sangi kapsa kupoa usimbu kapsa kuninka inke ano imotu pae karasi kufura kaguwane kire wali wali ndi gumu etupu mwatu wale fefta oma tete nye kapia kumona ika ipo ena kukorangeda tupu wa kondi wana karano wano na oo muno mvuratina na tumbura si warete wanona kuninkira ukanguki Nokuwa kunga kwa mahamba kukuli siga siga. Na mbrimo miya karasi 60% zwa popere. Ano ezi 40% kapta zwa popere. Nye ya karasi li mlio unene. Na yosi mbena kapopera matiga agwana kankerizo ugara.
2: Kona kare hezwili ya Franz Mtuku. Kona nkudum. Ana muga kumbodi ngwendi ngosna. Mdeuli guawonta ni muruga ni koruharo vamba kuspangiro sepangiro sarundu mnekuto tadius katiwa unaka gawa kumbodi ezim.
3: Muruga ni ndi gume kukoro haru kliniki za hii vamba. Zonene zakara muspangiro setu sarundu. Kwe katundele tu wize kuhayo kuka wango westi. Unene mkure nkuru mkati ya kire ne deuro. Liku deura wa hakuli ndi wa nesa unawa vura karugana ndi wa kaliska mene kwa wene kwa waka gawe sevesi ndi ilikuwa mo lii yovamba deura kazikere maru haka wali ndi tumburas kazikere ure wivi keyu wali ture nesisi wike stuwa ku nana tuze tukamanese kakere nyesi wike suku hova unene katu konsentrate ndika unene katu hamene Melikuwa mondita kudeura kuhamena tumbure tupa theory. Mm-hmm. Kaige ndere nawa, na mwumka ikere nyepo suruosime, tai haka haka wali na kugwane saka pia kugwane sa mwe ima kufura kurugana. Mm-hmm. Maraika ya mwone kere nyasawe, katika ya tu tompo kere. Mwuramo mtupu ya mwa, ketame kolo deura katuwa pere makona kono, ukoka avulire kurugana, utarure nyasi. Udivi uwa kara na upo ntambazo kuza modeura kukuhura kupi. Tanika ya ningire nyapakati ya manesire tatengura hena tuwape makona kono tutare nyasiva lirongo yo theory wa kwata mo yuma agwedere de poko gina kaudivi wa karana konare ya mononyesi ulekona konos na wenye kawali pitire kura manda katuta mekere nyineli kwa mo lio practical mtu pia kara ndio miangwa mezua lukuta mikaze manda mara makona kuduka gana mponga ikiyuma kuruganesa mara kaitu tumpokere tugwanese kwa ininge na inye yukata mekesere kuruganesa ketameko tupumu miaka razi mtogo akutameka kuleronga siruga na ketameko uvura kugwanekele na udi gumora siruga na kapiasa yuasimpe na wana wa kai ya kerenye yawe kerenye sinyostu wako wa deura kai tutompo kerenye mana hozo tatu walikida nye udivi ngape mnavura kukuendwa ngape mnavura kuteta ngape mnavura kuhonza hawezi walikuwa makuli ya uvali ya mono nyasaye wa yombere nunu togoro papatu wake ya gendera nina to mono nyasaye nina wakatengura udivi wa ya usimbi tawaka urugane sapono kliniki dao
1: wali ingi maka nindira mo mo wali hameseri mo ndiasi wahakuli ya wama kudeura kuhura wo deura eziwa ya guanuku sinetupu omuwa kutura ika wali rongira masurugana
3: kaptuwa rai nakandindira ndituka ile mwe ne wa client wetu kuningasi ahara service u kliniki zo za mkarere pepi inaza zipuro zo service awa mtume agendis na nosusire aka paparo zo service uyo yetu apili kwa haramu unene e akta nanyasi sinene kinyapana bubu kila po kliniki upuka kira soko mhaku liwa mdeura zo service wazim pepo pota tengire popo pepi tani tuahara ni inazipwezi deura pawa ya kutengura kono kliniki dao kabisa udivi waka upungure ena udivi waka urugane se waka ugawe mukachiko community
1: no ntambo msinke dimwe ndiasi maruhaga pigogo mulio ndiasi maudivi aga kumu nongwe skill eduko mutaru yure unene sinedimwa kutaru aposuru wesi waka urugana surugana mungustura msurugana
3: maruha agakata ruendi katudemene na unene mosuruoso training ni kaitu tupunye ngesi mora ya kara zene prosija za kara ponu ntambo dokuli siga siga ya akta nanyasi sene mu weli ndi mu client ya uhiliri mu mzugu wa papa rozo service ntambo dokuni nanyasi pomo wako na kumpa ehungo mwenyo mehungo mwenye mwa kwa tere mwenye ningi ukuli siga siga tawa tumbura yuko hame na kuhuwera weno kama mburu kwa HIV wakona kumpozo counseling tawa ya mpe mwenye counseling zuku hame na singapi mna tengura mna vura kapake la sironda sendi mbili kia tundaye pono ntambunyo do sene wa zinyi ngano tawa kamteta tita harugana nyoli likuwa mo ya kutandanya si somuli opo muhaku liguwa kugawazo ningi zo service gakona kunome na nawana wansi erugana nali nyuli ya kurugana likarasi kwa kulirugana lia zere na wana watu huyu ungetupunye punkango zerasi zakona kara sterile procedure ininki hindi ya kuruganesa ya kona kara yuku zera ndi kitu winge nye tukawemba tukakonde wakona kututereka kumeo zuku ningasi watu ruganesi anipo ntambozuki ya gawanya kuina mchigo kuu ningasi panawa mteto kumweli gazu wa kora na zoga kona kara na udi winya sikupi ukua kugawe rozo vendwa gaka pita kanisa haka gume kwa ininki ukua pilira si na avura kutura vendwa anino kuya tetanyi mina kuteta kona kara na udi washi apa kuteta kupi ukua kuhagira gagusa spapa susinzi ndiga asiga spapa susinzi na inyingosu tanina apa kia mana odononsipa guma gura pokuteta ngape mwa kuzadi sitike da piti sa honde di karete respongo gumweli tanino kuya honza nye pena kumana kuteta no mwa kuhonzo susironda ipo ika kwafyo susironda sigenderere kuweruka tanini nereke ronye apa katenguro gumweli upo waki ya mguso zosari za tataru uranya si sironda mkawa stetere ndiyo msakara mwondiki okuni ngasi oke nasibura kugenderera ndiyuma dimburu lako mapuko gama nisha hapa kufura ni wapukurure ipo agenderele na inye wa yu wapukurure kapisi mweli haze ya kengaka veruke na inaka tengura ayatu reme inarusiwa nosika pewa tetere ngenawa muruga na rume tupune ya kusa ta tengura Karate.

0: muli omusingi gwakalamu ogulinga ntuga ekala nobudibi muka 6:19 inamu atumbura muku rugana siruga sovamba ntani ngapi sirugana esindide ora esi nazi kakambe kako kezoko meho ntani noka 6:19 siruga sovamba moka vangozo utokero
1: so mulio unene poyo ichana tumbura yoyo twa kuninga tukunyazi kapisi karete sepo ndonga ne sondi karete sepo service wale wakatameke wa client wak papa rozo service wakatameke kakara noru nyegeno mwina na tumbura wale kapiwa mtete na wa ndi ronda yao kapu pukunima zoku itaka pia kugendera kuweruka wana inyina oyo tuwa pili kuninkanyi kura unene nyeyo tuwa wapenye unongo ndi edivo asi ngapi omna wavura kapake roo waveli vao wakakara asi wagenderele kuweruka kuironda yao
0: ano sena tarasi dogoro papangesi deura za sikiko uhura wale dogoro papa ngapi omwaka zindi indira nazi kaguma wa hakuli awagwa na deura ezi ntani mokuka eta suruga na ezi mwompe zongwa kusikura omu ministri waku ndi indira karugana
1: so sine nepo mwomwa tumbrazi deura tazizika hage ntumbure tupunya si amename kwa kulizua ruhafo ndi kwa kulizua sina akara na uko nendi mokugawa magano kuhu wa hakuli ituwa kandindi rakonya pawa kutengura kono kliniki dao ndi kuipangira yao ya warugane ne watengure nye waka gawe service kukomuniti wa papa rozo service tukasesu pike inayokuni nganyasi waka gendis na nososiri mwe mamu ya huanya sizo kliniki zo wamba wakara unene mspangiro so tusarundu twa araweli waka gendes na nososiri nzira da arondo kapta tundu mweli atunde konkure nkuru ku arondi azi akapapare service korundu ya kara sitai digo pere unene kwame na kono mfuto dodoka futa koni mwendi ko igendera anonsene nyasi awota akamanguruka tawa kagawa service pono kliniki ndipo ipangiro ya hoyo na ikatepura unene marugogo antu ndaniwa antu taka kamanguru kana wana wagara waka manguruke wagwa ne service papepi mora ime kuvura iwa kondere mora sina nosono nzira taire tupu mora kwa tukua kumanguru kira ndika pia kugwa nozo silinga zoku nikasi agendia kapapa nozo service kukure
0: Fahaguli wanga pwali hami serimo modeura ezi ntani mbudi zeni zoku ulira izi mwakara kona zoku watungi mwakara pamwe ntani kwa wahakuli awawakara modeura wali wa veli indiasi awawagwana siruga na wukusika kwa hanga pidogo rupapa
1: tandanya siwa hakuli ya wakawakire modeura wali wa sikiko na mrongo mbali tandasi unene katu demenene nyeri jenzitu za kawango westi tuyunge ni no district mbali kwa karanya district za Nkure Nkuru na district za Nyamagoro. Tuyunge ni dogoro papa tuwa kia gendera. Morano grupa kulioka waha manine. Muka tuwa gaunine mano grupa mbali. Grupa zimu yeza kare po kliniki zetu za Nkure Nkuru, PHC clinic. Ano grupa zimu yukatu zituminenye kona Nkudu. So far dogoro papa wakone kasi mano grupa mbali muka tu gaunine. Kukwama ya mbuke zetu mwaregista kwa kulikidastu mwadeure zetu wa arugana kwa wagara wa asiki ndi wa matigo na wa asiki ku 97
0: mbudi zokuli razo kutuwa kwa watungi mwankara pamwe
1: mbudi zokuli kwa watungi mwankara pamwe tutumbure tupunge zasi mapuli rogena tuwa kerendimi na tuwa ihugu wa areresi wamba kuzirugana posinema soku fukwelike inakwa kerenga wa irugana posiru sopampo Ngezi vamba kwa kuzirugana po spangiro ndiza ya kara pono ntambu mbali pampo no kuspangiro mara unene ukwetu kuspangiro wa kutandanyasi kapiza kara no sinema. Inema na inye tuunge tupunya sikutame kakukwedi kwa January o December kliniki zetu zeguruka use kurugana. Mora inge tuwa kuitumbira ngozo no mchiatu ruganesa kufura wakitete po kwenyende ndi kufura wakitete po kurombo ndi kufuo kutuwa huguara ndi. Ososronda iso tupukuza saveruki. Wagara, mangurukene. Papareni ukukua kara ilikuwa mwole hiyo wamba, izo mpito zimwe zoka tepura mkisi gokambo mburuko HIV. Unene mwa mane.
2: Nakara magwi.

0: Io hapangi honga hatera mdeura dhoku hatera koyo dikengo ndi voluntary medical male circumcision. Mugadikuto Clemens Kanjimi, kushwairira pathpatera thampungu. Mugadikuto France Mtuku, kushwairira pathpatera athanankudu. Pufoche na mdeuri, mugadikuto Tadeus Kativa, muktapako mbudhi dhia. Mbudhi ngakati shimbirako, Matthew Palatam. Tuyen tukawane mtaro kumanithera, muma kurandwetu au yeunom. Unjimi kwa kara nuthomu diyo thikumenena. Hamurele ya pano tuna kunaendera. Wingi wa kuna kuku hatithera. Hana kuku hatithera muunjimi. Thikumenena po mukudima marudhi oku chaka chaka oyo ruithi. Umu ya kio ya kuhatithera moyo unjimi. Nyoko etu Christine Mahongo. Ngatapako mbudhi dhino.
1: Nandi magoi kwa hidi. Ndiyo ya kutumbura se hot kachara. Kwa kara po mkundagwa kakua. Pata setu kustumbura se zinyetu garden. Walihame sera unene moi kwa hidingwendi, ekowi, madamate, ikamdesa, nyanga, ya, na inye ngosu.
2: Ani, siro suksi lako pi maa kulihame sera mauna ndiba?
1: Hinene, eganolio spata kwa wizire uruweze rina rokorona, mo 2020. Hapa, waku tutura mumambo mwina si ito agenda si. Ipo tuwa kuhiza no magano mora kwa kere ya si watu zedi ire mambo kuhitora kapituwa kuzako. Popo ipo tuwa mwenyeo sese tuwa kara no mema hevuli ili watu pa inge tuwa kuhepera nani. Sansa si ponye tuwa wizire norio legano. Ipo tuwa yeware kere ngesi na kara mwenye nombora antano kumotuwa mwenye wa si apatwa idimburu la mvura zozo korona. Tuwa imwenyasi ninge nani iwa. Nani iwa karela wakwetu wazera. Walitura unene maunandima wakuli siga. Mora kwa tuino karanda. Tundopo kusansa kasi tuwa imwonose tuwa waka mo unene. Nafutire mo wana wange wamana kwa university. Morwa kuzangu ramuwe ne mzangu go karasi. Tora ndesa kwa omkunda tani ito linya moge membo. Ito tumine kwa nahoge wakara kudoro pa. Awe, imo na wenyasi mouna ndima mliomo.
2: Ya kuizako mzangu, elima eli, ngapi mguwa agendi po ntani po suruwe situa kuwangesi. Inki ya karamu maspata sen.
1: Na mvo ya agendi tupunawa, na mplingo mkazi rokeri mvura unene mora. Dona wo unandima wetu. Sene mvura zoka zonzi, tai mura anga pekenye, nomoku ya turamo izangura yeni. Nye na mpilingo mngoso, ya tu gendi, nge siruwe zuru madamate tuwa kurandesa, tani kamdesa, nehidi, elia tumbura spinach ya karamongesi.
2: Ano nsena tarasi kuiza konombuto edi, ngapi omuomuru kuditekura?
1: Ko utekunyo ko iko kwa kara na wana wasi ninge sosi digu unene. Morwa kuruga nisa unene no mchi. Anodo no mchi kudira ndakondiro unene kusansi kasi. Ngororo watu konja konja nayo. Topa para silinga ovure kukaranda moagra. Ipo ovure kuteku sisa koi ninge yoge. Nye wahe panye kuipa na wana wa mchi morwa. Yali siga. Kwa hili imwe ya tuturamua ikaraska pia hitu peudigu unene ngwendi nyanga. Ano ngwendi madamate, kowi, spinachi, oyo ya hepa, nomti, noru hoho na wana waru agwaneni. Ani hena ya hepa kara nyasi, ntudi wa hepa kara no hambo, murange sinaonta antani, wana hambo ndi wana mkunda, na ula dimburu rasi kara no hambo ndi ruhoho, kurura ndesa. Pena panare kamungawa randesi. Ngesi ntuduwa epa kuranda monsako zo 50 kilo kwa kutupu raisere. So, kutupu udigutuwa kara naona kaoke. Nye kwa kuimona silensene tukara enono hambo danya mwetu ngano kuvura itu watere mkuvura kuzangura na wana wa mzangu goku wapera.
2: Wareka pamuwa wareke no proyeka ezi. Makwante siko kumuwa kwa nakupi?
1: Yenene na mvo ipo tuwa gwana kombatero zo subsidi za kutundira kuruharo unandima. Hansa vatura nereko no paipi tani.

0: inaitekeresa ovenya moge noeto kambe keko kansonso nyao zo zonene pota zikere kuruharwa hansa tupuka vatererunene
1: iya ano nsena tarasi kutekura imenwa napano pena maudigu mogeli dogoro papa kuvareka meli maivigia vali nonorombali maudigu msinga gama nongono na mwa kuligwane kira nago ntani nonkamba dao uga kono napo ehundire uleni muka kwati sa kwasi maudigu gamwe agagana karasi mremene na gwa vuka ndi gwa digo pa unene wa mdinda gweni
0: tundapato hatameke mvura zumayo igia vali nonorombali twa konja konja kwanya mwetu sakutu digo pira unene nene no mchindiro uruhoho na roro ere saininge ikure kugendera gena maruhoho kwa kwetu gena goirumo nago ndiro tani yotu amono asi marande sero nago gase supa ngwe ndi kuruharu etu ururu utokero ose kurande sera tupu mono mkunda ano siruosi mwe seni ozangura yoinzi amtanage kuvatera nye kukara nyasi natu wenye sene tu azangura pamwe mwazangura madamati gumanzi gumanzi awo velike imwe kapyawa igusanyi tani hena yo vakarasi parumwe ta wakatara hena liti kumlio walie ndinga mna tugutanta omuwa itekura awo nao imona wakatara ta wakagusa po inayakarasi yakara morupe rorua makura siru osimwe kufura hiku uore renye, nyo seera golie tuli eliasi sikuni no kwa kara muwiza, kapina wa hitu uorele, more ya turugana, sene tuwa zangura yoyi, suruwa simu hichi njisa kwa mahangu.
1: Mm-hmm.
0: Ya, ngwendi mvure za tunduko, kwa zangura ngwendi wawasi nose kwa limine, no matere.
1: Mm-hmm.
0: Sansa kasi kwa hichi njisire kwa mahangu, omotuwa kara nonondama, nonondama do mahangu. Yene ene, udiguo tupasi uteku.
1: Mm-hmm.
0: Tuhepa erongo, likuvura kutekura. Ninge, tani nowe na walironge la na wana wa unandima. Woku dimbururasi. Mchi msinge kukuvura kutura kwa imbumburu ye kufana ngesi. Ipo ikunwa yonge ya hakari kanasi unene nene.
1: Nguru, guru hasangu kabango zo utokero. Unane veri na nimbo. Kawa geve si uyu mwa sawo. Hasirongo, makuliko, no mtompo, edewana tombora, po marupegu kulisiga siga. Nuna ndima nako kawakagumi neko. Wali kuiza kona ndima. Ngapi umwa kutarora mzangu po marupegu kulisiga siga. Ikarasi unandima weita paika, unandima weimuna, unuimwe tupu yoinzi. Heta kanisa marimu kunyima, ntani ihundiroreni kwa nandima. Unemuna kasi ikarasi mweita paika makara.
0: Kamekele tupu kwa mbudi zona nenguru. Mbudi ozokazi kerezo mulio unene. Ntani mgoli kadi akara sisili. Kwa litura mo unandima. Marana ge mnandima na wanawa. Kugawa mkumo unene. Urorunzi hawa tukorange da. Tuhingira nao ngostu wakara moipundi yo kukarera pewa kwetu. Yo unandima umawa kutukorange da unene. Kwa kumone kasi namvo. Kuiheta kanisa kutara konyima kwina, nono mvuredi, rambanga kona namvu, wantu kwa kumone kasi ngano wa zangura na anawa,
1: mm-hmm.
0: Kwa namvu ihambara tupizo na gure mvura kwa pitaka nine kuroka.
1: Mm-hmm.
0: Kwa pitaka nine kuroka, wantu kawali mine, nyeyo hena hambara zia zona gure na kaoke, eikaikere po mautara, wanandima wa teza teza nare. Mvura simbe kuyaroka za kuyaroka. Mbatero wale zina nivura kutumbura. Ezina tuhepa unene nene wanandima. Mm. Zoku ningatupasi watupeko makuwe soko kukuru ganisa. Ngwendi matere. Seni asizato ona po mvura ngosina.
1: Mm-hmm.
0: Matere nseni waga vukisako. Mora matere kapiatu gagwaneke na wanao. Oyoi ningisasi wanandima wanzi kukafuta. Nganuwa ya wapuruire. Nye kapi awa vuruki awa purira na venye.
1: Mm-hmm.
0: Gomatere kufura gapurire wale wanandima mrongo tupu. Ano constituency zozo za kaza. Wantu na venye kapi wawa purire. Wantu kalichili ranyo pamu kawa purira posuruoso kuhulira. Mwarata wachira siwale mvura kufura zi.

0: ninge nombuto doma kunde kudirande sa nye nunu kapi azituguaneke nawanawa mbuto zepungu nazo mbuto zimwe zazikapopera wantu usimbusimbu konzara nazo zikapi azituguaneke umone kasi nseso nawanawa ehundire oliolio tupasi epangero livukiseko nombuto nthani watupeko nomaruhoho nono mchido kandana sendiworoka namvo mauligo kulisigasiga kagakere nompuku kwalia mahangu nepungu nthani egungu liekepungu lina thani nomphasi mphasi makura epangero kapyali vuru kugawa nomchi seniasi wagawa mbuto wakalime nayonse waitutarera tupasi apa wakutupa mbuto ndi wakurandesa mbuto walie vaturandesa ena nono mchi dokuvura kupopera imeno yetu koiningio yokulisigasiga nomphasi mphasi egungu ndi nompuku sene twadidimbulula twagawa rusiwa no usimbusimbu komberewa ngano watupopere usimbusimbu nkhenye constituency zikare kunosinkhaso kulimbulula usimbu wana ndima ipo tukagusepo tupwe zinzara nyenao kwakumona si aye kamna kuhuguwala singano nzara zonene nazipita momo mkunda kwetu hansa twatompora wenu
1: makwata soko msinga kamwa adimbura si pangero nthani vatungi mu nkhala pamwe vana kupira kukambekako kowana ndima imwe wale inaguma nomzangu
0: makwate soko vyakupira kukambekako unenenene pangero wale tutanthe tupunyasi koko kokupurura poveli wanthu nomkunda avapurwire wakwawo nonohowe nyowo wanthu kwakutura ndiro osuruosimwe vamwe kapewa kuivura kufutiro ipururu sene tupwasi wale pakakara hena inawakutumbura no subsidi wale yakerepo mvura zimwe tanihara kuidiwoka ko wanthuwo wavapurwire wanthu wakwawo wavakwatesereko sene itwikiranga nongosina naikapopera nowowe naukarasi kapewa weka nyenaona wakavura kufutira ipururu mora matere kapewa kugavura kugafutira gohena maseso thani hena wale ekwate soko lyokuninkhasi ina yake wale inasi nthwedu dagopa ndi isinkhe ina yawiziremo yokuninkhasi epangero ligaweko nonthwedu mwana mkunda hena
2: yino watu FM wiri ya uwiri kunakwamako chimachima mbudi ya pantambo ya ujuni anakuwarura Erwin Mbambo Ndonga kunakutamikira mu Europa Geneva ndango ya untu wa mtu ya UN kaitapa shiruwana shiturapo omokaiku ya ukanjorongani odo inatulitapo mbunga ya wakawita ya Rapid Support Forces mu Sudan Kwara Al Obeid Berlin, mudeuliti wakare wa Liverpool Jurgen Klopp, kuna kuya wakamatokoro wa FIFA akushinta limi kulemdani wakuto wa US Folarin Balogun, owinyam kawi yapo muruku waliko hamitiromo la president wa US Donald Trump. Kaivi, Russia anaroyo wirita ya kuwiru mulitungo olewa tunga bantu mo kaivi, kando sha uwiri. Vantu akutika kumirongo na wane vana dohoroka muliwa lya kuto wa makuyongo aneto. Gaza. Hamas kuna kuwapa ikira muka upa poruha orura pangiro Gaza. Mushne mashadi mirongo mbiri. Omo wana kuwapa ikira mpito ya kakare irapo wa Palestina. Muka turapo veta ya vantu wakakare ira. Colombo. Njorongani ya mdorongo ya Sri Lanka inadipa wantu rombiri na watatu. Rambangako na wakungi limona wane, tani wantu wakure manali fere. Mumu homo wa unene wa dorongo mshurongo, mumuaka ntano. Beijing. Shiruita shashinene sha China kashiroyo boma mulifuta ya Pacific. Omoka vititapo makuye, akutunda kubirongo ya maruharongo. Manila. Tulitipo weta oka wakaro kunchi ya president.

Teo na Sara Dute kama mkwata kuto wawiri dama kuyongo waba tulitipo veta kuhame na kona kona viruwa na vyaukoro kochi mukengura viruwa na vya Dute mukuoya mu Afrika punia Shirongo Democratic Republic of Congo kuna yuitashi shivaro oshwa na pameke sha uwera wa Ebola mshirongo chinatiki pali yovili mwe na mafere matano na dibirongo hambo mwe na mwe umumna hame no vantu mafere matano na hambo mwe owa na dohoroko yinya kuna kara nchima nchima ambudi hapa ntambu ya ujuni kumukatera shimpe kunchima nchima ambudi paviri ya utatu mumno muatu FM.

Yino watu FM wiri ya utatu kuna kwa mako nchima chima ya mbudi anakuwarura Erwin Bambo Ndonga. Na mibi kuna kutapa kuturo kumakuyongo a World Basin amwaka wa mawiri na mwaka rombiri na hambo ndatu mwinduka. Watungi muruka ndara wa Paradise Mketman Shop kawa pura kwa minali hugu walito olio wapa ya kuwa iwitashi nga wapa rukeno. Ndango ya utatu wa ya untu wa mtu ya UN. Kuna kuya ukanjoro ngani odo wanatuli tapo mbunga dawaka wita ya Rapid Support Forces Musudan kwara Al-Obed. Vanambari lawa mwe wa Tanzania kuna kara na oma kuhame na machiri tuwali pangero. Tani wanakara na oma kuhame na lidipao lewantu wa wengi muruwede Romatoro ropita. Njoronga ni damdoronga da Sri Lanka, kamdoro kwa wantu rombiri na watatu, umumna hame no wakungi limona wane, tani kamurema na wantu lifere limwe. Mwishoro kwa shinya chashinene, shamdorongo ya mishongo shinya, mumwaka antano dina kapito. Hinya kurakara nchima nchima ambudi, kumukatera kumbudi mdima, pawiri ya une, mumno muwato FM.

tsigaa kwahara topo vadinganto vetu vokuhara vakare kuna kuikwata igalo navana wase inenge yokulisigasiga ei vakurugana ndi ei vakuturako kuno social media nayo haina kuguma sihwe somuntu asi mafano ndi tuvidiosi tinayo vakuturatura kuina kuno social media kana si ko WhatsApp ndi kuno Instagram ngoso ndi kuno Facebook ndiyozoye TikTok zawiza asi vamwe kaptupuna wana wa avakara eno swinga sayo pokunga si atarurure asi posinge na wana wana hagera moktura mafano ndi videos na imwe hena ngoso pokuira ko magwanekero gouye wantani vamwe kutura tupu nkenye yahara kuturako vantu vaimone makura yangoso nayo hena mwaza suruwo omda kupita nomvura nayo kakarangwe katengura hena iye vagume momdona atukalipeni komagano vadingantu vetu eni vaikwata egano na wana wasi yakara mulio unene kukeverera nokukwatako nomaoko gavali suhwi asi vaikwata egano na wana wasi yakara mulio unene vadingantu vakare kuna kukeverera ei vakuturaturako kuno social media ano mukutameka siturapo setu neina tatu ziyetu katare asi mulio msinge gwakara mo kulisimba nomfumwa tani mokeverera sihwe soge ngomdingantu asi mulio msinge gwakara mo mukulisimba nomfumwa tani mokeverera sihwe soge ngo mdingantu atukaruganisa mpito mokalipako momnene kwamena stwesi asi siturapo setu waso kwakara si kulizuva si ove omuwa kapi na wana wa ailizi kumwe nomuwa fana asi kulizuva si ove omuwa kapi ailizi kumwe nomuwa fana mchangi kwakara Emma Watson mchangi kunakara Emma Watson ano mugavi makano kwetu mostwa hogo tuna hukuvarere katupama momnene kwamena stwa esi tunakagenda naso sivikesi kunakara mnekuto Edward Chihinga murongi po sure za uvunguvungu combined school eo natuka gawae mpito mokuninga si vakaziruganise se ngo mugavi makano kwetu mostwa ano ko nyima ezoruveze momtupu hatuininganingeni posiruwesi ni mpeko tupu kamsika pausupi mekura nitengulehe na usimbu simbu mokia mzegwilira mpito hipo tulipeni komagano mokitaro urasi wali morasi nge ina karere mulio kulisimba no mfumwa tani kwewele rasi huwe soge ngo mdinkantu.

0: sihweso ke ngom tinkanto. Tuzeni turugane sempito, wizeni mo kupitra ko 255-623, ndiko 0811-43-7-8, ano simpe kubura kutuma mbudi parupe ro SMS ko 6-3-2-5. Mokdarurura hasi morasinke ya karira mulio kuli simba no mfumwa. Morasinke ya karira mulio kuli simba no mfumwa no keberera sihwisoge ngomdinganto tse tutarura na wana wa ko magwanekero gouye wantani tutarura se inke na wana wa ina kuhoro kako inke ya kara ko na wana wa inke yu akutura tura ko wadinganto wetu ni kubura kaidimbura na wana wa sivamwe mo kwa matupo yu wa tura tura ko kono social media omtupu ya kuliki da umwa wali simbi ko wene kubura gumwe kui changuru rasi aye mkwete togu watu rako hefanuri angesi hindi video za kuliki da yangesi ndi mkwete togu watu rako video za karasi zoku huyunga hena mo nkedizina za karasi kaptupu za ayu kahenda na wana wa na imwe tupongo oso ina ya karasi kapia wapere kukara koko social media kubura gumwe kuichi angurura popo tupu na imo na ko social media si aye mtuogu kaptupu na wana wa alisimbi mwene no mfumwa andi kapiga kara tupu na wana wano usinka kombinga zosi huesendi ngomdinkanto. Tuzeni nye tukalipeni kwa magano asi wali morasinga ina karere mulio kulisimba no mfumwa no kukeverera hena sinhuisoge ngomdinkanto. Watu FM?
1: Watu FM?
0: Nado, stengo sosi wa?
1: Dangi, dangi.
0: Yaro. Wali muligore kwa radio?
1: Stanga pisa skama.
0: Stura po setu kwa asi.
1: Ok, angu pora po kwa.
0: Yaro, aso stura po kwa karasi. Moro asinge ina karere mulio kulisimba no mfumu. No keberera hena sihuisoge gomdinkanto.
1: Ok. Angoto, daru rasi. Vantu kwa mafano ku. Kona natulikonto raunene wamwe kulifane katupu. Ninge fano katulia wapereo. Yoleo kutuma. Tantarasi kutau rapu mafano ga wapere. Mbunga. Baitaru riasi. Iya kara morupero ruwa. Katulia wapere morupero. Iya kara morupero dona hen.
0: Yaro.
1: Moraku komeho no wana sure nao. Taka iku amani asu. Ei nishe hii. Kapia wapera ngesi. Onuakuro nye. Okona kutuma konye nishe inaya wapere mumbunga. Haita surungo nasi. Hii mungano tu atarura moka nununi.
0: Okay. Asi ipo hii gawe si uone na sosiwa.
1: Hii gasi gawe si uone na sosiwa kumbunga.
0: Yaro. Iyo mwa tupemo.
1: Awe iyo tuwa mpemo.
0: Awe mwa niki na wako imwa wizamo tumpandure.
1: Angu pandu.
0: Ewa.
1: Ewa.
0: Ha, kwete tu wana katundapo. Hasi ya karamulio unene kulisimba no mfumwa no kebele la suhisoge. Mora ya ngoso. Gawe sone na susiwa. Kwa wantu owo wa karasi. Tukusesone na we na ewa. Wa karasi awo iyo wana kumona oyono kuturatura ko social media. Sika wasi hone na sosiwa ya kara mlio uneni. Taro urapoye na wana wasi elifanu na kutura ko social media. Lia wapere tupuye na wana wasi wantuna wenye mungungwa sorongo wakare kuna kutara efanu ili. Ndika tupuye lia wapere na wana wasi wantu watare fano ili ndi wantu watare video ozo zongandi hono kuturako. Asia karamulio kutaro ora na kuoro ora nawa mafano ndi video stokuli siga siga po mehozo kuningasi. Okadi ture nokupulisira wantu na wenye watare ko. Sito simpepo zili, wizeni mo ipotulipeni ko magano, tutarurasi morasinge ya karera mulio kulisimu.

0: Watu FM.
1: Halo.
0: Ewa, ste nkososi wa?
1: Ewa, naona sijengukoseni.
0: Yaro.
1: Ewa, asi ngapi?
0: Kwa kutaro lurasi. Asi mulio msinge kwa kara mo kulisimba ndo mfumwa. Tani no kukeverera hena si huwe so gengo mdinka ntu.
1: Tanko tu kambe ke pono se.
0: Yaro, tuwe kumpandura hena kwe ima awizamo.
1: Mpando.
0: Yaro.
1: Asi, odina mafano gena, no se tamwe ne programwe.
0: Ehe. Asi ogena mafano gena.
1: Kutara konge si, owenowe kwa ukadi iko watu ngire.
0: Ehe. Kapi yao hapa.
1: Kapi yao hapa. Kurete suwa uwelio kuli Gaza rasi. Kuruga na ngapi. Inke wa kuiruga nena wanona. Eharo musinke. Kumane kesa ruturo kepo nkedizo kufana ngosi na kapi na wa. Mwe marutugo wakado nandigo wakadi. Kwa warugana. Kwa garugana karungana mopeke.
0: Iya. Yeah.
1: Kati singa nogo kumone kesangosi na mokachi kwa uzuni wa kumone. Karunga kwa tu sitire nefuma dekorie nene kwa wakadi. Karunga kwa tu ungire no mchi magombiri kwa wakadi. Kapitwa wapera wanona wakado na kulisa ukisangosi na. Asi oina kapisi mwa wawelite kuna kulikida na mpiliba nawa wawo nawa kareta.
0: Okay.
1: No wate.

0: Ekuruwa wewe na waka kara po wewe na waka kura waka mone yokufa na ngosi na kapisi na wa. Kufisa no muga mauzuni, kufisa no muga no marutuga wenu.
1: Hmm.
0: Hababamwe bapira kuhi hafera na woka pia hiza hafesa. Kapisi na waku mwene kesa ruturo gemo kachiko vantu, hiyo tuputu agwe dako.
1: Yaro, waleko mtinka ntuwana kupora kena wina karasi simpe kapeana kuhi kwa taigano na wana wasi mulio msinke nabura kugwane na mo, tenasi antako tupua kamba darendi nteneta kamba darakonye kulisimba no mfumwa ndi kara kwenye nosinka kombinga zosu hui sendingo mdinga ntu. Uwa msinke nabura kugwane na mo?
0: Mwato mawana gwane na mota gwane ni mwesu au. Kwa uwa mzike nungwa nina mkulimone kesa ngosi na udona wakufa na ngosi na mwato mauwa mwina.
1: Hmm, alioipuru kwa karasi ntene ta isikisa mwona wana wayo kuningasi ya kare kuna kulisimba mweneno mfumwa, ndi kuna kukara nosinka kombinga zosu huise ndi. Uwa mzike yeah. Nagwa nina mu.
0: Tujali fane kena wa, norutu wendi nukuhisendi simone kepambiri po idwara ina ina wapa.
1: Mm-hmm.
0: Kuvura mone ne mone ne wakwa wena wakahone na kwa simomu ina arugana mkwetu na mei monani rugana.
1: Okay.
0: Taka gwane na mwe kuto lienene ne wakwa wama mwena wata wakagwana mwe na makuto gomanene.
1: Mm-hmm.
0: Yaro.
1: Nkusante kasi uwa ndi ogomulio kapsa sigelike tupupa mdinda na wura gwane na mwemulio mara woku kwa makona woku vura wagwane ne momulio.
0: Na woku vura wagwane ne moma uwamo wemu vana kukahone na ina sinya inana rugana. Na weta wakagwane na mwehe na mauwa.
1: Noko wakuro na koku?
0: Noko wakondita tuhafanye noze.
1: Yaro.
0: Ati vanawe tu wateku wetuku na kumone na wa.
1: Okay.
0: Natu kagwane na mono se mwawo mfumwa zonene.
1: Hmm.
0: Yaro.
1: Ikapse na ino yoku ningasi wakuru na mo itarate umo kwa kuwapura kera hena siya. No ne kumuli mwene fane likatulire mneni kwa WhatsApp.
0: Oina iyonye ina kumone kesa udona no kureta no muga.
1: Hmm.
0: Ni mwetu wa kondiku na kuturete la no muga.
1: Mm-hmm.
0: Na mumo stupuno rugana.
1: Na mumwesi.
0: Na mumwesi. Omugume ngwe baba ntani ntani takugempagura maraka ogonopira kulimburura.
1: Nakura wame kuhoro uratupuye kumtara no meho?
0: Ni kumtara tupu no meho takutanteli asiteni iru gana mesuruturu ange wahali ange.
1: Mm-hmm.
0: Ni makura tosigi.
1: Na wetu amuzibona kumpandura.
0: Mpandu.
1: Tuhogubarasi ngomu buira ngomu na simpe uizamo. Pongata rurasi wale inke inakuniki sa dinkantu wetu ni akarasi wa mwemo wa pire kukara na wana wano sinka umuwa kuli simba wene ndi kapiwa kara no sinka kombinga zosi hwe ngom dinkantu wale kodili kono kunda
0: mpandu
1: yaro hewa
0: hewa
1: himangosna tunakenda ne likwa mletu liwa dinkantu mpito simpe pozili tuzeni tuzirane moko taro urasimpe ndi mokulipako magano asimu urasinke ya karela mulio kulisimba no mfumwa ngo mdinkantu no kewelela hena suhui soge ngo mdinkantu kapsi kusigilira tupu suhui soge ae keyo mnaikara na watu mdinkeyo mia afana na watu po aa asimu urasinke ya karela mulio kewelela ndi kukara no sinka kombinga zo suhui soge ngo mdinkantu imotupo ina simpe no kulisimba no mfumwa ngo mtinkantu. What FM?
2: Wanone metazini, distego.
1: Wa, nanya yetu tuwa itambura?
2: Tatu, tatu.
1: Yaro.
2: Arondomo?
1: Awe mwaniki na waku imwa arondomo mo wato?
2: Okumoktu yugisa kupiko ingisi.
1: Katumatu huku wa randinga pingoso.
2: Taka besa.
1: Awe, iwa, kupura, yeah. Kupura kasi ingesi. Tua yuka.
2: Yeah.
1: Hili hapa turondo mono taxi.
2: Yeah.
1: O ningesi ame kwa kuzako ngandi. Mm-hmm. Kwa hato tarako hena ikuwa kazana kope. Kasi nane one. Tua yuka.
2: Tua yuka kupikori.
1: Awe kupura ko.
2: Hili yewa kutanta. Tua si. takusha kwa peka wakuru gani mapuko
1: ndai nye tupungoso mtuta kupita kanisa
2: udedeji
1: yaro awe mwaniki na wako ima wezamo
2: bandu bandu
1: yaro
2: tukore
1: stura po setu kwa karai
2: mhm
1: asimu urasinke ya karela mulio kulisimba no mfumwa no kebelela hena sihwe ngomdi nkantu
2: yaro ai akuzika singa sazuika na nawa
1: mhm
2: ya tukata kipa tukanunu sugara mekotu wa uza munare wale wa pita pita
1: mhm
2: nye namplingo soto kambekeko ya kwa karasi murio di kukebelela sihwe ngomdi nkantu sene kwa kulisimba nawa sena tarapali yezu wapatu wa karangesi one akwetu mkwana ane misi mwanzi mwakara mwasirongo ya nilo ndire tu poponyo mwakara mwanzi mwasirongo sena tukatara vaseso wakarasi wanakara no mapata wana hingira silikuwa hingire nguwa dinkandu tuze tupo wa dinkandu nye mwara wakuo na vetuwe na kulire konare aye vena walifuma dekri na walifimbire nare mapa uwa
1: okay
2: wafuma dekri ihanga yao wakulire na wa makora pane inange stoke ya gendro so adinga ntuko karasi na temptation no zi unene ndia siniki yo kuri siga siga iwa ya vuka mo sirongo ya karasi so kai ruga sai mapuko mona gawi ngompunga resi kapara kambambi wawo irongo kutima kapena ti ali pfuma deka wamno na kombi ngadu mukaza na mpiko mukara tali twara mu tinya shaya ameni muwa ya nakara no yuma tanuruga resi na kurugana makora ina ini kya kurugana aketa imonungwe ndi wakwe ndi na ninye mulio gwendi akutura pepo ndi mulio gwendi wakukara guka sesupe so taki azinye kwa mduaro mduaro wakia ya duara dinkandu waka dina nao wa mati kapia kare kapia wapere so ngomu dinkandu kwa karasi wae kaka ngomu kare waunga oguzinya wa mtu ugwa karasi ngano kapsi hepero uharu mwero tuoge haru mwone kenye gumwe gana si gana si gara koke
1: iya
2: ina nanyi inangosi na ika kusanya si sai kakara si katu nga kakufuma deka paranya wato karo ndeka ya ya kakara si ngoso o ngoso niya mwge onori ono tori fuma deke so mhoho si wangro kwa wanya mwge tori fuma deke inchi okungi ndira kwa antu okupa maku naka fuma deka ngapi tani ili ya mgaru kwa kundindira si taka karano mkadi kwa karasi kwa kuduara sinike saa karasi kenye gumu wa kupita kwenye wa kumona ruturu endi tudito kakwa na wagara wa karasi nyoswa dinga tuwa tani mwara wa yotupasi ay tani zitu tani karatupu nage nye kama ni karatage soso sire tani pita kama sanfu kangwendi ya si yoyila tupasi tangota tukokere iko mbika koko nike kusikwindi undi ndirepo mbika zipo kuhonga amono sana. Iyo ni moya kanisa za dinkantu. Wapumba kulitaru na ndito wapumba kulitaru na nyamu itwa si itwa kurugana. Ngapi omya kutu ya kutu ngapi mamaparu getinki ya kutu ya kutu horokera na anawa. Ya toka mona simugara ne na wizako ngurage apita kana mora kapia kana ne hugwaro. Mora kutara kutara kutara kutara kutara. Ai asi okumkaje okukatata kalibura nabi.
1: Mhm.
2: Morando are sozino kudware sanare nale ya lirik dana ya siku mkati katatu kalibura naki. No, nao waka dunae na sumu watu tarahena. Kutara kutara kutara kutara tu mdua siku gara kutara si. Ay! Awanyi kwato no sapi mumbunda mara mbruke wako waka gendera mumatungi mwina. Inya wata akabura nana waye. Kumkwale rondi kubraga kukunsega na mtuara kwa kondi wetu kwa kondi wangi. Ingi nga kalik dana ana wu. Nage mkati na pena sewe. Guna gakara si pe gatinda pe rongo diko. Bena batantere abapura kintu bena bakuru no bakubona bako nakita kaili pura si hayi ogumgaro gugo kumana po siru usange gumbache uko kuza tupuwalia ya lishiri nga zangi uku mamono sanyi yonye iwa karo inyasi ayo kapito hawa hapa wa bingatu maragato apumbwa ewapu kuro ulinene unene
1: okay
2: hii
1: tuwa mzivono kwa mpandora
2: pando pando
1: ewa Higo magano vanareta mbova kwete tu simpe mpito po zili koko topo kuwezamo. Hepo simpe tukare kuna kulipako magano unene po kumbinga zostura po. Esisa karasi morasinke ya kare la mulio kulisimba no mfumwa gumdi nkantu. no kara no singa hena kombinga zonsi huesoge ngo mtinkanto. Tuzeni simpe.

0: Watu FM.
1: Halo.
0: Ne waste nkososi wa.
1: Ewa, ngapi yoko?
0: Awe ni osia wa moguli.
1: Ya.
0: Yeah. Wama usiwi ngapi yoko?
1: Awe ni osia tuwa wawa.
0: Yaro.
1: Ii ngapi lia kare liku amu.
0: Kwa kutaro lura ye kombi nga zaidi na kutumbra sisi hui. Asi mudinkantu mora sinke nampo ya kare la mulio mkuninga si ya kare kuna kulisimba mwene no mfumwa. No kukara no sinka kumbinga zosu hui sendingo mdinkandu.
1: Okay.
0: Hmm.
1: Ya, tango, hizo mwono nonga ngumbali ntatu. Mokulifuma deka mdinkandu kwa sivu sendesi kampaka runga.
0: Mm-hmm.
1: Nga kapesi poku ningasi. Kenyo mo harere siwi sogenye moko siruganisa.
0: Mm.
1: Momo kulifuwa makura to siruganisa. Wakona kulifuma deka nyamoge. Seo harangesi asia mena harani lipoiste wakwetu wa monenge asi. Ngandi pelipe wangolio ngandi. Wakona kufuma deka siwi sogenye na wanawa. Makure eno tameka kulifane kanye ulipoiste wakwe na waku moni. Wakona kudwara idwara ino yoku ningasi yoku watera udware mburukwewa ndi udware hurukwewa makura toli posta na wana wanye no wako ene yuwa kumona ngesi tawa kuhafere asingandi kweli tena ya ingai mo sawa pera nye kumdinkandu mokuri posta kwa WhatsApp ndi kwa TikTok anoyo ido na yo inatua kumona si kwa irongo imwe to mwono vamwe kulifane kahambara mtu alifane sengwe kora masina soku ninga sakara mwiza soka piasi gwana idwara yokudwara nani mtu kwa mpa magano aruganeko omukavu lira agwaneko idwara makura adwarenye afu madeke mtu wa mtu wendini makura toka mwona singe sobandi nkanduna inye ina katulaku ikuama kuhara na kulitengu itako njima hena haka lifanesi ngue kora masina saa kara siyaso kwa to magano na genyo kumunchunga nwa kara no magano kukuningasi ngati omu kakarunga ngati omu na akaparu kakontunda zevu toka mwono umu akuliposhta anye haka lifanesi ngue hambara haliguse kwa untu haka liture kontambozo kuningasi agengwe kapesi munchunyi.
0: Mhm.
1: Ose so simwe na mono nyamengwe kapisa wapanye mokachiko wandikani.
0: Okay.
1: Tamu
0: sipona kumpandura?
1: Mpandu sili.
0: Ewa.
1: Yaro.
0: Higo magano wanareta mo kwete tu simpeti za nikomeo. Koko kuwizama kupitira ko 255-623 ndi parupero SMS ko 6225. Hello.
2: Ole.
0: Yaro, stengo sosi wa?
2: Wane.
0: Tuwa wa wane ngapi yoko?
2: Nato tuwa wa wa.
0: Mwaningi na waku imu awizamo?
2: Ntakutu mkengiteko.
0: Yaro, imu ya wapera?

0: Kolakurona, no kurororoka, noge nambiri aku, noge nambiri mosekondere nyakamane, noge noge. Tene tupasa kumona omboto ongani, zigita, uyungita, nyikaika, mtantarazi, eidona, eiyo. Zuzelike kambo, bingendi kutatu kambi kako kerona.
1: Mwako kuyimona si kuruga ni saikoro sa komeo zovano na kabisi ninge sosuwa. Kwa karasi mnona, seetupa amona mkuru na gwendesi kwa kuruga ni saunene ikoresa. Nage kufura nga vareke, momu marufugena kusigisa momu mkuru na higo na vareka nage gogo kumu.
0: Ipo erongongari katika mpoge, kapi sika esuka na samitili na spektora direkta kirongo kiegi. Nani sika reasi, kuruga na eswari simbe ni natu wenye kukira kumrongwa mwene, kumreli na mkuru na wakure rogo mnona, nangenye mkuru na tupu omu.

0: tottan tera sae wale mahara kurugane sana computer twa van wa van varongwa vanzi ambara vazere makatporanya si yinge makuningira si mahara kurugane sa computer tatugava nokonda dokuri siga siga dokuri siga siga kuramtani agava zanga sae mara ina ningira si kuhara kurugane sa computer mara iyo ya zange kumchima ya makora tmapondo pena tya mona sae ambara ininge to ndindira mu IT hambara iyo tupiwa yo simpe wakutoronga wene so unene nene na inye na inye hambara yokuruganisa tupino computer sinzi sayo unene hambara koko tupiko no computer ai hambara yo wene yo inatua ndindira mumu IT yo simpe yo yo wana kugawa warongwe po Limco King University
1: ya unatuli nyo penya kuwa mena web design kia unwa iba go IT nga ujuba kuna kutuwa nyanjo yo web design au yunga kuna kuambasi wali nyinga puwa designer web ya na umoye pamwe kukutito pera kawana pamoviru wana muli wa mkiri ya karo mkulega si mtu unakuru wano IT u design web ya na umoye tani uwe ni mwema hii design anga uyo kuya pana maano na ana umoye si uwe ni mwema unasana kuyiru wana yo web design yo hindi ndi uwe ni mwema hiru wana
0: ya karo mulio sili mkuminga sodio ya sanga pumaruga na web design mara sena si unene tu ya gwane dinosure dono nene wana kuninka tantani adutu sene tumuza kwa internet to gwana sae Limco Queen University zezi to divipo nare information za zota zuiza ano sene tutaro tutusure gona ngwe kukuna dimpira kwa kove na mpiroze kwa internet to se just kove ae kaputuzu gwana kwa kaya kama kura mitri gwetu gata ntera sae mulio unene kuruga na web design mara web design azonga zika popera komeho kutuna yuka ngwendi imo kuninga si inombudi ya didadi liku kara simpia si kapda gwane wangole kuditura kwa internet kuburanyo dikirete website design kuburanyo dikirete website ngwe muna kuyunga si ngwe kove ngosu sena si warongwa wa hara kulichange sa posure za kove kwa tu nzirazimu intudiwa kuna kuza pop posure za kove waka gwane no application waka fele popo po imba pira peliki. Anungu se li mko kwe nginye uhara kulichanga sa internet, tozi tupuko internet, se ukara no phone zone nene, to divire mo li mko kwe nginye no buditas baga to taratore sa tupinya moge, to vuru ku apla ya nambili online. Anu watantira si akara mulio unene, marasi ozo website o creator. Wakara ewa angolimwe, ngwenda si ewa angoli alipulisire otureko mbudi zogezo hara kuruganesa. Kama mkuhuyo nga tupasi sena sito hara nye dinosure gede tugona na rodi kare kwa internet tudiwa hepa kukire itanyi no website dao edinadwa polisira waki ture no mbudi dao kono link dao nye tikopo website zao nye ya mara website wango tupuwe nilino kire itirako leo paturura kwa internet omnovura kutura mbudi zogendi information zo genye zinani kazi nkenye gumtuwa kara wa internet ya zisecho zi information tavuru kuzugwana tavura kutara kwa website zo genye kara kwa gamo mtupuwa zi create anyamu ge mara seto create a website wakuna kukwa masi kenye gumtu zikare friendly kwa nkenye gume kufura zurugane sozo website o create gamo msetu zi kututare Limco Queen University seno utarapo imbapira aye Limco Queen University momu ya karapo imbapira simpei momo muno kaigwana kwa internet si website za kara mlio sili unene izazu polisi renye kenye mtu uovure kugawa no okare ni wango leo gile kuruganisa kwa internet mwa mtupuza kara WhatsApp mara WhatsApp nyazo kwa rugana application kapisi website sena stozi kwa internet ose just WhatsApp uta pay application tu just download intanozu ruganisa anazo website azu kwa kariri ya koko kwa internet na mpili ngapu mga pira no mvura sena shu zako kwa internet azo simpi toka zguano zo website zo gewa creator ya mara sofa watu ronga singapi mno rugana sa mno creator website no assignment tuwa rugana kwenye amina rugene na mewe ne website zangozo watu tuwa kerasi watu pere suruga nanye pa mdinda kenye mga urugana website zo gepo zili zange na amina rugene kwenye gustunde nika rugene zendiwene ya makura mitri tatandera za aye ngeshi dino website marugana kapisi mudi zumbe, kareni tupusi mpia mudi tulike, ipoezu alimwe, kwelio nga hara kuruga na website, kamo miaka rasi, ose kuimu wana tupuko wantungwe kapisi mulio wali ndinga api mara, au ya kara mulio unene, mara sinziso wantu kunumvura dituwa yukata waka hepa no website yokuna wala kaga.

0: abantu mbudi dawo ikara swale okara no business oge ohara kuzi advertise anyo ohara kuzigawa ko bantu baba mu sinko yon kurandisa ohepa website ye zinazi kupulisira ipo ture konyo ininke yoge kurandisa abantu nkenyo kuba karere tawa zitutagwa no yakara po website zoge ya hambara mulio onene sili website kuzidiwa sanga pumazuru kana ya
1: we website mungi wa design
0: ya muka rugene website zoku soko randesa ikeverero
1: ok
0: nazuru kila sketch nasho clothing ya nakazuri kidero miti na zae zi website zongizo za hambara izo website zongwa urugana mo kwa wa student wa kweni na wenye na kere ragusiri na kagwene no penta donongwa harozo website dame na kara ne haro lukuru gansa computer makoro pat perenye uzo assignment aye suro na soso kupapara tupu research asinga pumbwa zuru gana website dokuro na gwene udivi wazo dokuro na mina kazuru gene sena
1: siyo ilayoko ni kashinengi mpali wana kusano ila kupapara wiko verero marudio wiko verero
0: hii marudigo wiko verero website na kiri itirenye saya siko hili kero kupapara tozi putumno paturange sato wazo kulikida si kero msingi kupapara mambare size msingi kwa msingi na ya kukosa na ikuwa kwa ongoso amba
1: kiwa upire ya vyuma
0: na kusiro zoi kero mara kwa kero tupuso honi nanyi amba rasa sena si nakama nanyi nakama na maliro ngo gange sena si kapitua guwana iruga na umu ya kara siruga na yomazo waga ya kara udigu vuro ni kenye ka website kogenya mge ansato advertiser gazari kufuro guwane ngano wa customer wene kama umu ikero yongoso aye sewazi mwona tupasi nkenyo kwa kara kwa interneta mwona sisinge kura ndisa kuro kwa
1: newene ya nga viko yorombe wana horo ndana talivantu
0: iyo wa hara ambara ya togu wana tupuwa customer wene toparu kisa kwa ambara
1: ya wali mwono mo IT po uliwe wa moronga ngasi evi no ya wapira kubiru wana mtu wakuro ngero IT evi no aye tijitio na kubiru wana sindivi no aye wali kwa kala mwili hora mwone ngesi unakuruwana unakuruwana IT po ulipo yangoli do and don'ts
0: ya po ili do and don't ya kara ma IT
1: yeah
0: gwe momasi omtradi wa spoeli wa IT wa ma ya ukulirongera IT po waka zona gure ni kaya wako hao gwe mumnaka nuhunga po festa says information nye mbudi za kara sose kuhimo na tupo computer nye kapito ikuata nye po weli wa msimpe wa IT awa kara shage kugenese computers ogwe wana kara kuna udias computers ogwe na kurugana kuroyo ya kara za oyo kapisi nga hepero yokuzi yokuhi rugana rugana oso stambo tupuso kuningasi so security purpose kapisa sanga so kurugana rugana Kenya po ndi wale zozina information asinga pumno gwana mbudi zo mtu ko internet zga garuganza kama mtu pia kara siko internet kwa kara ko mawano maudona awame kuzira ko stambo so kutura ko ininga yao awame so kuzira ko so kugusa wawake no mbudi doa kwao waka diruganse maru pego peg ya na yu akara nyasaye yoyonga kapisa hepero kuhirugana maroyo na mpilise zikugwana we tango suta waka kwama sena so waka mbudi za mkweni kwa internet imo internet za nkenye gume maranye kapia polisi raso rugane se no information da mkweni ya fira tupunga nasi to rugana tupio yoge yoyo kufura se ya kufuru to sigire popo kapisa hepe rizoka kwama kama ininke ya mkweni ngwenda sa harassment wale oka nikagure tupwe okanyate kisedina lya mkweni kwa internet maro ya si waliroga IT nye tozi nyasa haya me IT na rugana ngesi kwa tu yokuvurange kuheka tupunye no wifi do wantu mkweni wifi zendiga turoko webu za tuputo connecta kwa marasho wa rugana IT kwa dili oyo kuhirugane na tupu hambarasha oyo security purpose yukuni katupasa wa protect wantu kapisa si ganke nyegume kapisa singa yukurugane sanke gume oyo kurugane sa tupunye sena si ikoko karugane nanyo zo IT zo gewale waka kutura showe kwa kutaka mesa shop nga muma kara wa security kwa internet na kwa kara vantuwe na ukufura kupopera kwa awe na si wakutumbara si cyber security ozo kwa karira pasa hizo kuprotect kanyi no mbudi do mtu nga muma kara kufon zo geto tulakopate nipo zurugansa nyolige kwa wifi zo geto tulakopate nipo kapisi ngeeguma vare kuzurugansa nyao wa IT aye kuhiwa aronganye na inyo ya singapi mno genda ipo gwane information zo mtu uo gwana siro gwa irugana hansi mpe kufura kuhare rave nekoko kwa internet sena si suhone na kwele gwa irugane sa wifi zoge waha gaha na ipuli siro roge kuro mwarele koko kwa internet toka mgwana skupi kwa gakara dina lendino ini kendina inye kufure gwane iyo ya karasi
1: nangu stoko wakira pakaroska twa iwaiti ndika kakawivi kaseso bosi twakuvakira nga twari simwe kapiana kuvi vamwenyaso sinepo yaenda ndo wifi yona kutwenya ya vamwe hambara ku ruwanta password kapi waimpa mara ya kuiwana password yo ya ruwanta kumbosi vaviive sinani vinya vinenge simwenya mundi ndi mwenyaso sininge pamwe nakatura mo marapoto urero kukuwana vyanga kakara unjoni
0: ya urero kukuwana sinasi IT kwazo kukura we nke kenye mvura zo kurunduruka kurunduruka no system daudo wako ruganesa kenye mvura du kuligwedera maudi ingoroga kuligwedera sinasi to ruganesa wifi za mkweni obvious po sewa kazigi IT ngoso wageta ya kukwana saye ogwa organiser wifi zoge gogu ta papare dina lo gita gwana kufura waka kumange na mpirisi wa papara wa porosa songa wa ofire kukumanga ayo ina waku ninkanika kono foni ata kutumine tupu SMS asa hawe tuminange isilinga yongandi nyame gandi ndia si uhara o venene inike yongandi wena na yo kufura simpe IT kuruga na saa ogo mtogu kairu geno yo tumpapare ni dogoro tumkwane aye gwana tupusena shotura kwa edina loge apo kuzako internet otura kwa edina loge okuwakara mara obvious to sena store gani sa internet ta kupora Google account kwa phone zo geta ngotre Google account stambo sa zo Google account ipo waku divasi owe nyowe hiri ono kurugani sa internet internet kwa wango msinke kuwakara kora sena siyo kupapara awe simbu simbu ta kugwana weni hey.
1: Kushika pishu urero kusikema waruwa no IT
0: ya wapu IT kapisa urero Haiti kwa ataka misa unene.
1: Okay. Ya wena unakamana kwa mwaka wa iwa kuhuwa waku na kuenda mwaka wa iwa uviri. Walipa mkufura umwea poresi wena mwawi na kafi kiendi po mwaka wa iwa kuhuwa. Ya kuenda po nawa, ndengesi ya kuenda po nawa. Nkevi ya kuwate kurengesi pamwe utikitemo. Sitambo sama kusongo yesi. Ame Haiti na yera. Ae, na sana kukuronga mwaka dudakaro po ngezi na kamana. Nado dikapu nkwandi vikaro tupungosi na mwandu wale na horo katwiki rako. Kei na kukora ngedu mkuranga si utwiki rako meona makusongo ye.
0: Kazi gendere po na wawe nezo Haiti zangambara. Exam no result wadi po agese. Ae, no result donungu adelike. Itame kawe ne semester 1 no semester 2 wae ambara kwa rugana sirina wa. Ya watera ange tupu nene nene ambara. Nyinkano igwane kwa mitrigoge sena zwa kupeko nye spara changwa soke gesi tatukalironga programming logic and design koro weto zinyo katare nombudi kudigwana ko internet ui nombudi nonzida kara kuhambara sena zwa mpenya si kapapare nimu ya rugane website asingapazo rugana koro weto ziko internet nampili kwa YouTube to taranyo dono video asingapo mwazo rugana amba no information na dinye kodili marapo weli nari wama ya rugana ya karasi ame izo hambara system na kwa maoneni uzo po ya yo ya tompo kirange nye mokuninga sinu idugwa neno result donongwa yo yetupio kuninga sene mitiri ya rongo ameko pokupaga musuiro muta nika papara no research kuhame ni watu rongo ta nika papara nika tarure na wana wana rongo ta nika guana pumakora usimbu simbu tai hulire mamtu wenye nambila shi example ya kawiza aye kapitali kara udigo hena oneni arasi nzisa yo hambara practical wene yo yukuninga si time rongo simpita impura hii na muiru gani yuka hile rupi rengenya ya kani kwenye no sample donongo asili
1: wali ningea ukingi wakunye wa kutundi ilamu na mumkunda mu klasi ndi pa livango wakuru wano IT mbura umonesha hii nopanya hasa kufura kuhugu warasi mumuaka mbiri ntatu ne kufura tutatele wa technician wa kutundi ilamu no mwangi makuru wano IT wa kutundi ilaku
0: polimu kukwengi university Ngozo aye wakawango kapiso wanzi unenye nene hambara ngomu mpupia karasa zoku wa wizara mwenduka ya wakawango sito wakuruga na IT hambara ya hambara wakawango kapiso wasesu povene numvura nene mara kono mvura ukutua yukani gazare aye na wakatujoi na tupua mwahara wakatujoi na aye kajoi na tupua IT ninke zongwa sili unenye nene
1: walimpito mkida karo mdavi ruwa namna unangesu na maana kuimba ruha noro IT ningesha vya kujob opportunity
0: ya IT aye IT ruga na inzi ya kara mano specialist no inzi no kagana ma IT IT vuro karuga ni IT nyengo ezi na katumura pumhoa zi web design vuro karasho wego ku design at website ogwa hara website auza kogeta ya zaranda vuro karasho we si go create a no program go zgatho

0: nuko kuyi monasi kuruga ni saikoro komeo zovano na kabisa ninge sosuwa kwa karasi mnona se tupa amona mkuru na gwendias kwa kuruga ni saunene ikoresa nage kuvura ngabareke mo maruvugena kusigisa mo mkuru na higabareka nage gogo kumo
1: iko erongongari kati tompoke kati sika esusa na kamitili na spektora direkta kirongo keiki inani sika riasi kuruga na eswari nimbeni natwenye kira kumrongwa mwene omreli no mkuru no wakurero gomona na nkenye mkuru na tupu oga karasi ake mkuru na gafunda monona wendi nga tukambege niko buoku
0: ona mtutu wa idive ni asuri izo za karamulio kenye gumo kumona omwe wangu ndimo community zenye go kumona si ya mtompoka sinzi sao kwa pitira mosure yonye ya kara heperu asi eitua kumkorange donia simuliture mo mora noni mfane ngwe wa kweni niyo ya tompoka
2: ninge na kushana kwa korange datu pushi kukengu reta ngo na omoye manu keshi amene nkinga nvura karu wana
3: atzikwina atkalironga atkalitura manana atkaruga ne watu mina kumungu ratu ya ingire mumbere watu zumo mkunda goga

0: ali etua vali kwa nikarima sponga so kuli guma etua netua apa na tharuko sponga karangos taire ta undigu olio etua lali mbanda ne kwao seka poli mangaliwa kuvura lika kugume ndili kakuronde ovengano hamba ro paruke nye eneka kulia kapoli mangaliwa sauta tu kuli mangaliwa veta baturapo ngosorongo ruharo aporosi seka poli turaliwa pakara postenge keso mara kukanda napo mahudi mastaura ga horauka ngano iyo imwe na vuru gweda koko sasa stura poseto
1: sino tara kwa na sure apa wana ku izak posure watu ndiko sure waze kwa mambo ngapi mwaka wandindira mukarasi va paho kili va rongwa wana kulirongera posure zen
0: ngose va rongi tuwa karatiri ne hugu waro omtoa kundindira ngano ronga wetu sene wana puaga osomoro wakara nwa rongwa kurona kwari kwa pon harade zaune toro na zimwe wakuwa nindira sene wana puaga ngano wavure kukasika kwa mambo gawo nosuruwa noruweze kukwa manye omunye wakasika kwa mambo nye wame kuronda mama mahauto wame kugenda awone mama hauto wakuwa korangitase unane pon sene wana rondo wavure kuruga nesa maliwa walimange hudimura kuhoroka hudi kutupuka li divire
1: ya wale muktara wana sure tawaruga nesa maliwa ndi sene kapi wana kuhisikisamo endindiro kovarongi wa corona ndani nonkara pamwe mdimu
0: oyenya taika digopa mara varongo pa wapaga osamiti lukara konyima varongo wa hokuza ostango tarere sore na zinye varongo ba tundupo nye kumona nyo zoro simo pono vya upaga tomo no varongo asi vamwe kulitura maliwa vamwe pira yo tupase ezuo ko tupu mulio goliva sisinge msingi yo direct diva nye sene no zombodi sikam matwigao ngana avra kamba dara kureta po ile lichinjo nokuli ruga samali babaga mangi
1: ana kuiza kwa corona awo stumbukira sa msinga nasika karanta ninkara pamwe mdima ngoninga si mbudi ezi erongo eli lisike nkenye mnona ogwana kuza kwa sure musorongo mbi
0: mo mambo pono sure waiko dau ke ninge kufana ngisi mora kwa kupopera kenye mwenye gomtu kakara musorongo setu mara kenye gumwe kuronde tu anampe ninga soweka mgoronda metua izwali mngoronda mu yakarere mulwasi ezimbude za afiri kuli hani na mankenya gume kwa rondo etuwa kare mnona, mkondi, mkurona, mkurupe, gume kwa rondo etuwa. Marole zole ngani kwa rukasi mpagwa. Kwa tongasi ndindira, kwa tongasi divira hena.
1: Sena tarasi mambo, hiro yumwe, kurona, kuronde kawa nona wavanzi. Ikarasi wa wana kusinga mahauto kongese fama kutama kura wanona, nye wanona oku na zora wa mahauto. Walinke dizangesi kuizako maruiva, inkina mga tumburako.
0: Oyonye kapisi inikengano yoyua. Ngora nkenye tuwa wali ereka. Asinga no bantuwa ngapina wa ronda kwa meho, ngapina wa ronda kwa njima. Sena nye mwa zuida, suvarosina watu urapo mwa spita kanesa. Tasi kadigo panye kulitura maliwa. Mwara owamu mwa turamu, watu kuna avra kwa maliwa kwa wali manga. Sena ya hudili horoka, bantuwa mwe wana tundumo metuwa, anagu, inaka mronde tuwa, vura na mwenye kwenye kuzumbani. Wakua wali manga mamaliwa, tawa paruka. Si, wasingi kama hauto wasiki sababu tunaweta watu ili rapwa si sene tu waliongandi kusimba bantu wongandi sikura tu zoweta watu rapo wene wa hidi wa singi waitu ili rapo yini kumara malibana kwa kagayereka kwa ma bantu wa rondo metuwa
2: liogo kuli mangaru ya metuwa protekta mtu pasi na mpilinga kwa bocha sininke ndi eksidenza kwa rakoro ka ipo mtuwe gogego alitona small screen ruyo hata rukondere
1: ok mwarensi notarasi kwa watinkandu wana sure ngwe mumu wizako sure ngapi erugane somariva kwa kugarugane sawana kugarugane sawali mange
2: ai badinka ntu akwetu kavagarugane saunene akumuka swale kavadi wadiwana na wasi mliogo ruiva remetu wasi mlio msinge na nawa iyo imwe yase super momo adinka ntu nene abakusinga gura matua nona
1: ngapi wali onoka ndindira si udivi wa ugwane
2: divi wa ugwane ntu diwale ndio koro da authority na burawali tura nombudi kono radio noko no tv ipo wapo rakene ipo na ova idio asumulio msinge kwa karamo mkuruga nesa ruyore metuwa
1: anoko stumbu kila sawa kurona wareti nkara pamwe ntani pontambozo sure muka gawa marongo gangesi
2: ya unene pongwe owe na karakara no matuwa kurona suwa sesupike kukupa unene wa dinkantu matuwa moraka wakuruga nesa no ngende so edia rugane sana na mostaura ao Vamwe kwa kusinga gura tu mostaura kwa tomba pirazo mostaura. Yagena kapi alimanga ruyo.

0: karemetuwa na inyo yongoso na yo
1: buti zokuzo kulira mukanika si wana sure ipongenya pavali mangwe maruiva mukapopera no mwenyo dawo
0: wana sure ndiaso adingantu anye akara no matu awali ndi asingagura aye ba sene asinga kwa travela ndi kwa genda kongandi abure tupukuli manga ruiva kapisa agende ngaroro mora accident kuwiza tupu kapto idira spo singa za kuwizira ya gakona tu kulimanga ruwa ipali protecte mwene
2: nakara muharadi zo mrongo o 10e anu mulio gwa kara po mukulitura seatbelt mulio gwa gwasi pava kusinge tua kwa kara ko iputa yu.

0: senyasi kwaro ndometuwo kara kabiswara kusenza swalepo uriyo yuka ndipo pepo yuka riwana runyera kuna kara safety akuna kuro ripata mumro afiera tena kukakanda napo sewaporeswa kakugwana litura ruya kuvura kakupebute ngomna suro mnobira kavura kazifuta tanena kakana napo ni ezumba nesole mwenyo gogi
1: ano kostwa esi ngapi ono harere ukastura mosiruga nasi kenye munasure a kare kone gano wasi apana ronda metua apana kuza metua gahepa kulimanga river
0: e gano liangoso tudili agona nilitumbi derengane siko wa driver senyaso na sure wangesi waku feila kuruga na suruga na sokara ngesi wa driver kona kara nosunga sokara ngosasi wa passenger wao wa kara si ruwa limanga ruwa nae
1: kuiza pontambozo sure monkara pamwe pomambo
0: mambo la corona tuetekere ni kuronga nawe twasimbolio msinge kwa karamu mukulimangariwa tanina imotupu nokuwa likida sina siyo ngwenye stokara no matu wasingapi nana omlafira kulimangariwa ngwendi pontambozo sure mukorona sure ndi HOD no class teachers wakona kuhedekara kono se kupitisira mo malirongo kakamena ngosa se mulio msingi wakara mo ntaniga mnobura kulimanga ngomuronga aroriwa
2: mrongo andi mbure kuzure za mkure mkuru zelipa gerero wakara muharadezo mrongo na zimwe
1: mulio msingi wali wakara mo mkulimanga vivansi na sikuwa rondo metuwa
2: mulio nene kulimanga vivansi na rondo metuwa morwa sakara bora gone kera nosponga zongandi sene urimangari wa metuwa etuwa sene lindiru mka kuvura okakatere mo metuwa kapto watu kapto pitire bekende sene odira urimangari wa kuvura opitire bekende yeye ninga chetuwa kuvura liwa tukelika kudai hena makora yakara mulio mswari pate rwa
1: okay mukara si sinziso wantu sinaitupa wanasure ngapi mwadi mbora kuruganisa rwa mona rwanda
2: nini wanasure kapi organisa rwa wendi wanatekse na zaka damagureva na rongwa watu aripo mangu gosure kubura wangire wavali watatu pospondisi mwetupu mauri waro kwa rume taku kurimanga mtuku mwetupu mwina awa ingire mwa wavali watatu kapta wapa kurimanga riva sinzisa waka ptuwa wargane samari wase kwa kuweza gosure mwara wakaza kumzira zonsupi wali kapta burugwa na ehudi
1: ano sinyasu wali kwa kutunda tupe mbo oze po kasunano kusosu supi ngapi mga wapera mtu ugwa rondo metua ikarasi kunyima rondo ndiko meho
2: Mzunga gaipa kuingira nawa. Talipata ariwa. Nambilinga kugenda sinano so supi. Gaipa kulipata ariwa. Ipo kuningira sinampilimo nzira zon supi kuvura kuwiza muhilimbu kayongandi. Wena yivura kureta yehudi.
1: Dogoro uruveze msinke mnona ndi mtu gawa pera kulimanga riva.
2: Sene tupu anarondo metuwa. Tupu na zegure tuwa ingire pospundi. Ngano mtu gaipa kulimanga riva. Ndi mnona gaipa kulimanga riva oro. Dogoro aka sikepe wango olio na yuka. Tanaka lipatu na riva oro.
1: Walina mkango doge dokulira. Doktu wako mkumo wana sure wakweni mkunika siko stwa stwa kutarura mulio gokuli manga ruiva sena simetua ono kara kara siko kuzake mbo ndi kwa kuiza kusure
2: ya kara hepera unene mulio unene moroko ninkira kupopera mwenyogo mtu ndi kupopera nzene pa wiza silimbi kwa songandi lima ngoriva taikara mulio unene mwantu tanita ipopera unene miho zoandu
3: waka hapo sure za nkure nkuru mgrade 7 mdogo kara mkulimanga liwa ninkira seni Nomba

0: ane hudiri kuprotect ndi kapia watu puku ronda metua wana kulimanga liwa maudi manja gagenderemo sio limanga liwa ngavura tupuru kuwateremo
1: wale okwai divira sikulimanga liwa mulio unene kupi
0: kuizu wazo watu puku wantu tanisi orondo tumetua tak tandra silimanga liwa
1: enseni asi Kenya apa wa nasure wa limanga mariwa ngapi mna ikakara wale mosura ndani popero liyao
0: kuwatere wa remana tani kuwatere tupu wa kara na pime udita kuprotect na wali tona tona kwa inigi
1: wale marongo gangesi ngapi muna kugandindira po mambo momkunda ndani po nasure
0: mora wali ronge ngwendi wadi se wanona se waronda umatua kuna kulimanga mariwa tani wagusepo ezumba nasorono mwenye
1: mbudi zogezo kulira zokora ngedakova nasure wakweni
0: nasure wakwetu sita turonda umatua tepa kulimanga na seat belt nkapis kuronda ngatupu metua olisi gengororo sio limanga seat belt wali naikuwatera tu
2: nakara modoro pazankure nkuru munasure gopo zilas tan kampako mauwago kulipande kandigo kulimanga mariwa sene metua nokara sokuhova sene wali metua okara sene wali ogwana iponga inayomatua sekapeuru manga tona tukamo ano sene ulimanga takugwana momo metua ano hena sauvali seka pauli manga riwa pano kapita pena pono blokat pena kara porosi vura kupe bute gehudini ta kupe bute wakufutise imaliwa
1: ya wale kwa nasure ntani wa dinkantu kwa kulimanga pana kulimanga mariwa
2: wa sesu wa kulimanga mariwa wantu kwine nguna
1: enuka kora ngedakua kweni Kenya pa vali mange mariwa
2: makora ngedona ku korange dako warongo kwetu ndi vadingantu iwa unene kulimanga mariwa mora na mpilinga no kwa horoka sponga somatua kapinona tukamo okaremane momdona ili vuli senom na gwana momomonda ndi pa mwale panona tukamo kapna diasku nona tukirawa papara papare tupu
3: udona tupo natarura po wale wakudira wale kulimanga no seed belt sene asimetuo no kara unene kwa sawantu kuinenu na marabu gazarasi wenda suwale kukwatwe ne ya itanta na ninye ewa itulira po mulio unene marabu eta kutantasi sene wale nambili nga nozi horoke accident ingesi hansozo seed belt itazi kupopere marabu ame kuro na tuke ume tuwa panazi horokozo accident makura kuro karemane mamdana vulisenyo no karametua marabu amwe imoku razi horoke accident mara kuro karenerago kapino remana. Ano nyenzeni asona tukamo, ayo kurai kutuare dese kukuremana momdona mora kwa toneya protekta.
1: Koko kemango ndiye rugaso maruiva. Ngova dinkandu, inki hiyo dimbu uramu ya kufani waliwa pire kulimanga maruiva?
3: Yene enewa dinkandu, mora kwa hara unene kungenu natupu ininge, ngeje ininge kapito hara tupu kuteika. No situation dika resiri asasi wale tu siksemo weta. Mara kumona ngwende asi wale nampo imo kwa kui uyunga tupu mara kapia kwa hara kutanta yuma.
1: Wanasure apa mna kuruganeza mahauto muze kuna sure ndi mtu ndeko sure ngapi mwono kumona nkare so zo wanasure mkulimanga maruiva
3: yene ne inatarura wale wanasure naru nye wale kutara tupu ngwende asi wale nzena asi kwa kuza wale po waporosi wa yuka ni wale navura kukamba datu ali mange zo seedbelt mara kuningisira wale Nesi na mkwama kwa manyense nasi kapisi ipo kukuniki wogenda tupu kewangolio peke kapita ipake resinka.
1: Wale mkuninga sina mpilipe tundoze mdoro pa ndi papa tupo suri okara waze mdoro pa mesi pepi unene inki yeo kandindira ko nkenye mnasuri naka ruga na kutundagezu wale nini?
3: Kutundezu wale nini na ngano ina kuhara kundindira mona na ngano ya yasi tuahepa kusikisa mo weta nsena siweta ze yeiza kutanda ngano iwa unene kusikisa momara ewa tulira pozo we kwa zongoso kwa zitarura unene wadimbura mo uwano udo na wakara mwasi uwa msinki na ana iwa itulira po
1: waliko wakondi ntani nkarabamu mdima nopono sure ngapi umuno kandindara marongo aga baka garonge wana sure ntani nukua korange dankenya pa ingeno katumbura kukuiza kustumbu kira so wa korona ntani pono ntambodo sure no mkarabamu
3: Yene ngano inakuhara kutantana na yeyasi. Ngano akondina runye waepa kulitura no kudwara no seed belt. Mara ipwasi wa inspire wanona anona na runye wale na mpilinga no adire kudwara ngoso zo seat belt nsene asipakara mkondi wale amwanye na so wakona kudwara zo seat belt marai yeye inkenyo kuna zira ikarengwe kwa kwa kwa kwa maunene kwa wanona mara kwa haranga nongwe wa mkwa kwa mekunda na vura kusikisa mozo weta maoko kwa tonena vura kurugana mara tamo nongwe ndia si ewa kudira kuirugana wakondi that means ininge ntudi mulio mwato nana.
4: Yero asi imongo sna twa gwana nombudi kutundira ko nkure nkuru edi avuru kutuwa paikira ko Matthew Palata. Nomtoda upokonyia a tetu akabango upumezuwa ipo tuvure no sekataru rapo posto asetu esi to akara na sondi esto abareke na son nena asumuri amsingi na ngoku nika siva na sure pena pakuza ko sure ndipo katunda ko sure seno taxi daba pitura kunaka litua river ndi kunaka limanga river ndi nakatura no seat belt kupitira kumbali ntano ntano hambo mwembali ntatu mokawizamo ipo muvure tukambekera po.

0: sikapei kawapatuka prakine tupuko vana sure velike va vakorona wizeni mono nei pomvuri kambekera pavanona ava vavuri kutupamo mukore nkuru omuvatupeko asina nemiriyo musinge kunika si vanona akarugane seno seed belt wizeni mo ipo mutupeko asi marongo gagano nemugampe anona setavazivi akano taxi pongorangora si apamwa kuzama taxi katureko seed belt zoge gagava ndikapiatu gagava wat fm nalo
1: alo
0: twamutambura kilikwamo
1: siri ya asi vanona tatu vakorange dasi mulio unene kuronda metua ali mangeliva morwa unene po nampiri kapisa horo kasiponga etua mtu gokupira huli mangaliva kuvura orema nemonda zetua pahana sisponga sa horoka inayokuninga si seme asi ogwa kusinga ata mono wale sininke komeho esi akiamona sikile kitupu ntani akusimona kuvura akamadare kumbiri kakwina kongenderera mora ntani akusimona apatupo nambiri kangosina mtu gwina ana piri kulimangaliwa kuzunduka unene toka liveta moivera yetua toremana nyetua liokapili nagu kapili aninginke oyo karamonda zetu wahepa kurema na mora kapio limangaliwa nyenseni ya limangaliwa na mbili ambili kengenderera yohara rasi liwa naru kukondera mwina o kuzunduka kapino kaliboyo rahena mwera liwa taru kukwafa iyo ya kare rahepe rasi liwa kakisi kukwafa mtu tudie tu waligwe ipoka katere metuwa waya kugwanemo kapisi like stambo so kukwafa ngoso nye stambo si mwena mpili kapili ya guu nene tupuwa mbili kanono nkondo nkondo ngosina owe na ukupira kulimanga maliwa wahepa kuzunduka akaliwete mwivera oyo ikara si seko notuka ra nono seven sita mulimanga liwa na memo ndamua kara kapino mvura kumuva unene nene ya panambilika nye seni asi watu imono na mpiri kono baki apa na mbiri kango sina oena wakara mondana wenye seni asi hau kwa limanga kapta avuru kure mana nye wakara kontunda seni ambiri kangenderera wakontunda na wenye kukali boyo rame

ገና ወጣጥላ ሲንጋ ሲንጋ ሲንጋ ሲንጋ ሲንጋ ትራስቲኬ

0: Grosini asiru e jarut ne gwane kire ni kire kwa mletu le madiviso ko nomfa anos ne tum nakara ko no nombudi na ra di sak pitranye ko mbali ntano ntano hambo mwe mbali ntatu moka wizamo hipwasi mugawe nombudi deni ano kuvura simbe kutuma parupero SMS ko hambo mwe mbali mbali mbali mbali ntano moka tumano SMS ndiko ngodi zetu zokomako keutamba ndatu zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu hambo ndatu ilikuwa maona kulimretera kwa megweni Christine Simbungu Madiso.
1: Hello,
0: kwa Madiso
1: andu emo David hasinguruve kwatira mo cha chimbumbulu na mgolikati wa vana chimbumbulu cha vishoni wana madivi sakuta cha mnavo matia unakatusahiza u ngochumkia matambakana waka vishoko vano ya Yosef Ngondo isha kave do kusiko vana chintango cha ntumbamu kato tua chiyaya Arfeus Vihemba ndisha Ngondo okorodon isha kashinja mba kukoro vana na shilo ndiona vana mahongo kundiona maruku sambangu akarukuta ha ndi chipukusha uno matia avishoni naishe mkonda hida unakate ukoroka uvezi kwa hararasi na vaka vushoko vosho vana ene kakutumbula hano kuta kuli hano haimbalasha chimbumbulu na mkolika tiwendi kwilu kila mavwi yangestemo David ukwatira moyo isha chimbumbulu cha mkonda na mgolika diwe ndivana chimbumbulu cha vishoni vahana kuta cha mnavo mkonda Matias na kato goroka hiza u kuta cha hararasi ya kwenye kakuta atelela mkema vapukula waka ntu waka ushoko wana vashwa mafano njamba temo ukoro msengo wadiriku vana na shila kundiona, vana mahongo kundiona, maruku sambangu chipukusha, akarukuta ndia chite mwaha, kiyaya Yosef Ngondo, isha kave tokusiko, vana chintango chantumba, asato tuaha, Arfeus kiyaya, ndivihemba isha Ngondo, okorodona. Na mbunga yoshi ya vishoko mzivuka isha chimumburu cha mkonda, na mgolika diwe ndivana chimbumbulu cha vishoni

0: wanakati mbalasa mnavu wa mmala mkonda mtiasi hila wanakati ugoroka kuwe ziko kwenye kutatelela mkema watambaka na voshu waka vushoko nene kutu natumbula hano nene na voshu naene kutumbula hano zivukeni kweni kuta chiliko kuna mkunda wa singuruzi na mitambaka na litamu mwoli livene munu mwimbo yadha ina na ishe kutatela mbunga yene waka vushoko zinga mmoneke kuno kipanga hali yetu wa vushoko hakeo vinema na zinga tumoneke kuno ni mkuwana kulika mauzera mengi wanenina ina kunamba 081-7549-236 andu chifu kama ngama diso na iteku mbunga ya vishoko utuwa hulire nane mpando
1: ewa madiso
2: alo
1: kwa madiso
2: ewa mpando kwa kito Maria postopogo uliadivi kwa shonyandea na gala madiviso gana kufa mkuru ae na kambare Ambrose Smitheo gakere kuchuwarongo asi kakadogoro kere kustangero sabenduka iponye nina kudivisa wakwangombe wongwa guwe na mwenye wakwanza di wongwa zina na mwenye nolane koro na mwenye one mna kuzua madiviso wakasi miseko na uzuni kwato iponye tuna kumdivisa si mungura uvali ediwo rokoliendi papa postopogo ano utatu ehoreko wantu kunali nyonga mene papa postopogo membolio na nenya hawina tani ruguru ramo Maria liadivikwa si onyande ya postopogo na gala madivi sogonon fada mkuru ange na kambare Ambrose Smithe sogakere kochuwarongo asungesi kona uzuni kwato iponye na kudivisa onkwa guwe wa kwango mbena mwenye tani onkwa zina wa kwanza dina mwenye nolane koro na mwenye one mna kuzua madiviso agasi lipeni mbudiasi mise kona uzuni kutupu mungura uvali ediwo rokoliendi papa postopogo ano utatu ehoreko tandu sene madiviso gange gana siki o gana tamba
1: Ewa.

0: ezimo ya kaveu mukwangali kombongiza ukwangali batekuru bakaveu munkure nkuru bana bati bakitele no batekuru mosawema bana ba bakitumbo ya mwila na naba sabampa njendi litifi ya incha nomfa kuna karere mokemu mo street za EBC vuranye mugwanekere no bantu abara no kuno nambe nyakarapa nomora zo kuhova 081 27 24 704 namba zo wali 081 21 55 9 14 Jihilukamo hano yange mainga jikwatilamo wakuu kuntumba munkenyomu bahana vya kuta vya mnavo kashekele ndi eliadiri kwangu wabo mado habana katusemu mapeu mchipangelo cha lungu tusana baka mazina anuashua mako kahunguli kahuti isha vihemba vya ndoloshi hakati na hati vana vamate yangulale hakasote changano chapete hakasote malilo hatishako hakasote vana sala ya mbwe mbwe hadeta ndi hamelseti kakumu kamashinda mvuku angali kavunda Kambundu, msao yema, mtango Maria, msao yema, kihumbu, chavihemba, kuvenduka, kavunda, kana tengi, kuvenduka, mbambi ya malengi, mdama, wanya mtango, wachangano, mkurenkuru, hazunda, wana muyenga wantumba halupololo limo lya kavevu havukwangali wana na batekulu bakavevu mukulenkulu wana batikele na batekulu vendi msawema wana wakidhumbo cha mwila na mpanjove likiti ya incha tuna mitamba kana wakwetu linga mwizi yetu akulitepele mishozi kumuhela ukenyomu muhela uli hembo java hii na di hembo liye ndi mkenyemu friti ya EBC tuwaneni kubinamba hani evishuwa mako eni mungula kubwa kwa mzimbu 081 27 24 0 7 04 namba ya mtivali 081 21 55 9 14 mpandu kwa madiri so
1: A1

0: Надеюсь, Hello.
1: Hello,
0: Madiso Gonumfa.
1: Madiso Gonumfa, Ngurowazeni.
0: Groazen
1: Ya, oh. Así, apáñame Mauricio Alexander por para. Na cuateramo onane Brigita, Madikwas Nerumbu, Vagava Nomfa, Vakaranadoda, Damkurwawo, Katengwa Usko, Gadikwas Ja Viki. Zotate mnagotate nakufaja fani ya fanu askwakara nonomfano mfakwakarere papa porupara membo lyonanenerumbu asi ano marongi kidogo kwa makona genye na vagadivisa tupungazae mazuva ose twadivire nyengano nakufa na vavanye da umu korupara asi antu kwa pongo papa pembo magwane kero kwa makongano na wagadivisa maza mazuru wa mpandu silikompito
0: Ne one.
1: ewa

0: más diviso. Diviso.
1: Dicho.
0: Más diviso con un fa.

0: Ni kuboshe mtorila ku radio ndi mnawana mzimbo huu mnapanita mbaika linga msoloke kuno kusungurwe makama ako vakatata yeni tutonda kuno vakatata linga mwa kutuwani hano amuhela wasungurwe nahu nawa kwa tela mwana na vishoni wanatamba kana wakaishe ya abona wakaina mwa voshe ni mnatori lila ndi mnakawana mzimbo ndiko mwakawanene wanakazi mbalisa mnavo walili na matia mkonda Ewa divukawa mati wa kwa chipo waka bala nguwa wapule kena kado goroka kuwezi wa harara. Sindi na katusa kuwezi wa kukutucha harara. Sicha hitha huu sonda hasewe nukuloku ya chime nemini. Wetunga mna yungu la kuwa kwa ya vingi kutuwana kuvinambe vihoni. Yutu mihana vike vyo mtu mringa mtu konta keko. Taku kubanga yangi angenji handeka. 081 75 49 26 3 yamchivali tuinuluka mnao yamchivali no 081 85 91 97 8 ya tugusrenu ha namba yamchivali ya kuvanga tuinuluka mo 75 49 23 60 wetu woshe no we mbudia ilitamba ikeni kuno kumwela wasungurwe keko kuna kale la kuta makama waka tata tuna milambe lela ringa msoloke mmata angwa potoa hagere nane mpandu
1: ne wamu hapano ame Joseph Muyenga Olole yuwi koshi sandu pa mkunda wa ndonga linena. Nita pa mayuvi toamfa damkunde mahungi vihemba. Olole yuwi ko ashi na mdimba. Katushuvo mumayuwa ane kwediko ku paviri ya 6 o'clock mshpangiro shanyangana. Biongori na kuita vakashe pakarugua tani na waka wina pa mabushe. Vantu kuna kunyonga mene pa mdi wendi pa ndonga linena mu huyu wako vya wingi ngwanenu kuno maradino euta hambo ndatu zimwe hambo ndatu hambo umwe ntano mbali ntane zimwe ne ndike euta hambo ndatu zimwe tatu tano mbali hambo umwe ne hambo mbali mbali hapano ame Joseph Muyenga odole ya hivi koshi isandu Pamkunda wa ndonga linenana kutapo mayuvi toamfa, damkurande, hungi, vihemba, olole yuiko ashi na mdimba, katishuvu mayuwa mane. Kwedi ngo kuno paviri ya 6 o'clock mshpangiro shanyangana, biongoli na kuita wakashe, pakatuguwa, ntani wakawina, pamabushe, vantu kuna kunyonga mene pamdiwendi, pandonga linena. Mukuyu wako vya vingi, ngwane ni kuno maradino, eutama datu zimwe. Hambo ndatu, hambo umwe ntano mbali, tane zimwe ne, ndike utama datu zimwe. Tatu ntano mbali, hambo umwe ne, hambo mbali, mbali. Madiso.
2: Hello.
1: Kumadiso.
2: Banduna ne kumadiso. Asi kwaka ruguru katupuke na madiso, gena kagawa, otate mavilisu. Asi apa anyame manase na karaporupara na gawa madiso goge na waku yunga utate mawilisu go na kufa usko katengwa. Asi kawa diwara kutupu namba okunavura kukonta kawa wantu wanavura kuwa nekira nao. Ko 081 480

0: Madisa, good on farm.
1: Yeah, hello.
0: Madisa, good on farm.
1: Yeah, apanya me Johannes Katia de Dikas Kayambu. Ya Dikas y llamas po poca coronis pomsese. Ya kwaga wa madizo gam mnange ga dogoro ke katusi gireko ko kahaja yo kwa kuzikidai wene koro na mwenye kamna kumbura kumtumba kura kwa madina nchenye gumo wa dirile sonda za simpango katusi gireko ko chuarongo mara natu mpukura tukuma za mazuga nye mora simpe kaptuwa diwili sana wanawa asini mfa kupio mnadi karela yenene kana imbudi zenezo ungwazo kutunzira kwa chuarongo kani rugura mo apanya mjohannes kaya mbukatila ya dirika sijama sa kuporugua ndipo mpoka koro waga wa madiso ga sintango yo sonda za sintango katusi gire mochua moka anja ngegume wa dire sonda za sintango katusi gire na uzuni kwa kahanja diyo ruko no ininge na inye simbe kapia dirika ana wa tati ndindire wakoto wakara mwuma usimbo matukure na ana wanyasi ingapyo mna ije nye kwa kumta andrasi nge gumo yo hara kuzuwa koyo inzi inanya papwange we wadiwa pa urugu wapa to uzae pa jama saku kayambu Johannes Katira mbudi nzongwanu miyazugwa na kwanjoku. Yeah.
2: Number 081 75 85 11 1 11.

Hirasi norweza narna kwa tapotu nesi kiko uhura uili kwa mretu rio madiviso gonumfa kwa nginyame Christmas mbongo na kumretera ko ili kwa mwiri ngati ya guwane kire nina simpe mungu. Bye bye.

0: Halo.
1: Halo.
0: Kiri kwa Mariam dukuri.
1: Tuna haramu ya mesiramu.
0: Tuna mtambura.
1: Ewa mpandu.
0: Owe kuna kufura kena kiri kwa Mariam dukuri. Wato FM kuna kumtambura muretemo matumboro geni no magano geni. Lididimiken tuku na tufura kumtambura ntahan tani. Kuna kundindira odinise radio ndi TV zoge ipo tulizuze na wapo kuiza meli kwa mo. Waharugane sano kango donondona. Maraka goma dona, kuhomo kera mtupa mdinda, ndi mapuli rogongani. Jihoro kasi, ose stambo setu, sokutunga muhoko, no malikusi roko. Supipikanye suhuyu mwa soge, owe oyu kire stambo. Mizeni mwenye melikuwa mo, tunamtambula. Wato FM, mchima kwetu.
2: Ngoro wazeni wapara kina wakuhara suruesi imoto kuyalitambo rangesi nukuya gwenekera kumenone meri kwa mwari yetu lia mdukuli heli kwa mo olio atu vurukutame kanalio kutunda pa suruesi aye natugenda simpe nalio dogoro popo natikapitako nominte kovili zontantatu penanda natuvura kaligao nukanalio no karunduru kila kumari kwa mo na gopeke. Aye mpito tunaze gurura. Momu mwanare. Wizeni muzuruganese. Opo nukura kurugansa nofungu na detu. Mbali odo aturuganesa nkenye zua. Ano pokuizamo ipo tukambe kireposi. Inkaye tweni. Ei tunakarako nayo. Si nofungu na detu edia turuganesa. Euta ntazimwe ntazimwe, mbali ntano ntano, ntazimwe mbali ntatu, ndi keuta ntantatu zimwe zimwe, ne ntambali ntambali ntambali, tantatu ntantatu. Ido nofungu na odo aturuganesa, sane kwa kuiza kupitira meli kwa mletu lia mdukuli. Kapitopuna harakulimana guramo unene, mpito ezi nizukundike muizumo gwetu gokuhova.
3: Mpito ezi nizukundike muizumo gwetu gokuhova.
2: Si yoka rangos na kapitatu ipulisire. Sane maabela tomuligora koko radio, kapisi tulipura kenehena nyamu etu. Ngurowa zeni? Halo ngurowa?
4: Halo.
2: Tunamtambura ameli kwa mumdukuli.
4: Ya, wale mwendo kwa toa karo mumkwa na ngombe. Gezu wako tunaye toa wiza mumkwa na ngombe. Tuna intende wonge se. Tua diwa kansi la kwa mumkwa na ngombe ya shiri. Izi mwure tuwa ratu mtu mbire. Ndi na jia agende. Noramba kwa ture tera tupuma mramba kumamure kumdema kumdema. Nuzuko letu kwa kutiteza po 5 o'clock. Ramba zezwa ture tera mapia stema. Tuwa hara warga na kuyumbu. Tani na kuza pobunya kutu tuwa harako ninge FMB, ratule treko FMB pobunya. Oseo kwa kutumi na anaye tuwa karako nubunyo ko. Triante teozi tumio zgaweko mtu, haka guse mwe na simbe $50. Mariwa hini nunu simbe. Hizu watuwa tre tuwa haraso kuu izdruwa sise pobunya. Ngayo tuwa haretamu.
2: Ewa.
4: Ewa.

0: Era si suruesi matua kuzange sikomeho, ano elikuwa mo tuwa genda nalio, elikuwa mo mdukuli. Ngro wazeni?
1: Ngro wazeni noni?
0: Tunamtambura amelikuwa mo?
1: Mpandung.
0: Mm-hmm.
1: Subu mo kwa ala kudukula yukuniki kwa mbele waza agenda zoko ndiyona.
0: Mm-hmm.
1: Kutanda cha za kaya na uniki. Gena amesipo panke nyembele wa zo zepangiro. Wapela kukara erembele na mnibi anta ni erembele uniki apopo mbele wangoso pato erembele ungandi kapto diasi mbele wa zepangero napi zepangero kukura pia kumoneka enawanyi kuku kwa tungi mundi kwa ntube na wani kesta wazipo mbele wa
0: mondiona
1: mondiona zopo ndiona ndani nige sawo wali tuwa kandere ngue kwa mpiti sile tutu wa haramo filling station di maholi po ningi mundiona mara yowa wakumona si wantu wakara no udi gunene wala desi maholi yomo nondini mara kwato kuna wabura kuzira wantu wena tuti wakona kuzamo maholi yomo nondini wali wate sekowene na yo kula tuwa kuundiranyo wampiti si wetu waturu gane neko unene mondonga mundiona mara kaputatu burukara si 200 kilos kutunda Murundu dogoro divun hanyo kagwada maholi. Tapi yaku mwone kaya nawani.
0: Mm-hmm.
1: Tuwa hala batu tare kwe honosi. Mwanangu enyo se ui korokoro nosu kwa kwe panyi. Tudioze kodoro pa, teka pisingoso ntubi orande. Oji maholi wa dira kupuri chila mwono ndini. Kapi yaku mwone kaya nawa. Ndi yotua tulako yoyo.
0: Okay.
1: To apandura.
0: Ewa.
1: Ya.
0: Ngro wazeni? Hello?
2: Hello?
0: Rasi matuwa kuzangesiko meho. Koko kutega usimbu cell phone ketui. Ipo mtu zuvias tuwa mtambura. Ngro wazeni?
2: Mdukuli.
0: Hei, mdukuli.
2: Hawa ya sana sikuwa na tuwa menemo.
0: Hmm.
2: Kwa mwa kwa kupura tupuwe kushiro kwa pamwe kapi tuwa izuwe tuwa hara tupura hena pamwe kwa kurungula ini kemwe ya pita nari. Ya itu hara tupu kudukula yeyo kuninga sikuwa hara kupura tupu. Tuwa zuwire pena cha wewa kuru pe mehire mata gwederera. Tuwa gwedera kwa $100 makura. Tukoro nne inangeti. Kwa tu ya kuhoro kakoi. Katabdi waso ininke ya hagandi. Dinyo se tuwa pira guzuwa sikuwe di msinke ta itame kanyi.
0: Ninyo
2: tukunye na tuwa purira po igusi ilo popo mho pe na mora. Ninyo mevamo wa kweni vahizu wa mwa pekewe simpika puwa izu. Tene kwa pi. Tene kwa hiri mwema yoko tuwa zuwa kwenye watu pukule kwenye si. Nyo tuwa haro yoko ni kasi tu divise si. Ndogoro popo nye kupia gendera. Atuwele si wabagwe dere la $100 pena. Makula tokoro, nei nangisi awe, watu ya kuhoro kako. Pukuro limo ya uwa yuri tuahara tupusi, tuahara kupura tupusi. Ose hena, ababa tambure kono mbanga ngue FNB no nike no bengunduku. Nantuli wa kuru peka pia wa kuru pesa imali wana irema kapisi na yoku na yo. Mora mtu ngezi ya uzo 1.6 wazi tambura kwa tu noru gana nazo, nantuli kudika tuko kapita yetai wapanyi. Mara nchini tawa ni kangwe ya inaba ni shuwa kutuko hawa tambura kuna mposti wa kupi tawa wako roto sa kwenye makura pa mweto dika wakazuko kogenye na wakabisi hiyo kunika hui turike kwa hena kwa mbanga hika rekoma kwa dika tatu gane kwa sa tawa hini kwa sisi tawa hiku sa kwa sipa mwemutu mwene kwa toa dogoroka oi horeke membo kapita iwapa oi rugane sozo 1.6 kwa toa itai kwa toa ito rugana na mbilu dike kazuko kwa kura ndepo tupere kitoge kwatu wakurupenge sikuwa kwa batu kwatu pamu kumbugwana wame mwano wizo msinto mwano zuko zo waiva akurara angotu mwara imariwa yoyo kuningasi imariwa yoyo kuri apoto kumara kudika na embo udika kazuko kwa vika pito ivurani kapita kudiva singati nyewa wale kukura wawa wapugwe pibana nampira osatu gwena gwena kono mbanga nampiri toza kopa mbeta wakurupi toko kwa tumariwa tuwema kura taa kuteta tetanyo

0: padiwasi epangaro iliwaliga vaimaliwasi pavu tetetete magura pamwe nsene vakupaka 10,000 ntora ndapo ipereki yoge magura todika nambiri mbashutoni nkako kapisizezi tupu 1.6 azera akapa kuzigwedera nozibajeta nemwatongoso iyo tuputwanika twatura momudukulini
1: ok
0: awe mphanzi
1: ewa rasimbei mwatwa kuzange sikomeho elikwamo lya mdukuli iliyotwa tameke nalyo dogoro papangisi ngorova zeni tunamtambura melikwamo
2: aro mphandu
1: ewa
2: sara tuhanenemo
1: mhm
2: sara tupu mukulire kongano kwa wagogo mkondigo vana mposi ndigagusa na mponi ndigagusa ninge kontraka kwa ekupa so wala tupu watukulire kwasi sinke yapukaragasi sene hiro wosa siki sokuli ngati nga vagwane nino mauwa ngati vakusike so yani ngati sena ziwa ngesingelya siki mena ngenakaita terepika kandarasi
1: fungona zeni kabisa kuagara nawa
2: opo ngati opo
1: ngosontani mwakuzuwika
2: yo ane etupa nganiki mofo mosri mofo mosri omara kwakuya monekasi namposi kwakuya ninga kwakuya ninga mwendo kuya panikira mo vakondi unenenenenenenenenenene ngati nanga mora kwakara no mudigi vakondi kuseno tarasi vakondi vamwe kwakurupa mukondesi mauwogoi mauwaga imwatarukire sena sitoka twara twarie ata vakandindire vandindire ok ngati omwawalipura ngati sena somonasoko mtunyei mogatarukira mokuru ya okatwara sidogoro kono siti kono 5 kanakamatantanakanaka gwanagana noseitawo inavalya isinke
1: agepupa ngatambwisa momazuwa gangapi
2: wa
1: agepupa ngatambwisa momazuwa gangapi
2: epupa age ninke mofo nomosri ngoso vanambanga navenye ngoso vapingosa
1: aha
2: ya mara kuse tutara na mposi ya tingeso mwa avare kusene kwedi kwina kwa tundu koko kuna kwa kuto kuto kuna kwa nike kwa mars kwa wijire dogoro mko is 8 no is 7 waya gwene mauwaga ya ntwani njesi hena njoko hena hindi hampara moskwa wa hena kapo diwasi isingi ya kare rangoso watarepe ninge nga hampara nga ikigai kigoku kina nga kumanye kupanye atikatara nyasi ngono mbele wa doko nikasi aje kukura ture ninge imaruwa kwa singe ninge onamposi ninge na enye msisi mudendi sike na enye yendi lau jiku msisho kuku nikasi atikatara nono ninge nono mba nono HM mara dakara nono ninge nono sisi ngono nikasi ura release imaruwa yo SNB na benguindu na kura ngoso na inyimu nga ureru ureru ya hatu sikatisi wa nikile wakondi wakondi moko woko ngesi mora wa sisenzara moko woko mora ya karasi aimu nunara si mara maudigu gawisa ngesi nike ya rondo ekonomili ya rondo kanta nako kiharapu ya kuyapa nikila wakondi ngesi momo nike mwe wale kwa amu hatu sina wakati ya wapa
1: mhm kuropota sazuvika sitwaseni
2: ya awe mphandu siliopo vatarurepo senapilinde vatarurepo sekatia kuivura epupa tengure patutamwenema epupa yoidono
1: ngose sazuvika sitwaseni
2: ok mphandu tati
1: ewa
2: ngurova zongo
1: sene safaturuka apisi dogoro kusagura rugura vakwetu vamwe nako kundindira kampito ngurova zeni
3: iwa ngurova zeni none
1: tunamtambura melikwamo
3: ya mphandu
1: ewa
3: ya yasikoe kwakuzatupo po na mposti opo iye na mposti mokurugana kwakurugana akura itwara kutupu Kawa nikimomu na anga.

0: nganosanas maholi garondota varondeke apanaga guru mkanawo ngata wagurumwisa
1: ana vana hepa kuta kumpindi nao mpindi 5% iweko mra kapishi kaima na kaima ni nampo panyarene weni kuna kutu dipa tutuvamwe ya tuta kuru wano mkurenga si uuru mkena kukandu pa kena narondo kubi understander wakaru nari hauto kwa ambasi ushiri maholi anayeruka kumura ni purindando ino kuifuta ya opanyana ni ponda kwa sana tupu chine vavu uva hii manopo waka mbira waka transporti wanahepa tano ino vini kuzi nochi wanahepa kubi shingiri lazi no vini nge kuzina kuyeruka kuna kuyeruka maholi pamu kubura yeruke wale rukando mumuaka wale ruviri ok nchenesi vavu wanayeru lava kuyerura nchenesi vavu ngo uwe yosi wanayeru rangodi wale ok pamundi nda wande me oyo price wale una kuifuta 400 don katike kukurundu na kara na dumurongiru katisipa difuti tetupu morachi vana vanayeru wa maori shau vili mpua posimbe pa transporti apata kara ngatu ewe kutu tunda rundu atu ye wali dokorochi wa rongo siho nena na mana kuwa ntante rameshi ni fute mpopo ovika vishoro kongo last week vantu kukufuta futa mpopo kuna kwa kwa kwa chua rongo kilo 40 oli hautongo linde kukichoka sikuvo vantu kugunya mpopo tuvi yutu direngo lishiri nga yetu ngoto endi wale hafu ngoli ya kutunda kunya ofu wale ntu chisara niri hautongo ya kutunda kuno toronde udirelo kapele kusana kapele kusana swali ambu yudro umariva uye kuna kupaparaka tu muhori wende wa hii vao ntani kanja msimbo weyo mara ruwe doru na wene anumandu kakara po 2 hours moro angena ni vapira za kurenga babo si kapi muna kusana kwa tufute dogoro kapi tuivari hauto si kutu kakavera kwa tukapira kakavera ande weni kura lipuro li ande kwa weno ati mteneli hudi ngori linasoro kwa mchidawari na weni driver anataru kama uye ndaka vyuta mario wao vantu wapase njasi wao wapase njasi wao wapase njasi kapiwa nakatika kwa natamu na horo wa ministry of transport iva na hepa kubi uvini nge vana hepa kubi kenguru avyo sometime pa soro kama hudi drive wako wa paru kamo vamo ya vangandi navo kuba dohoro keramo omari wa wana futu karengo ni vavo ukuba kaa kreima kunu waka kreima omari wa kabisi kwa yara na manchaso uva ronda ngomu mani kama transport avo si ukuba na kutu amba vamo ya kuba kama futi rankoko vamo ya kuba futa mpopo owembi wakuba kukiengura kabisi duke na tupisine awe amene tu waliange na hara kufutura maholi nthanari katuka watu watu odomonyo davantu
0: okay.
1: Amen dugu na hii tama tupu njua hini na horo kutupu ngomu kuministry of transport
0: ok
1: mpando
0: yewa Herasi, surusi, tango tuptu dukire po machingi so ngesefa.

0: resano buke doge owe oli ture munene merongoroge limanga nawa riwaroge mora osengesi mostaora serongo tunakara zila si sure zalimana mo mokukuwapa ika ngogwane mtompozo merongo oseko zila si kwaramina mtompozo merongo
1: Kerasi tuwa guwane ke machingiso ngesefa, tuzen tutuikiriri kwa mletu mdukuli. Ngoro wazeni?
2: Wazeni nune.
1: Tuna mtambara mlikuwa mo?
2: Andu kompito, tango tutambekere pono se.
1: Hmm.
2: Nurondele po namposto po waku, nyunga waku ndiwa kutia. Ami wakumura namposto, sintudino mina akare puko rendi po yu waku hagekisa antu. E puko tudi akira. Zamorad ya pungho wa ndi mwempepa tansera si e ino kwa kuruga na wagwane ni mauwa muskese si nei kwa mwema wakunikaze na wakumpe wa ndi JPF ndi JPF wina haza nga wata haza wapakura si rugani nesi oso naja ya niko wakuna posti mtudi suna rugana kapisa wakuzeta tukuharara si mtutazi etuwa alituwa na kwa inike kwato kapisa mwema na rugana ni primo lá começava não gosto ou seja isso não natura muito urgan esse cara muito urgan então depois tu achas assim a mim vai pura tu põe puro alguém de copiar tudo isso que está no limpo na altura que está puro como puro está de alguma coisa de pizza copi digo o agricultor o número da agricultura de com nique digo puro como puro as matérias qual o tema manzi para ter a curupira popo najamu kurugane sa konike kono mahina de doka tu ngwendi inji na lester tu nangu inji na nara lester uzita no silenge ozi silenge sa nazi kwa maa kwa zano tura mongira di gende kakiko ipuri ita tu ndinga pina naka mwini wakuru pira pono mbere wa asa wizira pepe kuna mustura tesha kuru pira pono mbere ngosu na inche ya iru imariwa hepa ngeora musu kwa kuhepa tu pia kuhepa sipuriza si sena si nika ya uweza tawa hizi kidire wa ntu waka wa changa suku kwa ya kusapwezi itaka suku kidezuwa lungandi itaka kana su weekend wedding wakura kandu kasi wapeleka sute kudamu kwa nita ya sugosa wetu tina jimbo tuwa kwenye pwetu kwa agrikacha zetu umbelewa za agrikacha inike wa uweza ya sikama tu mamtenyo pa ya uweza ya kapinya rugana dogoro ya haka yene kapita spiru kampiro sika sa spiru ya kwa zin mwara kwa mbura mema ka squata gosu mkwende na imo siya kutantakanyi Sene ya zipomberewa, waizi kikiretupu antuwa wa hara kwa hiru ganeza. Mara antuwa kwa hepa, ayo inike kwa kuteke rapo mtenya. Niko zinike ya kutanda, inike ya kufana kosu. Watu itupe ya kuwarula. Matere na kukus kwa uga wakwa nere koso kwa papari, ya ganake ika tatu kwa papari, ya liki metupita skama. Nagwe na popo pomberewa. Ngo kwa katu magaya rukane, ndi kwa katu magaya skama metupomberewa, taro upu ulasi hapa kwa katu matere kumanzi. Kapi ya kutanda ima ina inike. Ya ina rugana ko tupas ni saya sikis ni ka si rugana so ini ke wize nyok ko matere wa ni kwakura no driver o do ka deura ni wa di deura ndi kwakura kumba gara anto spa ka deura za tupa ka injira ka deura ya wa deura ka no ne ka tundo ko ta gusetere e ne pia ka ta tu mezu andi ga ne mezu ka pise pia li matu no kwa si mazu ka banda ka pa ne ka pise pia ni wari no ndi no ekta dinga tu ka pi proce Ufani kasi ngopo pa NDC dogoro pokora kola ndipo singa pena. Ngo sote tan pura pa mazua na kenyo gata tu mo vodi ka nepo mo. Wina na iwa kuhepe ka lantu. La kutu lantu wa kumika zeta huize mepia. Tudina nopo no NDC dogoro ko nike ko. Komfenyo mkira ko strata wira zia zia zuka ndu kandiko open mzika zina. Hasa ngo sote muno vodi urukana pa mazua kawa arindi gata tu. Tapi sawezi si haka respata zi pata pata waka bukani mazua gumazi nantu kwa kukukua kumbazaya gambo wakufuta imiwa yao yorego waku ite waku wate ngujira yao nesu yehudi zero pati itu kwa kukantuzanya ya niketupo suhuni nesu yao niketupo nse ya asikipo nike asu ni maku mako ya rugani zao unene kwe mungumanda mwaka tantrasi manda tuko utano tuko stengwida uineko ndika mmatu waka rugani zeko sunu waka mano stengwida Urga na tu manda dogoro utano. Gato stengi da manda haino kasi ya au kasi are. Wakati katupa netu saa siki yungu ya lichange sunu mga damagure ini kuyo. muka rugani seko ingana nei wapa ngezi kwa kwepe katipi mariwa ya pangyo ni kwa hii pepe ya kurupire po mtumba wadi wa kwetu tapi ya kutanta ima ina inike kwa kwa kampi kere kutanta
1: nyewa
2: kwa
1: Nguro wa zeni?
2: Nguro wa nguro.
1: Tunamta mbali kwa mo?
2: Mbali kumbito.
1: Ewa.
2: Kuna kutukura ndi wale kuyavi. Ngila ndi kuna kuwata. Kuna kutukura ambaratu. Aroro kwa kutukura kwa tuya kutomboko. Ya, ila atu waka wangu ambarara kuna kuyuki. Ila atu wa kuyuka kunyima unene. Mbali konda yonki. Waka wangu wa unyandi okora. Kwa ambaru kwa wangu tuwa ambanga. Oke kuitwara kunkumbuka bitere langa singero kabango rwetu marangoli ayi mwezi ya kutomboka ngena kambera ngoli homo fe ya ye arundu homo fe ya iti yo mukalango warubu kanga ya rubu kanga yende mudi mukunda omwe ya rubu kanga yende mudi mukunda ndikuna kalatera nga simbe bakamukunda abala dirango kara no ma ama lezo kuyendera homo fe ya kurundu ndiwa hii yendele, kwa hii yendele, bandi yo nike, napiwa na katikako, wamu kukara kumawia, wamu kundada ure na rundu, wale 30 kilo, wamu 20 kilo, mariwa yoko rondi taa kutereko. Yarubu kila ngangu nisi kalatele kutu mkunda. Omuya kalatele angati kutu mkunda. Kapina hii wasi, ilia kalatele, katapa ngalvare na kuwantu lopo la mkundani, katapa ngalvare la, vantu kutungi na paranje yodumu yowi rongo, nisoki hii wasi. Kena kambira ngoli. Simu mewi kwa kwa kwa wili nanga kendi mtu mkunda la sesu alawa na karo no wihepa no uji sawa alawa na karo no watu wihepa wanavuko unene kuningo kula tunda mwala yitiramo mkawango waforo mani wala jiwa wanyoko alawa wala jiwa oke taninga lamu ya wanyoko alawa no wasala wadoro kaforo mani ya wapa mkunda kwa wavandu Panyokwa wadoro kile mwaka wongandu, omwanike kwa mjita mwaka wongandi. Marangoli, homo ufea po ya rubu kanga. Ndiyo wabura kuhuwa nako. La 30 wandu opa mkunda. Wala hivo wandu opa mkunda. Wala 30 kumeho yika rubu keyende homo ufea. Po sino wanya opa mkunda wakaruwa nene kumeno wana kurubu kondo yoningi. Lamwe wana nakaruwa nteto homo ufea na kurubu kondi yende pa mkunda. Kapisi huo mkawango kaya. Mbaa watu pula unyetu wano wana karuzi wa walelepo waka utokeo. Mbwana karubu kwa wanyawandu. Nangati hindi kwa watungi ya kutumukunda dao ndiku yongo ya woko. Na wanche wa unene wa wana. Kukumente. Atwe tuwe wana kwa yare nkele ramu. Tura ambu kenu waka wangu woko hora. Nikini kakare rangu. Huko mundu wana rondo haikia yende murungu suna kapapara. Woko yare waka wane kukumente. Foro mana na mchangi umbangi. Na wana woko yuri nina. Omona mwani uke vase ngandi adoro kaforo mwani kutura pristamba mara kuyenda koma ufea murundi kitona kamuyuta mtu singa kapapari umbangi kukufana uwe nunga na horo

0: umbangu kufana wena wokare inkazi yakha umbre futa yo umuntu ayito ngandi yalitwari kumbe yaka ikona kone ndike mana horopo anu akavango kohora tukenguru wenu kona wari ninge yo marengero takurire kana mwiti ndotakudira kuenda kume kumeho amba ratunge naita mukati
1: okay
0: ange mrakara no lipuro
1: ya fatruka
0: changwe
1: Ngrova zeni? Halo?
2: Halo?
1: Yeah. Ngrova zeni?
2: Yeah, Ngrova.
1: Tunamtambura meli kwamo?
2: Yeah, I'm fine, sir.
1: Kwam?
2: Yeah, amekwara kukura ninge. Kansela, mara kansela gua kawango west o moni, mumsese constituency, kumbinga zo race, kunda tima katibu ni race, nara, kunda gueto, ukakorwa pa, katibu ni race, mto kuli rekogo kansela, singapi nani akwetu kumbinga zo race osi. Natuwa kwa gamona tuvu wana mkunda kwa kunda manawo wakwa na reishi mara ose konye wakakoro kapta kwa na reishi akwa tukansela ngatu makutugadara kwa nani nose kuya reishi nzara nose nzara watu kutuwa ku muma kumona si ekonomi lia rondo kesi lia rondo ekonomi lia rondo mara tawa hawari kena mkundatimu kwato wakwetu wa radio mtu kulire kwa kansela wa msese constitution tatu lorokanya kundi indira kwetu mtene kapu watu hare serere isi watu tampere ya ni ngano yetu puna kambe kireko kunikira suruwa
1: ya suruwa sukura kupumahura kutambura ndi ngano iso skando sokuho wa mwaku ya wareka kutambura
2: ii ngesi awe
1: matambura konare
2: ii mkutambura tatambura
1: makura kwedio kuhiko tupie wapili kumutambu isa simpe
2: ii kwedi nyoku hai kwedio kupira wene pira kwa kizi watu kwa hantu pira
1: no mkunda msinge kwa tambu isire wa matu kione
2: wamkunda wa varduwa no wamkuma no warpara kawa tapire mara oseko wa kakoro pira
1: kakoro msese itu arekwi nasimbe kapuko mtambwire
2: kitapje tatia wa msese na wo ii no se no se wa kakoro no wa msese kapuka mtambwire
1: kawa tundire paro kwa wizeto goro po mporguwa tako pokawa hagere
2: ii pokawa ya hagere
1: kapis ngawe ya tuikira ya nakoko kweni
2: Tosanye pira nyinge se swike sau varies pira.
1: Oho.
2: Ni pira.
1: Non kango zima skansela va mpya seli kwa mole kutambwisa race. Ndi roso. Kupyo kuva kutambwisira. Suruwa msinge ngava yatambwisa kokono mkunda deni. Okay.
2: Yaro.
1: Yewa.
2: Atanto si.
1: Rasi matwa kuzange sikomeho simpe. Meli kwa mletu mdukuli. Ngrova zeni?
3: Hello, ngrova zeni nane.
1: Tunamtambura meli kwa mo?
3: Yalo.
1: Ewa.
3: Wale ya mestuwa sange wale postange lo njituwa kulidinga tupopo.
1: Mhm.
3: Amba na sange lo setu saru katunadi wa mkuru na kuspange sarundo kumona yatu mwono seatu zimo ndingati. Wale stuwa sange siu kirenye po kina kukukonde lela. Ikarasko wa kadi no kuko wa gara. Wale, stuwa sangu wale siu kire tupunye pena. Okina kono nzugo dina wa baterere wale na ukuni kasi. Mtweka pigwa kurugana. Age kwa kuvera. Makula ta hete kiasi kwa mewale wena raya dingura. Makula ta mtuwaro mwina mono nzugo dina wa nikiasi. Itralo stupu ya kara mota alazedire momo. No guga kara mtweka pisina wana wa. nago gutupu wale marari ya gamu hirire unene nene momte makura ya kusiwa na siwa na hara kwa mevena waki ya dinguru. Makura kudamu na wena wantu kuatura mzugo zimwe tupu. Ikaresu kukuna kwa kadi nako naka pitire kona kwa the same hena wawaze jire mwona wenyewe nowewe na waku kugagana noogo mtu wa hirire motupu wale mtu wetu pugwa ni kiasi kapisi na wana wawo wale marari ya gamu dukire mananyo wala patere mzugo zimwe tupu. Walesi nka sangeni ukire tupunye ngesi. Agenseni ase mkuro na gusu pangiro sarunduku imo no ina inike ufana gusu. Na morata ndioro kairuwa yu mwendino mvura dimwe jina dapiti. Kweligu mwena zuvire mwena momo spangiro ase ali mangelele. Koko kono nzugo na nakusi imitirodo. Anonze heku imo na isi nge wa dirina ni kudikako tupuna mbrino nzugo doora ntu nani. Dika renyas koruharu mwero wakadi, koruharu mwero wakara. Wakare mekewe lewa. Wena wako nika sufena shage mtege ndi neiwa mureta ndi neiga karasurososire kapiaguru gana na wanao. Awa wakare mekewe lewe ngandi. Noguina kuwiza motu marari ya gamu dukire unene nene nene nene makura ya akara na genge ndi atanao kamarakaruo kukasu pita imtundu. Na wakare mwanozugo do safe tukudoku nika. Ogu wapanae mupua kufura yukirengomo ya wapere. Wala dikire kwenye nzugo nge mwaru gana doma teneti na dakara kuhurundu kui doma hampuru kiro. Aono kui uvurashi omospanga usarundu kuhiru gana iniki okusana ngoso. Wale isotopusi okay. Chinkasa nge ni wale ni watu kire sawari. Sawari wale sopitupunyi.
1: Yeah.
3: Okukoruharo jenda tuwa kuzuvasi za ntukwa kuwa nozako imaliwa kwatu. Okay, kukutambu isira. Asimora wapo kururo. Liawowe na lakara nona evidence ya bidawe kumone kasi. Wame kutambu ilanya lantua owa dogoro kwa dogoro. Owa ntuna zako nyengesu nyengesione na sinkera ndina ina. Imari wa kwato. Apanye nani wa mreto gomkuru kadini ya mchangasi wale mungura. Isinga na idranye ku agia waka mregista. Isinga idranye ngano kui. Seta akatambu shirakumazana sihone na ndiko mpini ndiko matende ogo mtungo suka piazi mosisti mtupuwa senya akatambure ndi anonse na si mumka mzuzirasi yawe mumka uwezako after 3 months makwediga tatu adono listi nkenye kwedi kwa kupwaga mtanika pisi gumwe tupuwa kupwaga uzuni na unyenke mwono mkunda kwa kuupisa kwa gari wa tatu mora madina gapwaga katuagwa na gari wa tatu. Ososo waroka psikuwa kuligwede ya siri ogomtunga direktambra makwediga tatu. Ntani owolantua kustrafas makwediga tatu. Ntani ngo guano imariwa. Owolantua psikuwa lia makongo gulantu. Ntani owolantua kuparu kahena mayoyo imariwa. Ngisi ntudi tatu ndindire sayo mwoyo imariwa kudirektambra ogomtunga makwediga tatu. Taka fako nzara. Simpeta akatengure pangere na siya mtukwa fuko nzara mora inki. Kapisi wawamu dipage wawamu strafas. Norupe rukusa nangozo. Wale chinkasa nge gwina mkuru na gojenda sena simulaku irugana anona ndiko nomkunda dokuri siga siga kula kuchanguli nogomari kwa mgu kufa nangozo. Aze moradi yongamu mwaku za mwaku antungwe mwaku za mwaku za mwaku siyo zula limeto mpemo studio azemo ipo afa atuire wandwasi oyo waku yunga mwaku ediga tatu podiri no process dono nene dituwa kurugana ngadi kwa tasi urewo kwedi ndi urewo mwaku ediga wali makuru kena kwa utatu. Iko naka purisi ugo mtu waka tambure. Ipo tupu izelele wantu na wana waka tunga puka fe mtu. Konzarasi morazo zupei zindi wa nikira singo come after 3 months. Na hui na ubigu waku uiza moka wango ndi walio kukumaru hawa kutambisi lo wantu. Mora, suwa ronke kwedi kwa kuligwede lo wantu. Nye kwedi kwa kuwa upisa upisa ko. Olo waku puaga madina gawa sika puwa kutambure. Waku vuka kufura sika. Gume heno gomtuwa ninjas mo kwedi kwa utatu toka tambra. Nageta kahupako kwedi kwa utatu. Tani inaimariwa nye tundopoga hagi kadogoro kwedi kwa utatu. Silita wa iguana na inyeo ma kwedi kwa utatu tani koko kwa une. Iso sinka sange wale nakara na so mkuro na gojendo wa kuchangu lisavantu. Kono mkunda doguri siga suja na zemo asa tuline vantu. Asiyo ya karapo yuta kutulia sima kwedi kwa utatu tanaya no kera kumtuwa sezuna pei nye zuna kwa kusikame kere. Tozi guwana na zinye ndi hawe. Taninge tozi guwana morai ya dile ya repo dogoro makwediga tatu yongandi. Ipo tupizi elele wantu wa akara na masi inganye kwa inke wa kustrafera wantu. Dogoro nga pufe mtu ndi. Wale yoto akandake kukongurora zetu.
1: Yeah, well.
3: Kumtandure sisi.
1: Yeah, well.
3: Yeah, well.

0: kambe ogna pitamu gano ta kambe oyi mazo ibige la itu kagwane ogwa karapo ozubozo lo pada lo echo udi wo gugapire mo ninge mo mo interview i jaka pongo diga gaetero zo baramani a ndi posa so izubongo zo ngapi siri mna ikera yengaro numvura na dinye ikarengaro numvura na dingaro na ikarengaro iruganye kurando zo kupya irugana zo kupya irugana imari kwa tu gwana tukana pazo kupile na dugwana
1: mhm
0: bakura bantu ta pese ogwa ogwa kapo pose zo cha dinge sina na game kakere mo mo ninge mo interview asika kapika kero makuwa inike ina kata iwa pasa ya nawanye suku manesa osepena ya uweze yu na osimbe tuwa nona ya matuwa kuru kwa ya matuwa kondi ilugana yonga ipapala wantu ilugana ipapale wantu wasi wantu hara wantu wakarugane uweze yu na roo uko onyiri mamono pena pupoka kurupo mnyondo pupakele komponi roli zime tazi za poka kurupo na zika rondeka wantu zi ete korundu Roli zima tazi zikuna kumbuku zika zili kuna sambi zipete zizete morundu. Wantu vene kukuziki tazi tuzeko ilugana. Kuziki tazi taro ndo wawa pe ilugana. Wamingazi kwa sidiye mako juwa ini ingwe mbaye mboso mbaye zunga ziki dantua wanzi mamilioni na mamilioni loka kwa tenu. Wamu iko nufarama. Omwa kawango kwa makere wanzi wazingesi mtuwa kwepangesi. Wantu nga wakwa ne no ulero anatanda ni lugana ya karangwendi babake babakara no imali obakana lugana so kupe imali natuzugumina ngwendi bantu wako epapo ngwe nyose o 40 abakano 40 no 50 kwato kutama ga shongo za manguru kanu bezuru ko 40 kapiga make ya rumu lugana mboroto za namibia tare ni zana baku bakugwana amana umitiri lugana kwato kwato ilugane yinye na kwa imari wangano haka ndeposa kwato kwa wena makumwa na wakala wa shikiriti kwa numwelewe yoku paka na yu maketa kusakambaa pe hata tacharula kwa nantia na walironga madigiri wa mana vena para asi lironge ni wantuwa kulironga na amalapena amala kulironga akita ingewe na lomembo luka teku angu kwa alie pangirwenye alie kwa kuhimbo nasi nike ikwa kuzako kudona ndi kwa kuruga kwa uwe hida kubira kuningasi wakuna tuizu vila numo umiti ingano watu ndemu ano kwa kuita ila ngaruo nungula nungula taita li tiki ila ngaruo kumeo siwi oyoku wapa nano ae kapia kuzee lange na ana wale ngoso wawo welike waka noye mariwa antudi wea na kwa na iluga noso kupe ya mariwa tatati kwa na kupinye tatati kwa na kupingoso ya mariwa tuka togo tuka kuru pila mawoko huko tuti oze inye iko ukuru penye wawo kakwene ka ukuru peko ugee makuwa yuka na kutame kamunuwa na ugee kapa ima kia rumo iluga na oyongoso na mimi pia kabisa kwa hapa na ngoso
1: kwa dili naposa dime dowa kumona bantu wase ziposa kwa zirandesa
0: na jije stara la sena shingano nyoserike nga na mta ntela me suwezo ngandi wana wenyeo kapazile kwa interview kwa diranda wame kwa gala 3,000 5,000 ngombe wala kugusa ngombe mwambo waka pe principal waka mpe posa yukuma numeo kasi yukutu tantela hena
1: nye vantu wakupako kwa kumona kwa totupu yukuvura ya kuruga nako
0: kwa totupu yukuvura kuruga nako age ya si amua mwona si wa principal sena wa mpe posa zo ngwende ya si emboliendi ndi ngwende ya si kapinga tunda mwa mpinsuwe na ageta kare age igegele kenapanga mwamono mwina mwigongi mwina tila si ndeniko igongi mwaka plake ni igongi wanona awata aliyongo tawa aliyongo nyasi apana wiza wandu esi situa na tulapo isono matende isoso na apula makuwe tupuna uza kwina etuwa mziki dee yongandi no niko uyunge kwa siya we ose tuwa maana yutuwa uyunga yoro bilipo nikuwa toko la makura wawavari na bilipo uyunge yunge kwa tuena wanapo yue tuwa kumwana wa bilipo yu waku rande sayiruga wawa pe imariwa nonongo mbengu wapu te wantumo ole ole tanta nika iholo kerepena kazi kidewa mati wange wa mwati wakati yange interview oko mati kuna kazi pite na wana kuli ata wakwawo kumtanta la singesi tatu kakuziki denga tuku bere mwedo kwa tundupo na nei nangesi kapa kumpea ugenda kuna kauke ozoposa kukupia tumbula wazipe kuinagapile kukamo interview mwaimono
1: mhm
0: yangu ipo na uwele wa sara
1: Ewa.
0: Ai kwesa engo som tomo ko ko yewa.
1: Ni yaro. Ngurova zeni.
2: Ngurova.
1: Tunamtambura mali kwamo.
2: Pando.
1: Ewa.
2: Kwako ara kwatsa kuti kugogo mukwetsa kwa kutunga pogo. Kwa hame na kwa yono posa dakara mwuzuri ndipo na kwa nika nani ito mbura wali aye mwuzuri ya kara na posa wakudiranda
1: okay
2: kwa antu wa diya yuma ya pa itu vulire papasi kwa to kuno ituara nanti o imono o idiwa kwa to ino vakuruga nako wetupu udiguetu wo utoka na wo udona wa iya wa kira antu kapisa kapisi vura wapi ya kutuwa kwa kuitu wala nye udona tupo wa kira antu uvura itantele mtu kumbume kongandi iya wa huyunga apresa saya kapitu wa kutumbura yuna ibemba tupo wa huyunga gawa ya kwama kwama ngoso kwa liwete na nonghango membologe kapingo mzora nyoliki nga wakara seta kuhuyunga kapisa kapitua idiwa mora kuzi ya kara wame naitwa kulunga yesu wame kwa karako wao kono mbele wa e ya kupita kwa yao yelike mwa tutuliko nika mwa wunga wale wakati mwuri nyemba nika kwa nisi tuwa kara kwa si kawa suru gasa suru womo mwa si harere gano si wa papara ngano kuzura wa genda kete pono sure ndi tu pono sure wa kunyunge kumwe nga nga ba kunyunga bantu e ba kumona no mu ba idiwa no mu ba ku idimurura nga ta ba kunyunga nyu dona wasi kwa to kuna tuli sapo gari kunyunga ta gari ki tunda sure zene sire atre igongo mu no are ndi da um kunda ta ma pu bisi ga ba kumona bantu ina yo tupu popa na pitwa ku filia ku pangiro pena ngano kapisi ngano si ya wakurugano yo nasugu warame ngano ino mzuzu watumini kwa kulichinja wa spekto na nao wakara na udigu kwa kurugano akumu nwa HR sewa hili liyato yinike kaputa singi ngapu mwa gendiwa hili liyato yinike ya hoyo sewa hili liyata wantua wali yo enga ya horo kukui yoyo wato kora wena kaputa ya kashini ya kuna yike ya kara kukui kaputa kapa idu wa spekto wa spekto wa idiwa wa spekto wa wetina weno chochi waidiwa ena kuhunga kwa kwa saka tukukuna mkwetu kuna mara kwa tunge kwa mchima nguwe inyamele na kuhunga nge wale wa impumba nge na ye wane nino digrida wakara kwa tukume kwa kwa nike si surugana wakara nono vura 6-7 mambo to gazara ya si ngaka gwani suruga na mvula mvula za ungapi apanala ya kuhepeke na antu ni obomtu ana ingire mvula donozi pame teni yesha na ingire oguka menengere kina mayakuta ngapi kulipura ngapi guinajia ingire kapakara na ulisi jowe na wandu awa hati nduko yuna moko kapinye wakari nuri dawa tarega si ok apatua hagele papa nge si katu kwa mesa kwenye ala awa na wata waku manawa injire kwa tango kapita kundu kwa soe kuyukri ya mwiruga na gapi za oi genda awa kwenye kwa injire ngapi anu itu tare na wa imike kapita kapita idia wantu wa zita idia mara goge wampene wa kurugana owe koge ngosu nawa
1: ngambere wadaku ukona kona yokuwa menako maufukia mesi nadoda ligwe dere ngesi
2: kwa kuunga wa kuunga wa kuunga wa zubu na dorobe mwa kara kaka kwa kwa guku kwa kwa zuba kwa kwa zuba kwa kwa ga kwa pernambudi hei asa kwa kwa zuba okuna ya kampa perra kwa ya meni kwa kara mwa wizomu ndiko mpugu na karoko ndiko katiti ndika mpa pere kupi kwa urewa rundu
1: nyeta ndi oro kati ikando ima pa wa wizomu Igo makora ngedwa kora ngedwa ntwa sio nemwa kumona yiruga nayo karangoso ngano kwa kuyikundika kombere wa makuru nombere wa tatigatura mu makona kono
2: Lampa kwa kwetu nuno maradao
1: kapenan di areta nye apana ya kere twa ya kere nao mo studio badigewe
2: oho
1: eh

0: anti-corruption kwazuva tarayihuye ngoko nyegapewa kutupwagira uretwakara vamusi yasikoko nimufuta idaro nogeseudigu pamotarini nigape yoyo anekwa kupapela singa zomunagwagendaa kekwediko ko interview kwakwepeka imaja twakwepeka mumuna atanda kwinasi posa kwakupura vantu 3 days ende vakakusapo kumoto kufa vavali isingo siyakutandayo ingi yakutanda iyo yakuoroka kapinga pa yakuoroka iyo yakuoroka kaputoka izuzira mbili kaputoka izuzira mbili vana aituka kwepa kwepa valiwenga nikatakutaa una twatwara epano ko kutwepika kutindingira mparumwe murayi vatura pino ngiao depuko wakakuti awako gokubana gunaguna gona taingiri ngapi ngapi kaputoka izuzira mbili awe guna mgara kwa sigwana sigwana gwina kwakambeke kuti muna muna akambekeko sando
1: ewa ngorova zeni
2: ngorova eno
1: ewa
2: nyayi nakara tukware kuweta kutamatiki kuyamba sinyana amba onyandi ya mahodi pandiyona hai kiri pandiyona poka nakara kukonga ndi ofu kura kunde kivundu uyende rundu kandi uturetenga yadige yakuyuka eneso chae uture halupa nakona kurara mwiswa ramo munyana vyamba vano nyamukamane sime opo vanakona kutura pala mpindi nise chenga veni chenga ya mahodi ya vanakona kutura pala mpenga ya mahodi mingira vera ramo nina mpindi nfadira nuwana vene po udito shiro kurenga shuare unane uende rundu kakire nise ya huto kavyuke mkachaa vikuni nise mkavete mema aye hambara udito o mahoja kutura diramu vindi pamo ya nige kata nige kandilika napu aye ya ushiri kura ura re mishaura ya kura ura re mishaura vene vene po pandio na po ndinge otoro patu na hugu wara natwe aye wanakona kutura po vena mpindi nige tutenga tuhiri ya kurenga kina mpindi una tisipo matipo una tisipo mwi unakona kutura ntani nincho shumige chambulio nchocho mara keresha uyu ushine ndiva save yapanyapa nige panyika save yapo ndona ngoro wakaropo vantu wasave ya mara nama ndipo ngombe mpodaliera ngamomo mdoropa mo apui vango shili doropa kwa naweyo doropa mchena wanawa aye ndindo tukutakambe kako chayo mfamani anatona natona nkango na wanawa nampikimo mtu apira mahuto aye ngori ningi shakara mundu novo yona nga urada huti aye ndindo tukutakambe kako
1: ewa
2: pando unene
1: yaro si karuo ketu kwa kulikoka kaa kulikoka ilikuwa mtu wa kuzana leko meho ilikuwa mo lya mdukuli ngrowa zeni
3: ewa ngrowa
1: tuna mtambura amelikuwa mo
3: mpando mpando
1: ewa
3: yaro ya nasiku nakara kwa tuku kwa tuku kuma tuku kwa kukame na ene kukuranda iruga yakiri kororo kwa kutoro kwa kulikura asi uzini okuna kutu kwardeka ndi esperongo setu sana media kupikina kuyukira mora tene totara kiri osetu wa dingando tinakuvura kukulira chenye surugana esinovura wale kukwa na ndio vure kurugana ikare usikiriti ndi ikare irugana tukuwale ikara chemona mbele wati irugana ya kara chagerga kusimaliwa yosiri tosigwana ntoti wakona kuyako yoko makura taroka kulipura nye mtu nyasi wene zene sirongo seti mpiti siri jetu abana karako kuruweza oro ngapi wana kusimu kapana kufura kugusa zooni na ngue ndimo mza kutuwa kumona kapote wa surungu soteke ngue boki na faso omsina kufura kudevelop mwara mtanda ni momi ya karasi sine gumu kwa karake nguru age kuna kufura kupiti sirako wekoro li makura awawamu kupi nava yukitia yetu na kumona nantili ya si rongo sito anamali ya si ndi ose waka wango yosili nyose kutuna kepe la mwakili wako wala wantu kutotoro wakara si ikare no mpiti siri de kapidi na kufura kunongo no na meho woko mungura si ngape umunga wakakare sile kuna kupiti siri waka wango zetu wa si kapulana kufura kutuli kidano njira si omwana karere kungu wakuru na wedi ndino mpiti siri dedu zivure kukwasa sirongo setu ndi kawango zetu zivure na zuku kura wadinga nduwa na mana malirongo kwato kutule wana kuyuka apanina na wakazua si wadinga nduwa na kuruga na maukoro kochi wadinga nduwa na karuga na yongandi kuna kuyunga si wanona kuna kuna akara na ukoro kochi kupto kuwa na avra kuyuka ikare uporo shi upo aita inakuvura kukwaga kino nonjira ndambi karapo chana avra kwa nano mpiti duka rahi na gewa mkute mwuma mingi mwukori mwukwate kipa mwukorosi ndo kwa kulipura nyasi suruo msingi nga ikavura kukahaga teneno mpiti shirute na kara kwa suruoti kapumuna kwa kukuri rapu nga pinga tika kare ya tupu na mena kukure mwata kukarara kato chuliko mpiti na kukure
1: ya wa Rasi simpeto kuzakomeho, melikuwa mwiletu mdukuli. Ngurowa zeni? Ose ngurowa zeni?
4: Ewa, tangwati msese radio, simsimbu.
5: Ngurowa zeni?
4: Ewa, take.
5: Tangwati msese radio, simsimbu.
4: Ngurowa zeni? Ewa, take. Ewa.
1: Ngurowa zeni?
6: Ewa ngurowa zeni.
1: Tuna mta ambora amelikuwa mo?
6: Pandu, pandu.
1: Ewa.
6: Aminame kwa kukwatisa kwa hiyo kwa amina uwa kwetu uwa kuzamo na mposti.
1: Hmm.
6: Kamu duwa nisi. Toyuka na mposti nji. Ndi toyuka nye ezi na mposti. Kwa zame pangero ndi. Masa neno itarura. Kwa tu rapotu pu mwamu na uyunga kuna mdukuli kuna uyunga si ngano kwa tu rapotu pu iniki yoku nikaina matumbura kwa JPF si vantu waka wa verify ipo wa dive si ogo mtu mzumi ndi di ogo mtu gadogoro kandi inike ingano ya aviuka mra katoka izu virambili o yambu koko o tungo ko ure ure kwa manyondo kutundira Tanzi ni katambo imali wange pupa. Ngwe nyamenya kakuruna kuhuyuka. Antundu nye koma nyondo tanu uiza nye. Okusanya tambo ile kono mbanga ndiko noposa. Mm. Kuyasi kako imali wa yoge kwato. Nusinge nutengura. Kwa apo orondo ugu warasi tani katambo. Kuyasi koku kwato. Marasene no mwona iniki o JPF. Tawa zimo. Tawa divisa wantusi. Tatu wapu kurura ininke. Mwana, yenene kapitia mboka wango mwelike, kuitare lako no TVC na media nazi nye. Wagusire nge putupu. Mwana, natuli ngano ngoso nyo agenda. Ngano wapu kuliresi, sene edina rogeri akagwamo. Tomu uzamu ya wapu kurure, ipo, wali kufura watu, natuli ngano nonike, nombudi kono cellphone, kono fungu na edopo mawoko ase dina rogenga nori agumu kapisi mtoto tundu urewa na nyondo o uze korundu asta nizini katambure imari wange koposa ndita niziko ni katambure kombanga kujasika kwa kwatu ngapyo mno noli zuva mtu taniso uvazi apatoka wapu kurura mwana name kwa guamo apana guamo apatoka wapu kururo wa jendo

Vasindikire mondamwina mwa kwa John Neves. Bruno Fernandes vazi gusakongwa Spain. Wakulitambira Pedri, Dani Olmo, Dangotare Spain. Ana sangere ponze. Oyarzabal. Oyarzabal gume ogo nage kahuli direno gol dononzi dal Spain. Ana sangere konze. Asaye wale kwa livaru wa mwenye ase anafumo. Ana sangere ponze. Ngano Spain anavarura. Spain ngano anavarura. Costa aye. Kapia vruksi kako. Tango tarasi ingena vrakurugana. Azire prape na Costa mkwati wa Portugal. Koziliko mtue. Tango tarepena. Ronaldo. Cristiano Ronaldo kwa kumirumka mirumka. Azumbane sa. Vitinha. Azi sindikire koi ha yo urundu. Tango tarepena akuduka Joao Felix. Joao Felix ya karanazo. Kwa sika meke mkwao. Azi sindike na wa. Azi gusako Spain. Nyez na pwaga zikarekona. Anazi gusa zinapwaga zikarekona. Asi vamati kwa kulitutura na pana pena. Marumba sano kapiga karatupu. Gofisi kalunene ngwe ndibo mkaga kere marumba sano gamu agakatvuli rektarera. Bruno Fernandes ijakusanga kona kick za Portugal. Tango tarasi kona kick ezakusanga Bruno Fernandes. Inke einazvura kureta po. Asi azire prameguru zonde pena. Valtona kono mtue. Tango tala sanga zalitona mumdani kwa Spain. Simpe kozili kwa nyima nyima. Vazi sindikire Costa mkwati wa Portugal. Azire prazonde kwa kuyali hepera. Si anazipitura kwa Rodri. Kozili kwa mkwati Simon. Kwa kali hepera kuina. Si aye Vegas as sindikire monda. Vitinha as sindikire kwa yayo mkuro kuina. As reprazonde as gusamon non turo tangotare. Ambaraze nazo Portugal. Simpe Portugal akara nazo. Kwa kazi sindikira kuina kwa yayo mkuro kuina. Tangotara singe na vura kuzuru ganesa. Asi Portugal. Vas sindikire Mendes. Vitinha, Bruno Fernandes, lazim kusa kompadi. Tangotare Spain, kwa kulitambe kana wako na mtue. Wanamganda mdani gwa Spain. Wanamganda mdani gwa Spain konyima kwina Matiporo. Asi Matiporo. Kozili kumkwati gwa Spain. Azire prameguru zonde. Azitura ponturo. Dani Olmo. Asiaye vamati kwa kulitambe kana watangotare. Asi Portugal kwa kuzanazo Ronaldo. Asanga. Momako kumkwati Simon. Asi Ronaldo kwa sanga na wapena. Mkwati Yohanaz Kondere no maoko. Hambarangano anawarura. Siaye wadani wakarangwe Ronaldo kapitovru kumtare era nonompito do karangosna kuvura akpanishe. Tango tarasi ikona zina za Portugal kwa yayo mkuro. Inke eina avura kuzuru ganesa. Asi kwa kasanga Mendes. Mendes ijakusanga kona zina. Azire prazonde, azgusamono mtue mdani gwa Portugal konyima, gwa Spain, Portugal, simpe Mendes azgwana, kwa kuzanazo, kwa kuwana mgoo pena aliganda, nyena mkoso, Spain, kwa mkuro kwina, asindikire mkwao,

Mendes. Nuno Mendes kwa Huturasko Herero. Sinaka Dwara sa Tauka. Vanampeko Skoerero Simwe. Tango Tarasi Azugu Mapena Zonde. Azutona kono mtuwe Kubasi za Tengura kwa Diego Costa. Diego Costa zi repra Zonde pena. Kozili kwa Kukurela. Asindikire Pedri. Pedri asindikire kwa yayo Mkurokwina. Tango Tare Buena. Asindike Zonde. Kukurela. Hambaraz guanenye vanazgondereko. Vanamganda mdani kwa Portugal. Asi vamati kwa kulitutura. Vanakulitutura pena. Mati Pedro Neto. Vanakamganda kwa yayo Mkurokwina. Mdani kwa Portugal. Si marumba sano kwa kutowara kwa kutowara. Nominte Ronan Tantatu. Vana danako dogropa pangesi. Kozili kwa Diego Costa. Ige anakuzuwa paika. Si kwa kuduki rako. Asanga meguruguru pena. Mati Kubasi. Azutura Ponturo. Kwa kumbiru mkanazo Pedri. Kwa kuzanazo Monda. Azire prazonde pena. Ayazabal kapia vrukuzi guaneka. Asi kwa kuduki rako enasimpe. Mati Pedri. Portugal. Ambararu gane puko pena. Nye nampilingo singa si Diaz. Kwa kuzanazo Monda. Anasindikire pena mkwao kwa ihayo urundu. Vazitengwida kwa nyima kwa Mendes. Mendes anazgawa. Asi kwa Vegas. Kwa kulitaka ika simpe kwa nyima. Vitinha zitengwidire Mendes. Vazim tengwidire Ronaldo azgawa na wapena. Tango Tare Vitinha. Asi vamati kwa kulitaka ika nawa. Vazitengwida kwa nyima nyima kwa Mendes. Mendes asindike kwa Diaz. Diaz azi sindikire kwa hiyo Mkurokwina. Tango Tare kwa kuizanazo. Kwa kulitambe kanape na Portugal. Asi kwa hiyo Mkurokwina. Tango Tare Ronaldo. Asi sindikire Monda. Anasangere keguru. Anasangere keguru. Nye nampilingoso mzeru lierembe. Anazerura si vanavandere wonkwa Portugal. Vanavandere wonkwa Portugal. Spain. Kubasi. Asindikire Dani Olmo. Asindikire Pedri. Pedri akumbiru mka nazo mokachi. Asi kwa kugenda nazo kulitamba ikirako nyima. Pedri. Dani Olmo. Asindike konyima kwina. Simpe kozili kwa Dani Olmo. Vazitengwida kwa Pedri. Vava alitubwa kuzili tamba ika. Si Ayazabal. Azitambeke Kukurela Olmo. Simpe vazitengwida. Vazindikire Rodri. Pedro Poro. Tango Tare kwa kumbiru mka nazo na wapena. Saye vamati kwa kulidana dokuli henga ika. Vanamganda mdani kwa Spain kwa ihayo Mkurokwina. Buena. Buena vanamganda kwa ihayo Mkurokwina. Asikuwa mkwata Mombunda. Laporte kwa sindike nawa. Nye buena vanamkwata Mombunda. Yua Riganda. Tangota refriki kuzinawa kuwa paika koroha rwa Spain. Aye, vakwate siko. Eya wali njamba ike. Gamwe maukete ngagoko kesa nongombe nye kwa uduwara monsingo. Alasi stambo. Na inye tubio karangoso. Buena. Ige anaku wapa ika friki kzina. Asange stambe monopale da Portugal. Koi hayo. Yomkurokwina. Buena. Ana reprazonde. Lazito ona kodomtue.
sangaina simpe.

zalitona mwakukurela zakalipwagira kwayayo mukurokwina asi marumba sano kwagenda kagenda nominte norombali nambali vana danako anosongesi tanko pause zokanwako mema pause zokanwako mema asi vamati kwa kulitutura vana kulitutura nye dogoro papa kwato simpe ya horoka Portugal euta anosoroso Spain nage simpe euta asaye vakwate siko kwa kugawa ekwate soko pa mwamtu pia vulira ano yokupako ntudiwa dani wene iwona wadiwa singe na vrakurugana ano mokuninga si Kenya spana sahepa kukonja ipo sugwa neko gol soreka psi mongoso aye kuvura kuligee kameho ano marumba sano sana kwa ligee kameho kuvura gaka sike dogoro ko snema sogwe derako oyona ikatware desa dogoro kono penalty nyena mpilingoso aye suruwe singesi kwa karanye mopause zomema ipo vanweko mematango na kauke si marumbasano waga kwa gamretera nyamelike tango asi wakwetu awambara nkare nao wale kapina avura kumone kadogoro papangesi mora inka yokulisiga siga si tango

marumbasano aga. Si aye va deuli nao vanagwana ko suruwa sokuvra kutantera vadani wao asi inke eina avra kurugana asi suruwesi va deuli nao va hepa kuyungisa vadani wao asi inke eina avra kurugana popo vanagwana ko karuo opo vanakunua mema au va deuli kwa kungongo mekeda vadani wao nokuwa tanderasi ngapi wale nampo omwana wapere kuduka asi aye mabasano naga karagoma digu ngamo mtubuga ya karasi moronde ezo round of 16 seneo kwa onopwagamo ntudiwa hepa kuruga na unene tani novura kupwagamo oyo kalipaki ere kumeno wakweni awa ina tompoka mokwagamo ipo wakalipaki ere kwa round of kokota final yarasi suruesi va tengura ko pause zomema kozili komkwati Diego Costa azere prapena Diaz Konyima nyima, tango tarekuna kwa kulitutura, wa kulitutura, kukurela. Asi kukurela, anazitambeke mkwati gwendi. Anazitambeke mkwati gwendi. Kwa zili kwa kubasi, kubasi asindikire mkwa okomeho. Ambiru mkana wapena. Asi wamati kwa kumbiru mkambiru mkana wa poro. Ija kuduka koi hayo urundu. Zapaga zikarezo kuzuguma ozo ana kuzuguma poro azuguma usimbu kozili kwa kubasi konyima nyima anasindikire kwa la porte kozili komkwati Simon ige anasikama nazo vadani wa Portugal kawa kwenyako asindike pena asitengwida Mendes kwa Portugal Tangotare pena wazi mtengu diresi mpe Mendes. Mendes pena wazi mwoko na kompatiza apwaga. Zikare zoku zuguma. Zinapwaga zikare zoku zuguma. Simpe Nuno Mendes. Ige anaku zuguma. Koroha rwa Portugal.

azugu mazonde pena azugu sako nomtuwe mdani gwa Spain kwa kulitambe ikapena Bruno Fernandes Vitinha asindikire kwa hayo mkurokina Cancelo asindikire kwa hayo mkurokuro kwa kulitamba ika za tengura kwa Diaz Vitinha kwa kuzana zomonda Bruno Fernandes Nuno Gomes za tengura kwa nyima nyima kwina kwa Cancelo Vegas Diaz Dangotara singena braguruka nako kutitamba ikira kwa hayo mkuro kwina kwa kumbiru mkanazo azumu okona kompadi Dangotara Spain Spain kwa kulitambe kana wa Dani Olmo asindike pena ase ambarangano azipitura nye nampilingo so wazu atereko onkwa Portugal asi Yamal hambarangano azipiture Kozili kwina kwa Diaz. Diaz azitengwida kwa Vegas. Vazire pra meguru zonde. Azitona kwa Ronaldo nomtuwe pena kwa kumbiru mka mbiru mka. Vana mganda mdani kwa Portugal. Asi vana mganda mdani kwa Portugal. Mati Pedro Neto. Kwa zitura Ponturo nyeza mtona kewoko Pedro Neto mdani kwa Portugal. Dangotare singe na vrakuruga nako kwa kuzana nazo kwa kutaura nazo monda vazitambeke Dani Olmo za wiza kwa Yamine Yamal azisindikire mkwa opena Dangotare anazipagesa Mendes asi aye mati poro kwa zinazo kutundira konyima Alex Buena igia kusanga azitambeke usimbu Dani Olmo vazimtambeke simbe Buena asi kwa kuzilitamba ikira kwa nyima vazi sindike kwa yeye mkuro kwina kwa kukurela Poro azitona zonde Dani Olmo nganwa huli dano mtuwe. Dani Olmo nganwa na huli dano mtuwe. Nye nambili ngoso wa Dani wa Spain kutare repena. Asi Spain nganwa na warura. Asi Diego Costa nganwa kwa tuwe ya vurukukana. Dani Olmo kwa zitona no mtuwe. Ano suruoso kubasi kwa zindindi ire monopale ngwedi ige defender kwa Portugal. Dagotare pena wana mganda mdani kwa Portugal Ronaldo. Cristiano Ronaldo kwa kulimbiru mnambiru mnapena anakatuka usimbu. Asi wana mganda. Asi kwa litutura na Laporte. Ano. Dagotare singena vragurugana Mendes. Za pagas karezo kuzuguma za Portugal zkarezo kuzuguma za Portugal Mendes asi tangotara singena vrakurugana kodogoro papa Mendes ija kuzuguma kwa hayo urundu tangotara pena kwa kuzanazo asi Azugu sako Bruno Fernandes, azire pra zonde, azipapura padi mdani gwa Spain kwa nyima nyima kwina Laporte, soyo Simon Mkwati anazdamna. Dangotara singena vragurugana, Pedri, anasindikire kwa Rodri, vasindikire kwa Kubasi azindikire Dani Olmo nyekapia vrukuzugu aneka. Kozili kumkwati Diego Costa. Dangotare pena Vegas. Asindike kwa Costa azireprazonde. Azugu sako na mtuwe mdani kwa Spain. Asi simpe Vegas. Azireprazonde. Dangotare pena. Simpe azuguana. Ambaraze nazo Fernando.

Hernandez. Tango tare pena kwa kulitamba ikanawa. La Spain. Kubasi. Za tengura kwa Pedri. Kwa kulitamba ikasimpe Konyima. Rodri. Dani Olmo. Ayazabal. Anasindiki reko yayo Mkurokwina. Kukurela. Kwa kulitamba ikanawa na La Spain. Pedri. Anasindiki reko yayo Urundu. Tango tara singe na vrakuruka na yamala kuzanazo. Asindike na wapena Olmo. Asindike nyevaz gusamo konyima nyima kwina. Asi vamati wa Spain kwa kuhenga ika. Si tango tare kubasi. Asitengu da simpe kwa Pedri. Si kwa kuzanazo mondapena. Ayazabal. Tango tara singe na vrakurugana. Kukurela. Vazim tengu dire simpe. Tango tare pena. Azire pra zonde pena. Azugu samono mtue mdani gwa Portugal konyima. Asi wamati kwa kuliliki da maudi igawo. Asi ndike pena nawa. Tango tara singe na vrakurugana kwa Spain. Spain kwa kuzanazo simpe monda. Kwa kulitamba ikanawa. Yamal. Asi ndike konyima nyima. Tango tare pena kwa kuzanazo la porte. Yamal simpe wazi mpe ambaraze nazo nye mgusa. Si Yamal anaganda. Yamal anaganda. Ambaraze nazo yovana zimgusa kompadi. Asi Mendes kwa skama na wako nyima kume na Joao Pedro. Na Joao Felix. Anazir repra no masa pena Mendes. Azugu sako dompadi kwa yeyo Mkurokwina. Diego Costa. Tango tare pena singe na vrakurugana. Azire pra zonde pena. Mati Vegas. Konyima. Vaziri tambeke usimbu wa Spain konyima. Pedri na Rodri Mondamwina. Tango tare pena kwa genda nazo kubasi. Azitenguda konyima. Vazimtenguda kubasi. Azigawape na kwa la porte. Kubasi. Azisanga zonde pena. Mkwati Diego Costa. Anazinyangura. Vazi mpepe na Vegas. Vegas asindikire. Diego Costa. Diaz. Azirepra zonde. Tango tara singe na vrakuruka na za pagere kwa hayo Mkurokwina. Asaye. Soker za tovara. Kwa kulitamba ikanawa. Asi. Kwa kulitamba ikanawa. Kubasi. Kwa kuza nazo kutundi rakonyima. Tango tara singe na vrakuruka na. Vazi sindike na wapena. Tango tare. Kwa dana maranga. Vazi mgusa nawa. Tango tare konyima nyima kwina Portugal. Si Vitinha. Vazim tengwe dire Vegas. Ronaldo Cristiano. Asindikire. Tango tare. João Félix kwa piruka nape na tango tare simpe. Portugal akuza nazo. Kwa kulitamba ikanawa. Asi Neves. Vaz tambeke kwa Bruno Fernandes kwa hayo Mkurokwina. Bruno Fernandes igiakara nazo. Azutambeke mkwa okonyima. Anareprazonde peno. Asi. Anozaleta udigu. Anazinyangura mkwati. Ronaldo ngano anawarura. Anazinyangura mkwati. Asi João Félix. Kwa zitona no mtuwe na wapena. Yuazi gusamo mkwati. Ronaldo simbe kuzite ngudiramono mpadi. Mkwati kuziwa tukira kuzinyangura. Asi ngano zivana warura. Ngano vana warura wa Portugal. Nyenampilingoso mkwati anarugana unene anawatere. Aye João Félix kwa lipondo kwa yayo Mkurokwina. Yohana Stona nomtue. Tango tare mkwati.

Msiwi Ige anakwatere bala. Msiwi Ige anakwatere bala. Asi tangotarasi yinke eyakoroka mdani gwa Portugal kwa rara pena. Mdani gwa Portugal asi João Félix nage kwa kumjoma joma nage kwa kumjoma joma ashaye Spain ga hepaktaka mesa for leina za Portugal za kara nonzara zokuida si Neto kwa kudwara ko Rukaku ruahutuka tangotara si kubina gavura kwa gera marubasa naga msiwi anazikwina kwa Unai Simon mkwati kwa Spain. Unai Simon mkwati kwa Spain si tangotara si vanampe bala zinaz damna va kwate siko kwa kuhamba gana va Spain azire prape na mkwati azitona kono mtwe Mati Vegas Mendes vanamganda João Félix vanamganda João Félix mdani gwa Portugal asi João Félix vanamganda mdani gwa Portugal tangotarasi inke einavra kurugan safriki kezi Nuno Mendes asanga zonde tangotare koye mkurokwina azgwa na Cancelo Cancelo ngbirum kanazo mokona mwina za pwagas kare kona kick zina pwagas kare kona Cancelo koye hayo mkurokwina kapi avruk pita tangotarasi inge navra kwa Portugal kona kick ezi kwa kazako simpe Nuno Mendes ige anaka duka kwa kasange kona zina asaye Pedro Neto vanampeko ekoksalimwe Neto vanampeko ekoksalimwe linalimwe liatauka tangotarasi Nuno Mendes inge navra kwa kona zina nominte nomrongone vana danako nominite nomrongone vana danako sayi ekoksalo kuzomonoka konyima ekoksa lya Neto valitameke usimbu lazim tekudire simpe Nuno Mendes anasongo asi kwalitona mosuera kwalitona mosuera penangano alarua Portugal kwasanga domasa Mati Mendes kwazi repra nomasa si kwazitona nomtwe mdani gwa Spain yozali tona mosuera ngano net tare simpe Mendes Jack Zuguma bala koi hayo urundu azuguma zondepena msiwi anasiwi asi simpe lazugume msiwi anasiwi asi Mendes gaipa kuzuguma simpe tangotara si Mendes simpe kwa kuzuguma azuguma zonde atambeke mkwao konyima vazim tengwi dire azire prapena asi kwa kulitutura tutura pena tangotare Yamal kwa kuzanazo simpe anasindikire kwa yayo mkurokwina asi vamati kwa kondera tangotare simpe kwa kuzanazo kwina vazikomboko Pedri monda pena tangotare simpe Yamal kwa kuzanazo Yamal asi wanamgandanye msiwi asa a simpe mtenya

Msivya simpe mtenya. Nyeva na mpundura. João Félix. Asi anampundura. Vegas. As tem dire Diego Costa. Costa zikire kwina kwa Dias. Koyayo mkuro. Vazem tem dire simpe Costa. Zawiza kwa Vegas. Anasindikire Vitinha. Asi Bruno Fernandes. Asindike zonde ndepena. Azikusako na mtuwe mdani kwa Spain. Konyima nyima Bruno Fernandes. Azihoko na pena. Simbe kwa kuzanazo Portugal. Ronaldo ambirumka na pena. Ronaldo simbe kuliteruka teruruka. Azitengwidire Vegas. Azitengwida konyima nyima kuina kwa Diaz. Diasi. Asi tangotare Cancelo. Cancelo sindikire mkwa kwa yayo mkuro. Tangotare pena kwa kulitamba ikanawa Portugal. Asi Portugal. Vazi tengwida simbe kwa Vega. Vegas kwa kuteura nazo mondela. Asindike kwa Mendes. Mendes wazimu haka kwa hadi. Asi Vegas, azipitura pae na simpe. Asi ndikire Mendes. Mendes azi reprazo ndepe no. Mozili mama uko kumkwa ati Unai Simon. Unai Simon. Asi mati wahepa kutaka mesa. Nominte nomrongone nane. Tanda nwa gwe dereko. Si kubasi. Konyima nyima. Asindike Rodri, Pedri. Rodri. Dani Olmo akuzanazo. Mondamwina. Asindike kwa yae mkuro. Tango tare azuguana. Asi Mati Buena. Buena azitengwidire simpe Dani Olmo. Laporte. Simpe kwa kulitamba ika. Laporte azindikire Dani Olmo. Dani mo. Oyazabal. Tango tarepe nambara sange nye kapia sanga. Azitengwidae na simbi azirepura zonde. Zakaripa gera. Nominite ntazimwe wava gwedereko. Nominite ntazimwe wava gwedereko. Rodri. Kwa sanga zonde nde. Kwa pitike guru guru guru guru guru guru guru. Dogoro kazika wira wakwa wa tareli. Tango tare kuna kwa yayo mkuro. Asi. Anazdam na kope Neto. Pedro Neto. Wena kuduka kume na Cancelo. Asi. Dogoro papa amati kwa kukonja wa konja. Asi ndike na apena. Vazili tambe kenawa. Kwa kulitamba ikanawa. Portugal. Kwa kumbiru mkambiru mkanazo pena. Asi apaga na pena. Asi Ronaldo kapwaga na wanye mkwate anazo atere. Tangotare Spain ya kuizanazo. Spain kwa kumbiru mkanazo pena. Rodri. Vasi ndikire kwa yeo mkuro kuina. Buena. Asi ndike. Vazi mtengudire simpe Buena. Pedri. Olmo. Zawiza kwa Poro. Tangotare. Ayamala na sangere ponze. Nye namblingo som zeru rembe na zeru rasi anavandere. Asi anavandere. Marumba sana kwa kutowara kwa kutowara. Asi yamal kwa sangazonde. Tango tarasi ngape mnaga vragenda po marumba sanwaga. Simbe kwa kuizana zo Spain. Asindike na wapena. Olmo. Ayazabal. Wana mhoko na kompadi. Asi. Cancelo. Kwa kuizaya tangu neko na kauke. Msiwi. Tango tarasi free kick zina. Vana guana pena.

Le uta Spain nage simpe euta. Tango taranya sinema sovari ngapi omnasvura genda po. Arugane puko pena si Pedro Neto akuzanazo. Tango tare Pedro Neto. Koiha yo urundu. Asindikire monda ndakwina kwa vitinya. Asi Bruno Fernandes al sanga zonde pena. Kukurela anarugane puko za pwaga. Asi namplingoso mzeru lerembe ka zeruras za na vandere. Asi dogro papa marumba sano kwakutovara kwakutovara tango tarasi kubinaga vuraka hagera kozili kwa Mendes asangere mkwati Diego Costa vazitengwida kwa Diaz Diaz kozili kwina kwa Vega Vega zire pra meguru zonde tango tarapena kwa kulitamba ikana wapo gal asi vati kwa kulitamba ikana wa Ovitinya Mondamwina. Tango tarasinge na vrakurugana. Vegas. Vasindikere kwa Diaz kwa ihayo urundu. Diaz sindike na wapena. Tango tarepena kwa Pedro Neto. Asi simpe vazimtengwidire Pedro Neto. Zapwaga zukare zoku zuguma za Spain. Pedro Neto kwa ku... Siwa na kusiwa na pena. Kukurela azuguma usimbu. Waziri tambe ke. Kubasi. Asindike kwa yayo mkuro kwina. Tangutara si ingena vrakurugana. Kubasi. Asitengwida kwa Simon Unai. Asitengwida kwa. Laporte. Azgusako. Portugal, Ronaldo wa mganda pena. Ronaldo wa na mganda pena. Asi wa mati kwa konja wa konja. Senotara Ronaldo mdanigume ogadana marumba sano konkinda zozuni numvura dononzi. Kupita kana wadani wame awa kudana moto goropa apangesi. Asi Dani Olmo penasi aa. Kapi kwatu ya rugana Ronaldo. Si. Tango tara singe na vragrugana. Mendes simpe kwa skama po. Kwa kumone kira simpe kufura sange Nuno Mendes. Tango tara si inge na vragruzurugane sa. Asanga zonde pena. Mozili momako kumkwati Unai Simon. Azitambeke usimbu pena tango tare. Atambeke puko. Kwa kumbiru mwazo pena Portugal. Monda. Kozili kwa Fernandez. Tango tare kwa kuzanazo. Asindike zonde nde pena. Zakaripagira kwa yayo mkuro kwina. Asi Joao Cancelo. Kwa sindike zonde nye kwato mkwao kwina kwa yayo mkuro. Zakaripagira. Asi kozili kwa Simon Unai Vazili tambike Simbu na Vegas Dani Olmo wakumbirum kambirum kana zomonda Dani Olmo asindike na kauke penangano arugane puko tango tarepena kwa kulitutura azgusa kono mtwe mdani kwa Portugal konyima Vega simpe kwa kuzana zo Spain Tango tare Spain kwa kuzanazo. Spain kwa kuzanazo Pedri pena. Asindike pena Yamal. Kapia vrukpita. Yamal kapia vrukpita. Asi Nuno Mendes. Anaskama na wa Yamal. Nuno Mendes anaskama na wa Yamal. Kapia vrukpita kwa Nuno Mendes. Asi aye. Tango tare singe na vrakuruga nako. Costa, igiakara nazo mkwati kwa Portugal. Asindike kwa yayo mkuro. Azire pra Diaz. Kwa kulitutura pena kukurela azitona nomtue. Asi wamati kwa kulitamba ikanawa. Asindike pena nye, asindike puko. Tango tare Pedro Neto. Kwa kuzanazo. Pedro Neto kwa kuzanazo. Asindike zonde.
wakalihepera kwina Ronaldo.

Piavrucu Zguarea. Zakari Pwagera. Asi kwa sindike zonde Zakari Hepera kwa yayo mkurokwina. Ronaldo Kapkavrucu Zguaneka. Wale ngano za tanta intu. Wamati wa Portugal kwa kuhomoka wa kuhomoka. Nyedogoro papa simpe euta neuta. Azirepra mdani kwa Spain kwa njima kwina. Azigusa kono mtuwe mdani Mendes. Azipitura popena. Olmo kwa kuzana zoko iha yomkuro kwina. Azindikile mkwao. Tangotare kwa kuzako. Nye kapito vrukpita kwa Nuno Mendes. Nuno Mendes. Za pagazikare zoku zuguma za Portugal. Zikare zoku zuguma za Portugal. Asi. Asi. Vieri nage kwa kumuliki da wa kumuliki da. Tangotare pena. Kwa kuzanazo. Azi watere pope na kukurela. Asi kwa kulitamba ika kukurela zitengu daena simpe konyima. Kwa la porte. Vasindikire kwa Dani Olmo. Dani Olmo asindikire kwa Yamal. Asi kapisi Yamal nye tangotare. Asi Yamal kwa wizanazo nye kwa togwa vurukumatera. Yamal kwa tundire nazo kwa yayo mkurokwina nye kwa to ogwa vurukumatera. Nuno Mendes kwa kukonja mokondera Yamal. Asi kutaka mesa kuvura imtezese. Kuvura imtezese. Tarasi inge na vragurugana. Asi dogro papa asi ndike pena olma asi ndike nawa kwa kuzili tamba ika kukurela si Rodriguez asi ndike nawa pena asi kuzanazo asi ndikire asi ai kwa kachachara nazo pena mdani Matiporo tangotare. Kwa kuzanazo Ronaldo. Kwa kumbiru mkabiru mkanazo. Kwa kulitamba ikanape na wa Portugal. Ronaldo kuzanazo. Ronaldo simbe kwa kuzanazo. Wana Mganda. Asi nye nambili ngoso. Msivya saa. Simpe mtenya. Simpe mtenya. Asi mdani. Nuno Mendes kwa ingire. Mwamu nakani itumbura pena si tamtezesa Yamal, Nuno Mendes. Asi kutara mospara sendi mati Mendes to monwase akara na udigu. Anakara na udigu. Kwa kamjoma joma tango. Wamati kwa konja wa konja. Tangota rasko pina gavura kahagera marumba sano aga. Asi. Vamati wakona konja. Mosnema sawali. Tangota rasko pina gavura kahagera. Asi Nuno Mendes. Anakatuka pena. Waku mtuara waka mpage sekwina. Momu natubia karasi. Mendes kwa ku kwa hingire Yamal asi warege wa mtumwa suwaka mtare rasi. Tango tarasi inge na vragurugana. Nuno Mendes apaga ponze. Asi ko nyima kwina ponze. Kwa kuliwapa ikira mati. Asi koruha rwa Portugal kwa kumone kasi vura wa chinje. Nuno Mendes kapina vura wale kutengu iramo. Vana huili dino. Semeja. Asi tangotare Nuno Mendes apwaga.

Nelson Semedo Anahuike. Nelson Semedo Anahuire. Asi Mendes kwa konjo akonjo. Mokondera Yamal. Surugana oswa sigire Semedo. Ase prazonde pena. Semedo azgusako na mtuwe. Izo zokuho watachi zendi. Tangotare pena kwa kuwiza nazo. Kwa kumiru mkana zo pena. Vazi tengwida konyima nyima kwina kwa Vegas. Vegas azi tengwida kwa Diego Costa. Costa azere pra meguru zonde. Azitona kuna mtu epena. Zapwaga zikare zoku zuguma. Asi zikare zoku zuguma. Vamati kwa kulitutura. Tangotara singena vrakuruga nako. Kwa kumvaru ira. Azuguma usimbu semeda. Azure prako mdani kwa Spain konyima. Zapwaga simpe. Zikarezo kuzuguma za Portugal. Asi Semeida simpegia ku zizuguma. Nelson Semeida. Vazim tengudire simpe. Asi ndikire kwa Diaz. Za tengura kwa Diego Mkwati. Azire pra meguruzo ndepena. Asi tona kuna mtu evitinya. Ronaldo. Ronaldo wa msivire offside. Ronaldo wanamsiwire offside. Si marubasano kwa kutowara. Vazisindike usimbu pena. Mozili mama wako kumkwati Diego Cancelo. Diego Costa. Vazisindike Diaz konyima nyima. Cancelo. Cancelo. Tangotare pena. Spain ya kuzanazo. Kwa kuzanazo tambeke kapia tambeke nawa. Vazili tambeke. Rodri Pedri asindike nawa azura Monturo Mati Buena Buena pena Olmo kapia vukuzugwaneka Ronaldo azgavanawa kwa Vitinha kwa kuzanazo kwa yayo mkurokwina tangotare Portugal moiputa asi kwa yayo mkurokwina nye vana mkondere azitengwida simpe kwa Nelson Nelson azitengwida simpe konyima. Vamati kwa kulitamba ikanawa va Portugal. Vegas za wiza kwa Diaz. Asi kwa kulitamba ikanawa pena. Neves. Tangotara singena vragurugana kwa kumirumkana zo pena sanga. Tangotare Ronaldo. Asanga nompadi nye kapia sanga na wa momako gomkwati Unai Simon. Asi pena kwa zikurosa na wako kwa hayo mkurokwina Ronaldo. Kuzitura pompadi nye kapi zakara tupi effective na wa na wa. Unai Simon ijaku miru mkanazo. Tangotara singena vura kuzuru gansa dogoro papa. Azire pra meguru zonde pena. Azitona kuna mtuwe si Cancelo kukurela kuzanazo. Azitambeke munda kwa Pedri. Vasindikire kwa yayo mkurokwina. Poro. Pedro Poro. Azitengwida kwa nyima. Kwa Kubasi. Kubasi azitindikire munda kwa vi. Tangotara singena vrakuruga nako. Olmo Kukurela za tengura kwa nyima nyima kwa kuzanazoe na simpe Mati Kubasi lazitambeke Yamal lazimtengwidire simpe Kubasi akaranazo kwa kuzilitamba ikana wapena lazitengwida kwa Yamine Yamal akuzanazo kwa yayo mkurokwina amba rapid nazo nye kapia vrupita. Asi anaganda João Pedro João Félix. Anaganda João Félix. Asi dogoro papa.

wakumana kiranga si konyimoku wa mati wa Portugal wa skama na wa asi tangotare olmo ambiru mkana apena asi ndikire mkwa anasanga asi mati pedri kwa sanga no masa nye kwa lipitire peguru penangano ya peke ya horoka wa mati kwa lisindikire na wa olmo azitambeke pedri sanga no masa nyeza apaga tangotare Alex Bueno aksanga kona Buena sanga de pena las gusamo azire prako no masa simpe mdani kwa Portugal sanga pena zalito na mdani kwa Portugal zaya pagaye na simpe no minute kwa kuliano kwao tangotare si Bueno simpe ijak sanga kona Bueno simpe ijak kon aksanga kona Alex Bueno aksanga kona za Spain kwa ihayo urundu tango tarasi inge nazvura kureta poko na ezi azire prazonde na simbe momako gomkwati Diego Costa momako gomkwati Diego Costa ayazabal kwa kida kida Costa nye aye tango tarasi inge nazvura kuruga nako Koyayo mkurokwina si Mati Nelson Semeida azire prazonde pena tango tare koyayo urundu azitura napo mpadi asi neto simpia tambeke mkwao kwa kulitamba ikanape na wa Portugal azigusako no mpadi Olmo ambarambiru mkenye wazi mwokona Asi Portugal kwa kulitamba ikanawa Apiruka na vitinya Asi ndike nye Asi wana mgumu Mati Bruno Fernandes Wana mgumu Bruno Fernandes Asi ndike usimbu pena Neto Asi ndike mkwao Vitinha Dias Neto Neto kokuzanazo asindike pena azigusako kukurela za pagas kare simbe zokuzuguma za Portugal asi vamati kwa kulitambe kana wapena Ruben Dias azgawa Tango tara singe na frakuruka na kodo gropa pa Portugal ija kuzuguma. Aye, itara sina kwa karangwe saramaso skombo. Vasku itana wa kwa kumone kangwe saramaso skombo. Tango tare Nelson. Azitemwita kumkwati Diaz. Diego. Asendikire Diaz. Diaz azere pra meguru zonde. Pomtue. Spain kwa kumbiru mkanazo pena Mati Cancelo si kozili kwina kwa kubasi kubasi jakara nazo simbe wazi mtengu dire kwa kulitamba ikanawa Pedri Unai Simon mkwati azire prameguru zonde azitona nomtue Tango tare pena. Asi Yamal asindikire kwa yae urundu. Tango tare. Kwa kuiza nazo. Hamba rapi tepena nye kapia vurukpita. Simbeza tengura tango tare. Anasanga. Mozili moma oko gomkwati Diego Costa. Moma oko gomkwati Diego Costa. Bueno Alex. Kwa sanga nolefa nye kaza kwa teke na wa. Costa zire pra meguru zonde pena. Wakuli tutura azutona kono mtue. Ndani kwa Spain. Tango tara singena vrakurugana. Wakuli tambaika tambaika nawa. Cancelo. Ijakuza nazo. Cancelo.

za nazo asindikire kwa yeye mkurokwina Yamal Yamala karanazo kwa kumzira Joao Felix tango tarepena akurosa nawa asi kwato mdani kwa Spain ogana karamomo ndamwina mati poro kwazi krosa na waktundira kwa yayo mkurokwina nyenampilingoso mdani kwa Portugal Yoannas Gusamo Cancelo tango tarasinge na vrakuruka nako asindike na pena Pedri Kukurela vazitengwida ena simpe kwa Kukurela azitengwida kwa konyima nyima kwina kwa Laporte kosi kwina kwa Kubasi kwa kuzanazo Yamal Yamal apiti pena wana Muganda wana muhakanye msivyas aa kwa tuwewa Murugana tangotare simpe kozili konyima kwina kwa Kubasi kwa kuzanazo pena Pedria kumbiru mkanazo simpe kwa ihayo mkuro kwina wazi mtengudire simpe Yamal kwa kumzira wavali Ojao Felix Kume na Nelson tango tarasinge na vrakurugana si kwa kulitamba ikasimpe Kubasi vazisindikire kwa Kukurela Laporte Laporte azitengwida kwa Rodri Rodri azitengwidire kwa Kubasi Monda

0: Siamese pass, there's more than one way to catch a steer. Get the lasso out and try and...
1: Yarasi Ruesi, Tanko Pause Zomet, Zomema.
2: Must be thinking about a change any minute now, I think, for the forward areas of his team.
1: Si Dogro Papa, Tanko Kwaku Nwako Mema. Vamati Kwakduka Wakduka, Marumba Sano Kwaktovara Gaktovara. Ano va kwate siko, nao kwak gawa makwate soko gawo. Mokuninga si wa gawe mkumo kwa dani wao. Si dogropa pa koroharu wa Spain. Si mpe mdeuli kwa kutantera wa dani wendia si ngape mna vraka duka. Si ngape na vraka duka wa dani wendi. Anasuro so Portugal nage kwa kutantera wa dani wendi koroharu wendi. Asi ngapi omo na wavuraka duka. Wa kwate siko kwa kuzerura maplakatu wa changa kavuvu ndi singe sina sivuvu. Ngwendi kwa ichanga morukwangali. Asi vamati wakona konja ntani. Wakona kurugansa nondunge. Seneka psi mongoso. Aye. Nzira kuvura zihage. Nzira kuvura zihage. Seneka pe kurugana nene nonzira zoge nazo kuvura zikuhagere sikachi. Asi dogro papa marumba kwa kokaga koka nominte norontambali wa Dak Pitako. Yakarasi nominte norombali doda upuko. Odo na wavura kulikonje sa simpe mo marumba sano aga. Si tango tarasi kumna gavura ku kahagera. Ano ngapo mtu ya karasi. Mwui wali wawo na wenye. Wali diva diva. Asi. Koroharu wa Portugal kwa kpinga nesa. Number 5 na number 17. Wana hulire. João Félix na João Cancelo. Dalot kumwe na Rafa. Asi iwo wahulire mo. Tango tarasi marichi njo msinge aga anareta mo Portugal. Dogoro papa marubasano. Kwa kutwikira gana kutwikira. Wana tengura kutundira kwa pause zomema. Tango tarepena wa mganda mdani kwa Spain. Wana mganda mdani kwa Spain analiganda pena. Yamal. Asi wana muhingire kapia kufura kupita na wana wa. Wana muhingire kapia kufura kupita na wana wa. Si gakona konja ntani. Na vrak pita po. Tango tarasi friki kezua gwana pepi. Kapisi ure unene opo wanas gwanene. Sene wazuru gansanono ndunge kuvura zitante yuma. Tango tarasi inge na vrakuru gansa friki kizina. Sikuwa karapo Yamal. Ige anaskama po. Anakuwapa ika friki kizina. Tango tarasi inge na vragurugansa ya mal friki kezi. Pepi. Asanga zonde. Azukandura mkwati Diego Costa. Asi mkwati anazukandura pena. Ngano za tantayuma. Asi dogro papa marubasano kwa kuzako meho. Buena ijakusanga kona. Azire prameguru zonde. Azikandura mo mkwati Diego. Azire prapena Nelson. Semedo. zatengura kumkwati Unai Simon, azgava kwa Dani Olmo, vazitengura simpe kwa Simon. Simon azitambeke kwa yeye mkurokwina, asi Spain nage kwa kuwapa ika ipo apinganese. Tango tara singena vrakuruga na pena. Asi Dani gwa Spain Yamal kwa kumkwata wa kumkwata. Asi ndike pena Diaz Vegas azitengwida kumkwati. Diego Costa zerepra meguru zonde. Zozakari Hepera dogoro kumkwati gwa Spain. Kubasi ige anagenda nazo. Kubasi azitengwida kwa Simon Mkwati, asindike zonde kwa Olmo, vasindike pena Tangotare, asi kwa kuzanazo Yamal, kwa kuzanazo asindike pena kwa yae urundunye kapi za asi kikwa mkwao. Si dogoro papa marumba sanu kwa kutowara kozili kwina kwa Dalot, vasindike zonde pena Tangotare, ambiru mkanazo pena nye vazi mgusa mdani kwa Portugal kukuhadi. Zikare nazo kuzuguma za Spain, zikare zokuzuguma za Spain. Tangotare asi inge na vrakurugana, asi Ferran Torres anahulire Buena anapagamo. Ferran Torres anahulire. Asi Ferran Torres ahulire. Tangotare singena vrakuretamo. Tangotare Portugal asanga pena. Zalitona Portugal asangere konzeze kwe Bruno Fernandes. Asi kwa sangano.

nonkondo nyeko nzeze kwe zina linyungu si Bruno Fernandes asanganye konzeze kwe penanga kazi ukire mo walengano za tantaintu tangota repena Spain kukurela asindike zonde pena azugusako Dias mdani goko nyima gwa Portugal Costa asindikire Simon Nelson Nelson Semedo tangota repena lazim gusa Yamine Yamal azigawa pena kwa Dani Olmo asanga vazikondere Pedri azitengwida kwa Dani Olmo simpe kwa kulitambaika Pedri kwa kumbiru mkanazo pena simpe kwa Rodri Dani Olmo azitengwida konyima kwina kwa Poro si Kubasi Pedri wakulitamba ikana apena tangotara singena vrakuruka na kwa Spain wakulitamba ikatamba ikakonyima nyekava kuvrakpita nazo asindike zonde pena tangotare kwa kuzanazo asi Ferran Torres touch zendizo kwa kwa kazigwane na ponze zomsunda asi Ferran Torres mdani gwa Barcelona tangotara si ingena vura kuruga nako dogoro papa igia pingane nepe wango lia buena Alex kozili kwa Simon mkwati tangotara si ingena vura kuruga na kwa kulitamba ikana apena kukurela azitengwida kwa nyima nyima kwa Laporte Kubasi zatengura kwa Pedri tangotare pena mbiru mkana apena asi vamati kwa kulitamba ikanawa kukurela azitengwidire mwe na simpe monda Spain kwa kuzanazo pena Spain simpe kwa kumbiru mkana kwa kuzanazo azigavana Olmo tangotare asanga anazikondere Mati Nelson Semedo asi Nelson Semedo kwa zikondere zampiti nye Dias igia zikondere nompadi asi pena ngano wale wa tompora Yamali igiakara nazo kokona kwina zoko mkuro tangotara si ikone ze kusanga azire pra meguru zonde Yamal azigumu mkwati Diego kwa kumbiru mkanazo Rodri Rodri asindike peno azigusamwe na simpe Diego Nonyongo kozili kompadi za Olmo Olmo azitengwida kwa kuna kwa Yamal Yamal simpe kumbiru mkambiru mkanazo tangotara sikuvura pite ndingapi asindikire monda tangotare Ferran Torres asi kwa azitengwidi reina po pena sangere zipu agereina kwa kuna kwa yayo mkuro asi vamati kwa konja wakonja vamati kwa konja wanakonja asi Ferran Torres ka claim apenas mdani kwa Portugal azikwata nyekapi azikwata tangotara singena vurakuruga nako simpe Yamala kusanga kona kwa hayo mkuro Spain tangotara si Yamala zire prazonde vazugu sako na mtuwe pena tangotare msiwi anasiwi asi anazikwata mdani kwa Spain msiwi anasiwi asi mdani kwa Spain anazikwata Neoko Rodri tangotara singena vrakuruga nako asi Portugal simbe kwa kuwapaika ipo vahwilide asi azire pra Dias zonde pena za kalipagira kwa yayo mkuro kwina zikare zokuzuguma za Spain zikare zokuzuguma za Spain azuguma usimbu Kubasi azigava kwa Rodri Rodri azitenguda kwa Kubasi vasindikire mona pena tangotare

0: yayo mkurokwina kwa Yamal akuzanazo azisindike zonde ambarabazi msindikire nye kapiaz guaneke tangotare Portugal akuyazanazo vazisindikire Ronaldo kwa yayo urundu Ronaldo ambiru mkana wazitengwita konyima ambiru mkana wape na mdani Bruno Fernandes kwa kulitamba ikanawa Diaz azitengwita kwa yayo mkurokwina kwa Vegas Vegas azitengwidire Nelson Semedo. Nelson Semedo asindikire kwa yayo yo kwa kuzana zopena. Asi Rafael azikrosa pena nye kapi anakrosa nawa. Rafael asi mdani ogo vana pingane samo. Tango tarasi kupio kuna vraka hagera. Kwa kulitamba ika simpe, Spain ya karanazo. Rodri azitambeke na wamo kachimwina. Yamina, Yamal, tango tarepena kwa kulipunda gura. Kapi wakufura kupita, asi wamati wanaskama na wa. Kwa kulitamba ika na wape na Portugal. Azirepra wako ndere koza pwaga. Zina pwaga kwa ihayo mkuro. Zikare zokuzoguma si simpe kwa kweli dawa kweli da Corra rua Portugal Pedro anapwaga asi Pedro Neto anapwaga Conceição anahulire Asi Dogro Papa, Portugal kwa kuhulida kuhulida. Silva nagena hulire. Tangotarasi inge na vraguruga na kwa putu. Kuma chinjo agavare tamo. Azungomo na pena. Azire prazonde ende kumkwati gwendi Diego Costa. Msivi anasivi. Asi... Martin Nelson Semedo wanamganda.
1: Mikel Marino, a very versatile character. So to enter the fray for Spain.
0: And someone who can pinch a goal, Martin, more importantly. Asi koruharwa Spain, na koko kumone kasu wa hara, kupinga nesa Marino. Tangotare ya repra zonde pena, kwa kuya lihepe la kwa hayo urundu. Zinapwaga zikare zokuzuguma. Zinapwaga zikare zokuzuguma. Kukurela yakara nazo. Azuguma usimbu pena. Azutura po tangotare pena kwa kuzana nazo. Asi Portugal. Kwa kumbiru mkanazo kwa yae urundu. Asse prape na zapaga zikare zokuzuma za Portugal zikare zokuzuma za Portugal asi Merino kume na Fabian vakulira koiha koruha rua Spain si Pedri anapaga Spain anawilida Fabian Kume na Marino, Olmo na Pedri wanapwaga, Marino na Ruiz, Fabian wanahulire. Wasanga zonde pena, gusako Spain, tangotare pena kwa kuzanazo Spain, asindike na pena, tangotare, Spain simbia kuzanazo. Spain simbe kwa kuzanazo. Tango ta simbe kwa kuzanazo Spain. Kwa yayo mkurokwina. Kwa kuhiliramo. Azisindike na wapena. Kwa kulitambe kanawa. Vazisindike kwa yayo urundu. Tango tare Marino.

Asi wasanga Fabian Ruiz ogogwa turamo first touch zendi momako gomkwati Diego Costa. Asi momako gomkwati Diego Costa. Tango tarasinga na vrakuruga azere prapena. Azgusako domtwe kukurela konyima nyima kwina. Tango tarasinga na vrakuruga na dogro papa ball position anazgusa Spain. Ball position anazgusa Spain. Laporte azgava kwa Fabian azitambeke kukurela kwa hai urundu Fabian simbia karanazo wazitengwida kwa nyima nyima kwina kwa hai umkuro kwina poro azitengwida kwa kubasi Laporte akuzanazo anazitengwida kubasi kuzili kumkwati Simon Laporte asindike simbe kwa kubasi Simon anazitengwida kwa Rodri. Rodri azirepura zepena azigusa kodo mpadi Vegas tangotare Spain kwa kuyaza nazo kutundira Mokachi tangotara si inge na vrakuzuruga San Marino tengwidire Fabian Ruiz moma wizere moma uvali wao imoma kulitambe kera kwe hayo mkuro kwina Yamal asindike na wapena tangotare pena apiruka nawa asi Ferran Torres. Ferran Torres asindike pena nye kwato kwa vurukuzako Ferran Torres asi kwa sindike na Mokachi mwina nye kwa nyima kwina kwato mdani ogwa vurukuzako kozili kumkwati Diego Costa gwa Portugal nominte kwa uliano nkwao mbali tumno no sekonde makura taras dinga pina avra kuwa kambe kirako Portugal e uta Spain nagesi mpye uta Diasa sindike pena tango tare kwa kuzanazo kwa kulitamba ikanape na Ronaldo tango tare kwa kuchinja nompadi kapisi Ronaldo nye matyo kwa turamo ntantan dalot wanamliata mdani wanamliata pena mdani kwa Spain asi mdani kwa Portugal wanampes karata asi gogwa kuzamontani Silva Bernardo Silva mdani ogogadane na spana sa Man City Bernardo Silva anakaliata mkwao tango tarasi kupio kuna avraka hagera Spain kubasi azgawa kwa Simon. Simon azere prameguru zonde pena azitona kono mtuwe mdani kwa Portugal oh anazinyangura mkwati Simon. Laporte ambara rugane puko pena tango tarasinge na avrakuruga nako asindike na pena kwa kumbiru mkanazo Torres wazitengwida konyima nyima Rodri anazigava kwa poro poro kwa genda nazo na kauke azigava kwa Yamal. Yamal agenda nazo pena tango tare Yamal kwa kuchakisa chakisa Moreno wazimu tengu dire Luis asi Spain kwa konja konja Laporte Rodri wanamganda mdani kwa Spain nominite ntazime tu wana wa gwedereko tango tare si tango tare Spain anawarura anawarura Merino Merino anawarura asi kwazi msindikire na wana wa Mati Merino wana wili damontantani.